0: jongen moeite, pero en de fugai. Pero bueno, ay, na costa da morte, ay.
1: Que boa zona, a costa da morte.
0: Vamos de Pontevedra a Coruña, no, damos la voltiña. San Juan, en Camariñas, bon, bueno, siempre cando haxa, bon, a intentar que veñan os satélites. Por que? Entre Coruña e Camariñas son os dous San Juans, mas sabédelo. Sabédelo os dous, sabedes, que é así. San Juan da Coruña, a xente é maravillosa. Pasa noite, pero limpia. Rendírese limpia.
2: Bueno, David, a noite é corta. Faise corta a noite, Piñolo, xa cho dixo eu.
0: Bueno, vale. Dixemos, oíste, xa sí. Sei. Unha cousa importante.
2: Veña.
0: Sí, mire, outro xa está dicindo, ui, este. No, no. Quero decir que eu vexo, é a primeira vez que
2: chamas.
0: Chamo, vale?
2: Xo, sí, pero que non sea a última.
0: De verbos, moitas noites.
2: Pois pues moitas gracias, amigo. Moito porque, ánimo con eso, mí, a seguir aí na pelea e...
0: A un pelén por...
2: Eso tamén, fai falta. Unha aperta grande, amigo. Cuídate moito. Ánimo.
0: Como que me cuide moito? E xa veño da quimio.
2: Por eso.
0: Que
2: baja loco. Pois a seguir así de ben.
0: Forza.
3: Esa base.
0: Chao. Ánimo e gracias.
3: Chao, Piñolo. Por
0: programa que dades.
3: Vale.
2: Chao. Graciñas. Que maravilla, como lle alegramos a vida a xente, daste conta.
3: É que está increíble.
2: Que non sabes quen te estás coitando. Pero supoño que a ti pasexe igual tamén ca música, que ti non sabes, de repente fas a música ou estás tocando no palco, estás tal, e ti non sabes a quen lle estás alejando o día con nada, con un gesto, con unha cousa.
3: É que tal cual, o que o dís, por eso hai que facer os actos que fajas, fainos ben, ser boa persona, o que me enseñou meu pai. Sabes o que me sorprende moito? Nos, os artistas, non, subimos as nosas cancións ás plataformas. Eu, dentro de Spotify tiño unha opción para ver quen escoita a miña música, en que países se escoitan, e donde máis escoitan a miña música, aparte de Galicia, que é onde máis escoitan, por suposto, Vigo, Coruña e tal, sáleme Tokio, sáleme Estados Unidos, debe ser xente emigrante, sabes?
2: Claro, a ver, sabes que, por exemplo, aquí temos varios ointes que están na comunidade galega de Newark, entre eles están, bueno, pues algún dos que nos escriben no Facebook ou chaman o programa. Bueno, hai unha fiel comunidade de galega nos Estados Unidos.
3: Sí que hai, e tamén sabes onde hai, en Suiza. Tamén hai moita xente que escoita.
2: Moitas escoitas de Suiza.
3: De Suiza, claro. Tamén. Moi ben.
2: Habrá que buscar unha actuacionciña por Suiza, non, Juan? Habrá que levar este rapaz a Suiza.
3: Teremos que ir todos.
2: Eu vou che levar o ampli, se queres.
3: Te escribir comigo,
2: asistente.
3: Home, non solo non vou,
2: Pois, imos saudar agora a Carlos da Illa. Boas noites.
4: Hola, boas noites.
2: Como estás, amigo?
4: Pois nada, felicitar a esto da fórmula porque, bueno, son para casi veciños nosos. Por aquí ten tocado moito, tanto Vila García como por a Illa, por Cambados.
3: Sí, mogollón.
4: Eu creo que teñen a logística en Caldas de Reis, que está aquí ao lado.
3: Sí, temos aí a nave de ensayo e todo, sí.
4: A presentación, a gira presentaron no auditorio de Vila García, sí. Fai uns meses.
3: Sí, que estuvo petado, sí estuvo guay. A reventar. Quedou xente
4: que, bueno,
3: fora e todo.
4: Estamos tamén moi cerquinha. Teño oído escoitado, bueno, está no top das orquestas.
3: Que guai. Pues alegrome que che guste, Joa. Hello.
4: Sí, sí. Gústame. Además, creo que aquí en Galicia o nivel de orquestas, pues algo fantástico, ¿no? Porque vas fora aí, fora de Galicia, xa non só o voz, de grupos como Olympus, como País de Noia, ou sobre todo Panorama, pois top, que tamén Panorama era aquí ao lado, é dicir, que estamos todos aquí nos alnés,
3: sí.
4: Bastantes orquestas.
2: Que pasa aí nesa zona?
3: Temos moita calidade, bueno, de músicos...
4: Sí, pois pues a verdade que sí, porque lito Panorama meito por aquí, ve seguir moito, bueno, e vive en Sanxenxo, estuvo tamén en Vila García tamén seu tempo.
3: Sí.
4: Pois pues, non sei, é un sitio que é unha comarca que creo que quedamos cerca de moitos sitios, non?

0: parte é unha cuna de músicos, bueno, en Galicia en general, non? Pero bueno, sí. Como Marco de San Lés.
1: Esta tradición xa non só de músicos tradicionais, de músicos, sí, de banda.
0: Músicas de banda.
1: Que esos músicos de banda despois trasladábanse moitos a orquestras, porque ao final unha orquestra sostense coa música de vento, que era, bueno, o que viña, non? De outras formacións.
0: Moitísimos metales formaron parte de eso.
2: Sí, sí. Sí, pero bueno, teño escoitado, é verdad que aproveito a ocasión, pois, xa digo, para felicitarvos, porque como porque facedes ben, e máis ahora creo que tamén tú eches unhas incorporacións novas dunhas rapazas, non?
0: Sí, sí, sí, esta temporada entro aí Ana Paz de Ribeira.
1: Home, que viña, ademais tamén a coñecemos grazas a Liga dos Cantantes.
0: A Liga dos Cantantes.
1: Gran cantante que creo que ten moita proxección, porque ainda é moi nova e, bueno, ten moitísimo marxen de, pues, de proxección, de mellora, de crecemento
0: personal,
1: non?
0: A verdad que está ahora nun momento moi bo. Temos tamén unha rapaza que se chama Carolina, que ven desde Madrid, que tamén é moi xovenciña, ten un portento de voz. Bueno, temos a Fernando Hernández, que ven da París de Noia tamén. Bueno, temos moi grandes componentes e grandes cantantes. A verdade que temos unha plantilla moi boa e dá gusto traballar con xente tan profesional, non? Nenha pasada.
2: Sí.
1: Pero tamén é máis exigente,
2: claro. Veixo como veixo unha perspectiva un poquinho negativa, baixo un poquinho desde vendo os foros desde a barreira, que eu que sei, as dificultades que están tendo cada vez porque son as condicións de festas para o aburrido, cansado e o sacrificado que ir porta por porta despois a vez co tema do IVA.
1: Bueno, queremos romper unha lanza a favor de toda a xente que hai detrás destas festas, porque evidentemente supuxo un cambio moi grande o poñer, digamos, fiscalizar toda esa economía sumersida que existía antes en Galicia e que non foi, como xa se demostrou, non foi feito pues, de xeito fraudulento ou intencional, senón que era unha cousa que se herdou de anos e anos facendo sempre o mesmo. Agora legalizouse, digamos, non? Pero ao mesmo tempo require o mesmo, o máis traballo, e que é increíble que haxa xente que ano tras ano segue traballando, indo a pedir polas casas, indo a pedir diñeiro en publicidade. Bueno, o sea que detrás dunha verbena hai moitísimo traballo, moitísimo sacrificio, ¿eh?
0: Aí podíamos falar un programa inteiro.
2: Pois creo que tamén estes dos DJs e todas estas cosas de mezclas de abarata moito todo, non? É o que vexo, non? Que non é agora eso de a mellor dúas orquestas durante toda a noite, que xa hai orquesta e DJ ou charanga e orquesta. É dicir, notase que, claro, asumir unha orquesta do prestixio da Fórmula, por exemplo, ou de outras, pois sí, a mellor para un pouco en determinado momento. O sea, a mellor sí que os fines de semana está moi solicitadas no gran, pero despois entre semana, xa en aldeas, o que vexo, non? Que mesmo nas aldeas estáse perdendo un poquinho eso tomado a todas esas festas.
0: E que cada vez é máis difícil.
2: Que a xente nova tampouco é como antes, igual que outras cosas como chiquiteo, non? Que tamén se está perdendo entre a xente nova. É decir, que a xente nova pois non vai, non acude tanto a esas festas por moita solera que tiñas orquestas, salvo as festas que sean gastronómicas,
1: bueno,
2: que evidentemente teñen moito
1: tiro. Viñamos a falar agora que quizáis está perdendo un pouquinho de atención sobre a xente de máis idade, non? Que non que ao mellor que se enfoca moito a festa e a verbena e a programación para a xente máis moza, que evidentemente que é a que máis acude en masa, pero que ao mellor deixamos un pouquiño de lado, que tampouco estou criticando, pero que é unha observación que eu fago desde fora, é que simplemente compoño un pouquiño de atención por recuperar ese repertorio que ti dis, Nando, que de primeira hora, para que baile a xente os seus ajarrados. E logo hai tempo a todo, pero que máis que unha crítica é simplemente, bueno, unha reflexión e un toque de atención para non olvidarse.
0: Claro.
2: Bueno, chover nunca chove o gosto de todos, non é
1: así, mira, eu que estive moitos anos en comisións de festas, ao final estás tan exposto ás críticas da xente que nunca vas a facer unha festa a gusto de toda a veciñanza, porque se de repente traes orquestas moi modernas, van decir, bueno, tamén porque traes eso. Se de repente traes orquestas, por así dicilo, que ninguén me la malinterprete, pero máis clásicas ou máis enfocadas ao público de sempre, van dicir, bueno, é que tamén pa a chavalada non traen nada.
0: Sí, é moi difícil.
1: É que os do ano pasado fixeron 3 días de festa, e vos dous na máis. Ou, bueno, é que tamén facer solo sesión vermú o domingo e non facer verbena, tal.
0: Non podes facer caso. E ti estás nunha comisión a traballar, falo porque che gusta por axudar ao pueblo, porque non se perda a traición. Porque se si pensas neso, xa non faz nada. Porque sempre van a protestar.

0: Eu fui un presidente da Comisión de Festas de Ajiño durante 5 anos, sempre protestaba a xente que menos tiña que protestar.
1: Claro, sempre, exactamente, sempre protesta o que menos ten que protestar.
0: Ou faz ou non faz. Eu teño ido a pedir polas portas, abrirme unha señora moi amable, darme, toma, meu fillo, vou che dar 3 euriños, pero tens que traer a panorama, se non chotou máis. Vamos a ver, con 3 euriños, que vamos a traer?
1: Claro, con 3 euros, señora, que vamos a traer?
0: Pois pues, cosas así, non? Pero bueno, que ter paciencia e darlle pa diante.
2: Sí, respeto, sí. Pero eu vexo que, por exemplo, xa ese tirón que tiñan as orquestas ou as festas, mismo nas aldeas, non? Que foi moi decaendo moito. Eu penso que a xente nova non acompaña.
0: No.
2: Hai certos sitios que sí, vamos. Si falamos da Pascua de Pabrón, a Festo do Albariño, bueno, zonas así que xa sabe. Eso a xente vai o que vai, non?
0: Está
2: pero
0: cambiando
2: a xente
0: máis
2: da aldea, existi todo o ano traballando pa que despois o mellor o campo da festa xa 50, 80, 100 ou 103.
1: Ollo que eu pasei por situacións nas que cando eu era mozo, moi mozo, novo, un neno prácticamente, a verbenas oían xente moi maior. E estaba como... Bueno, era como algo residual, porque a xente ía ás discotecas, iba aos pubs, saía máis, tiña outro tipo de ocio. Nos 90 comezou o refroutamento ese da verbena. Empezou a ir a xente moza, a xente da miña idade e tal. Empezaron a aparecer as grandes orquestras, as grandes postas en escena. Eu lembro, por exemplo, aquela apertura de telón que tiña a París de Noia cos irmáns Somoza, os Metales, e con Pepi cantando Conga de Miami Sound Machine, que aquelo caías para atrás.
0: Sí,
1: o sea, estamos falando de palabras maiores que eu
0: Tico
1: creo...
0: Ea, Blas,
1: claro, a
0: Pepi,
1: ver, voume tirar da moto, pero creo que non hai... Agora mesmo, e con todos os meus respetos para todos, non hai orquestra en Galicia que teña o arranque que tiña aquela temporada a París de Noia con ese Conga da Miami Sound Machine sonando os Metales a todo dar, Pepi que era unha intérprete brutal. Bueno, pois eso agora, despois de todo ese boom, esa burbulla das orquestras, parece que estáse perdendo porque de repente contratas unha orquestra e un DJ.
0: Sí,
1: echa barata, ¿no? Un poco.
2: Yo creo que también por tema presupuestario,
1: claro.
2: Porque un DJ de hecho mucho juego. Un DJ pincha cualquier tipo de música, música perfecta, que con un coste
1: bueno,
2: que
1: y
2: mejora
1: y
2: un 20%.
1: Que también veo a pandemia por lo medio, que también lle fixo moito dano a moitas formacións.
0: Desde
1: a
0: pandemia todo cambiou.
2: Pues también creo que habéis coitado que, por ejemplo, que sí, que hay moita demanda de orquestas o fin de semana, pero que entre semana mismo se reduce moito a contratación de orquestas, como que había certa crise nesse aspecto,
1: pues
2: non,
1: sí.
2: Que non hai
1: para
2: todo.
1: Pero bueno, afortunadamente tamén eu creo que no inverno, que é a temporada máis dura, igual vos está tamén axudando a mantervos o auxe das salas de festas que programan música en directo no inverno,
0: sí.
1: Para a xente maior, tipo La Luna, Paulino, etcétera, etcétera,
0: sí.
1: ¿No?
0: Bueno,
2: no, pero cantas
0: salas
2: de festas pecharon.
1: Pero bueno,
0: sí, hai orquestas que sí que fan, como yo.
1: Pero ti no teu caso, por exemplo, Nando, que eso sí que o falábamos antes, esa posibilidade que tedes de xuntarvos entre amigos da verbena, e dicir, pois, vamos a ter este grupete para ir polos bares, a facer sesións vermú, a facer eventos privados e tal... Tedes esa posibilidade que antes non tiñades.
0: Sí, claro, sí, sí. A verdade que
1: moi
0: sí.
1: Importante para, bueno, non perder o contacto co público, seguir facturando, que comer hai que comer.
0: Claro, home. Sobre todo, pois, facer o que che gusta, non?
1: Sí.
0: Que é un privilegio.
1: Pois, Carlos, moitas grazas por chamarnos. Imos irte despedindo porque temos que despedir tamén a Nando John, que vai botar unha cabezadinha que xa leva experto desde as 7 da mañá este home.
0: Sí, desde 7, eh?
2: Pois nada, xaudinho, que ademais somos vexiños.
1: Moitas grazas, Carlos, unha aperta.
0: Ben, un abrazo.
1: E como dicía, imos irte despedindo, porque claro, levas experto desde as 7 da mañá. Hoxe fuche traballar a Liga dos Cantantes Extraordinarios. Levas todo o día a pé feito e ainda tiveches tempo de vir aquí e pasar a madrugada con nós.
0: É que non podía ser de outra maneira. Xa levamos tempo querendo vir e mira, encantadísimo. É de repetir,
1: eu encantadísimo de que viñeras. Que sabes que aquí tes a tua casa, tanto ti como os teus compañeiros e compañeiras da verbena galega, por suposto, que será un placer recibirvos sempre que irades, que para min, a nivel particular, é un placer terte aquí porque considérote un colega, un compañeiro, un amigo, que pois dá gusto ter xente que nos traia bo rollo
0: claro.
1: A radio, e sobre todo tamén talento, que como servizo público que somos, temos que servir tamén para dar a coñecer o talento da nosa terra, e ti telo máis que de sobra. Así que, Nando John, moita sorte, moitos éxitos este verán e nos que veñan. Xa nos iremos vendo polas verbenas.
0: Igualmente, vais dejarse por invitarme, para a próxima que volva, e de traer a guitarra.

0: Montamos unha fiesta, montamos uns
1: brindades. Cando ti queres, facemos aquí un acústico e, bueno, se sigues estando solteiro, tamén che facemos un amor está en Galicia con Paco Lodeiro e Paula Boado.
0: Veña lá, está feito.
1: Veña, graciñas e ata a próxima.
0: Un abrazo para todos os ointes.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: A actualidade volverá a estar hoxe marcada pola imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero na causa aberta polo rescate da aerolínea Plus Ultra pola presunta comisión de delitos de tráfico de influencias e branqueo de capitais. Pedro Sánchez amosaballe este mércores o seu apoio, facía unha sesión de control o goberno no Congreso en resposta a unha pregunta do líder do PP, Alberto Núñez Feijo.
3: Señor Sánchez, ayer un juez imputou a su faro moral. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno?
4: Mire, señor Feijó, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: O presidente descarta un adianto electoral e o PP sinala os socios para que o deixen caer. Eses socios do goberno non dan o paso, pero pasaron do peche de filas da véspera antes de lelo auto a prudencia, destacando a gravidade das imputacións. Van escoitar a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, Alberto Ibáñez e Enrique Santiago de Sumar.
5: Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda. Aún mayor.
6: El auto no pinta bien, no huele bien.
7: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
2: No executivo cautela, xa non falan de persecución judicial, pero insisten en defender o exmandatario e exlíder socialista, din que no auto xudicial hai indicios, pero non probas. Tamén no PSOE recoñecen que o golpe é durísimo. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, remitía un audio aos medios deixando claro que cree en Zapatero e a Zapatero.
8: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén a un procedemento que está aínda na súa fase inicial, pero tamén firmeza, firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán, porque en Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa.
2: Pronunciábase así logo de que o presidente da Xunta e do PPDG o sinalase na sesión de control no Parlamento, a que non asistiu. Alfonso Rueda tamén sinalou a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, que lle respondeu. Escoítanos os dous.
9: Estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoyan, fora un expresidente do goberno do Partido Popular. Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid.
10: Cando queira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista, porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción. O BNG, en máis de 40 anos de historia, cero condenados por corrupción.
2: Pois imos seguir pendentes de calquera novidade na busca do home que tentou acoitelar a súa exparella no Concello Pontevedrés das Neves e acabou causándolle feridas a unha filla, ata onde sabemos continuaría. Escoiten o que nos contaba o alcalde desa localidade, José Manuel Alonso.
11: Salta alarma de rotura del brazalete na salida da autovía, cerca do domicilio da víctima. Tamén lle salta alarma a víctima nese momento, pero xa accede á vivenda, intenta agredila e a esparella. E nada, a filla sale en defensa, é ferida nunha man e el escapa pois por unhas fincas. E, bueno, hai un dispositivo de búsqueda con drones e medios terrestres, pero, bueno, a esta hora ainda non debemos atopado, non se debe atopado a este señor.
2: As autoridades lembranlles as vítimas e a súa contorna que teñen dous números de teléfono para informarse e asesorarse. Son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar os dous rexistros. Son o 016 e o 900-400-273. Xornada de folga no comercio do metal da provincia de Pontevedra que emprega unhas 10.000 persoas cunha movilización convocada en Vigo. Ademais, convocan este paro a CIGA, Comisión Sobreira, UGT, que lembran que o convenio leva ano e medio caducado. Tamén lembran que as conversas coa patronal se rompían en xaneiro. E a cuarta xornada de folga, as tres primeiras, canda o sector do metal, que este martes pasado asinou o novo convenio tras un pacto entre UGT, comisións e as patronais, do que se desmarcou a CIGA por consideralo insuficiente. En esta xornada, cuarto día da cuarta semana da folga indefinida e intermitente dos facultativos para reclamarlle o Ministerio de Sanidade a negociación dun estatuto propio. Estaremos moi pendentes este 21 de maio, que vai traer no meteorolóxico máis sol e máis calor, con temperaturas xa en Ourense por riba dos 30 graus.
0: Pois estaremos moi atentos a ver se aparece este home, este agresor, non?
2: Que tentaba... Se é que non apareceu xa, se é que non apareceu xa, deixámolo claro, porque de madrugada é imposible prácticamente obter a información, e agardamos que xa estea prendido, xa estea en dependencias da Garda Civil, que onde ten que estar ata que pase a disposición judicial para responder por eses feitos.
0: Ese non, que sexa canto antes, sobre todo, que tamén esta noticia nos sirva outra vez unha demais para lembrar a importancia que debe de ter para todos e todas ser vixiantes con o noso entorno, prestar axuda ao servizo cando creamos que pode ser útil, non? Neste caso, pois, este home pretendía atentar contra a vida da súa esparella, e bueno, que a veces pois un xesto pode axudar a salvar unha vida, non?
2: Sí, sí, obviamente, iso é obviamente, non nos cansaremos de repetilo, unha maior implicación de todas, de todos, sí. Empezando polas administracións, pola xustiza, polos corpos e forzas de seguridade do Estado, todos debemos e todas debemos redobrar a suma de esforzos para acabar dunha vez coa violencia de xénero.
0: Así é, pois moitas grazas, Isa, como sempre un placer compartir contigo este tempo de radio.
2: O placer meu, como sempre.
0: Que teñas boa xornada.
2: Efectivamente, a mellor das xornadas para todas e todos. O gallá, mañá poidamos contar mellores novas.
0: Seguro que sí. Moitas grazas. Ata mañá. Nos xa entramos na derradeira hora de hoxe. Neste xoves 21 de maio tivemos un programa ben movido. Facemos un pequeno repaso por todo o que tratamos aquí esta noite. Na primeira hora tivemos a nosa querida compañeira Loli Gómez, que vai capitanear ese programa en compañía de Loli, acompañada, flanqueada, como fiel escudeiro ao noso querido Marcial Mouzo, onde van a estar nas tardes da Televisión de Galicia de luns a venres para facervos máis levadeira e tentar acabar con esa soidade non desexada. Así que xa sabedes, se queredes contactar co seu programa, podedes chamar ao 881-365-999. Aquí estaremos sempre ao voso servizo e tentando darvos, por suposto, a opción de que poidades tamén participar en este programa que, como dixemos, presenta Loli Gómez, acompañada, flanqueada polo noso Marcial Mouzo. E tivemos durante tres horiñas máis a Nando Llón, como digo eu, o baixista máis alto da verbena galega, 2 metros de mozo de Ribeira de Ajiño. Hai un home con un talento que lle sae polas orellas, ao mellor non para cantar, como dixo el, pero sí para sacarnos un sorriso e, dende logo, para ser unha moi boa persoa, que diso parece que últimamente non abunda, así que fan falta máis persoas como el. Pois nós seguimos aquí no Pensando en Tixa nesta derradeira hora de hoxe, deste xoves 21 de maio, case venres, como diría
12: noso Luis Ojea, xoves, case venres,
0: 21 de maio. E saudamos agora a Lucía de Pontevedra. Boas noites.
13: Hola, boas noites.
0: Como estás?
13: Bueno, pois ben, ben. Non moi ben, porque eu ves que estou contenta que haxa ese programa, que eu tamén son unha persona que vivo sola.
0: Pois teste que animar a chamar.
13: Eu xa chamei,
0: Xa chamaches o contestador de... do...
13: Sí.
0: De En Compañía de Loli, que ben.
13: Sí, sí, sí.
0: A ver, o número de memoria?
13: Aí, xa tanto... A ver, é 88... Non sei, agora...
0: 881.
13: Sí. Hai preso que...
0: Despois son os días que ten o ano.
13: Hai 365.
0: Perfecto. E logo...
13: 999.
0: Eso é. 999. Mallachelo. Moi ben. Moitas grazas, Lucía.
13: Pois nada, darvos agora buena, nada máis. Estou super contenta, ves? Porque eu tamén son unha persona que vivo sola.
0: Bueno, e ogallá, e desexamos de corazón que che poidan axudar a sentirte, pois eso, menos soa.
13: Pois eu penso que sí, porque mira, eso axuda moito, a gran radio axuda moitísimo, porque eu tuve moito xunto coa última parexa, por exemplo, porque estaba enferma, necesitábame, non?
0: Sí.
13: Necesitábame as 24 horas do día. Entón, se estás así tanto tempo, que cando che falta non eres capaz de superalo, eh?
0: Mm, claro. Canto claro, tempo, entonces, canto tempo estiveches?
13: Estuve cuidando do meu home 23 anos.
0: Uf, claro, que xa non só son os anos que botas con él, senón que o feito de coidalo, eu creo que tamén che crea un vínculo afectivo moito, non, moi forte.
13: Moito porque, claro, estar, a ver, unha persona cando está enferma, enferma, vai, ele estaba silla de rodas, non? Uh-huh. Pero aparte tiña outros problemas. Entonces, claro, é unha persona que te necesita as 24 horas do día, é que te necesita. Claro. Eu non tuve, por unha parte, uh-huh, pois estás atada, non? E despois veste, pero despois veste tan como de juego, tan solta, que xa non encontras fin, sabes? Xa. Non sei como explicarme.
0: Sí, que como non, que te perdes xa un pouco, non? Que estás afeita a sempre estar acompañada e...
13: Sí.
0: Quizás te ves un pouco perdida, non? Agora que estás soa.
13: Sí. Agora vas estar recuperando, que son mil tantos anos, pero o de estar sola é super aburrido.
0: Xa. No, pero, bueno, polas noites que... nos facemos un pouquinho de compañía, ou non?
13: Ai, bueno, sí. O que teño de vos, sabes que?
0: Que?
13: Teño un defecto, que durmo moito.
0: Ah.
13: Entonces non podo escoitarvos o que quero, porque ao mellor quero escoitar, pero non son capaz. Vencemos uno, de verdad. Por unha parte tamén é bo, porque claro, tamén dormes, non? Mm. Pero si efectivamente eu tan pronto desperto, xa poño a radio. En cambio, ao mellor del día non a teño posta.
0: Mm-hmm.
13: A mellor sí, pero a maioría das veces, pois non teño radio, custa me estar en silencio, pero de noite encanto desperto a radio.
0: Uh-huh.
13: Bueno, vai, che fai, che claro que che fai compañía, encontras tamén xente que, bueno, cousas que tamén che gustan oír, é eso, pero a soledad é triste, porque sí, non é decir, é o que decía, non, a xente, a mí a xente non me importa, sinceramente, porque non me dou nunca de comer, entonces como nunca me dou de comer...
0: Xa te entendo.
13: É verdad.
0: Claro.
13: O que falen, pues, non me pode preocupar tampouco.
0: Non, pero a mellor sirve escoitar algunhas conversas ou algunhas testemunhas, poden te entreter, poden te facer rir, non?
13: Por suposto, non, no, pero eu refiérome a outra cousa, a decir, bota parexa, mira, está loca, porque a súa edad, eso a mí non me preocupa.
0: Claro, que máis che dá o que falen os demais, non?
13: Ay, no, para nada, porque eso, nadie se veu de comer. Nadie se veu a decir si estabas triste ou estabas alegre. Mm. Entonces, pues tens que facer, claro, a compañía, claro que te gustan, conversacións, claro que te gustan. Pero unhas máis, outras menos, pero bueno, tamén dites para decir esto por aquí non quero ir, pero sí que a mí me gustaría, pues, ter personas, por ejemplo, pues, aunque non vivan contigo, pero de salir a tomar un café...
0: Eso é. Sí, que falábamos con Loli a primeira hora, que non ten por que ser necesariamente unha relación directamente afectiva ou de parella, pero pode ser alguén con quen compartir cousas comuns, alguén que de repente levante o teléfono e te chame e che diga: Lucía, como estás? Que tal pasaches a noite? Apetece che baixar a tomar un café? Imos dar un paseo? Claro. Imos ver esta película ao cine? Non, un pouco, alguén con quen compartir afeccións, gustos, ir a unha excursión ou eso, sentir que hai alguén pendente de ti.
13: Xusto. Sempre tes, pero non é o mismo, o sea, non sei eu. A verdade, estou bastante así sola. Así me gusta o que dices ti, con unha compañía agradable, pois ir a un sitio, ir a outro, estás con outra ilusión.
0: Claro, si eu enténdote perfectamente, Lucía.
13: Sí.
0: Que sea, a veces obcecámonos, non? Parella, pois, pero que non ten por que ser unha relación de parella. E menos, claro, cando un xa ten certa idade, que non é que eu estea chamando vello a ninguén, pero eu mesmo, ca miña idade, recoñezo que son, pois, máis repugnante do que era antes, e o mellor agora, pois non me apetece convivir, pero sí me apetece ter unha compañía.
13: Claro. A edad tamén, a ver, eu teño moita edad, bastante edad, pero, a ver, eu non me sinto bella, porque claro, como me sinto ben,
0: claro,
13: porque, a ver, eu hubo camiño de 80 anos, pero como me sinto ben...
0: Pois non se che votan, Lucía.
13: Sí, pois teño 77, que vou cumplir 78.
0: Pois pues, a voz no, tela de 65, 66.
13: No, eu, a ver, si é de salud, estou estupendamente, mira.
0: Sí, eso xa, xa o cheiraba eu.
13: Non lle pago a Dios co que me dá, porque mira, non teño un dolor de nada. Non teño, fixeron mamas, ahora que se van, porque como eres máis maior, pois, pues, tens que fazer análisis, eso, todo me dá ben, todo me dá ben. Entonces, de momento, de que me queixo de nada, sabes? Mm. Da soledad, sí, porque a soledad, pois, pues, é un factor bastante pesado.
0: Xa.
13: É o que yo, o que nos gusta falar moito, e nada máis, sabes?
0: Sí.
13: Por eso que a mí estes programas me encantan, ves? Hai a ver que teña éxito, porque así...
0: Pois sí, eso queremos todos, porque ao final é un pouco tamén, como lle dicíamos a Loli, non, que se trata de afán de servizo público que temos aquí na Compañía de Radio e Televisión de Galicia, agora CESAG, que é sempre de axudar, servizo público, de poder, pois eso, poñernos, valga a redundancia, ao servizo de Galicia, dos espectadores e espectadoras. En este caso, se podemos facer entreter a audiencia por unha parte e por outra parte axudarvos a todos aqueles que vos poidades sentir sós, pois benvidos sexa, igual que nós moitas veces cando nos chama a xente e nos di: "Ai, moitas gracias porque me facedes moita compañía." Claro, pois para nós é maravilloso.
13: Claro,
0: eu xa vou,
13: claro,
0: eu ti, claro. Non sabes o contento que vou para casa solo con que unha persoa nos diga eso.
13: Pois sí, porque sí, di, cando ves a xente feliz, ti tamén eres parte desa felicidade. Porque se si pasas por unha persona e lle queres falar, e esa persona se vai enfadada ou vai triste, pois hai un notar, dices, oi, como cambiou esta persona, sí. E que pasaría, ou que terá, non?
0: Claro.
13: E a verdad que é así.
0: Exactamente, bueno, pois mira, eu creo, Lucía, que polo que falamos aquí tía máis eu agora, polo carácter que eu intuo que tes, que eres unha persoa sociable, aberta, faladora, e demais, creo que non vas ter problema porque che axuden a coñecer a alguén que che poida facer esa compañía que buscas. E senón, mentres, nós tamén seguimos aquí encantados de falar contigo sempre que ti queiras, vale?
13: Vale, mira, quería te fazer unha pregunta.
0: Dime.
13: Podo?
0: Sí, claro.
13: Non actúas en Bueu hoxe?
0: Hoxe, en Bueu?
13: Sí.
0: Non.
13: Quen é o que actúa en Bueu hoxe?
0: Será Toño Casais? Ou mellor, coa compañía de teatro?
13: Ai, pois non sei. Entón, así xa non sabes a hora. Non, é boa, para saber a hora.
0: Ah, pois non o sei. Non, ou será Isi? Terá monólogo Isi?
13: Non, Isi non é. Isi non é. Porque aí se eu conozco moito, aí se a mí non se me escapa.
0: Non sei, aí se telo fichado, non?
13: Ah, sí, aí a mí tamén. Sí. Pois leva moito tempo tamén na radio, e, bueno, eu con el estou moi contenta con el.
0: Con Isi, non? Pois non sei se non será... Pois eso, o mellor será Toño, o mellor coa compañía de teatro. Non sabemos.
13: Pois non sei. Non, despois hai chamar ese, porque, bueno, tiño... Bueno, parte de Bueu, entonces si actuara iba. Pero después enterome porque lle pregunto a algún da familia. Bueno, pois non que, entonces nada.
0: A ver,
13: máis,
0: eu estou con grupo en Bueu, con o Son das Tabernas, está en Bueu o sábado 30, nunha concentración moteira que vai haber.
13: Xusto, pois é.
0: Sábado 30, é.
13: Sábado 30, o sábado, vese o hino, pero claro, pois é o 30.
0: Pola tarde, vale, sí.
13: Ese hora, pola tarde.
0: 8:30, por aí será, seguramente.
13: Ah, pois genial, ves, vale, pois gracias,
0: Nada, gracias a ti, Lucía.
13: Veña, pois ala, buenas noches.
0: Graciñas por chamar, que vaya moi ben, vale?
13: Gracias a vos por ter esta oportunidade, veña.
0: Nada, gracias. Aquí estamos para conversar contigo sempre que ti queiras, un biquiño.
13: Vale, otro para vos. Venga, gracias.
0: Chao.

0: Pois, mentre escoitamos esta canción que se fixo coñecida gracias ao Pensando en Ti, imos saudar o seu reintérprete, Molina, de Forcarei. Boas madrugadas.
1: É que non te podo escoitar moito, que estou en Bueu, tú. Estou actuando en Bueu.
0: É que faz en Bueu?
1: Pois estou actuando.
0: Estás actuando, ti?
1: Sí.
0: Con quen?
1: Con Azabache.
0: Con Azabache, que, por certo, claro, eu non sabía, ti mira, como son eu. Eu non caía en que ti eras o famoso Molina, que é un home coñecidísimo no mundo da verbena galega, que tes unha recua dese areiros que flipas, porque a cantidade de comentarios que houbo no vídeo teu cantando a canción de Eurovisión, todo mundo dicindo, pero se este Molina é un crack, home Molina, canto tempo, tal. Ti sabías que eras tan famoso?
1: Sí, así.
0: E como che dou por chamarnos o outro día?
1: Outro día chamaste porque sí.
0: Porque che apetecía, non? Bueno, pero estás actuando agora mesmo?
1: Sí, entonces tengo que deixar, se non fai algo de acople, acóplase.
0: Pero a ver, pero estás aí con xente, dille a xente que saúde.
1: A xente non xauda porque non quere.
0: Bueno, pois tamén chamarnos así, solo pa dicir, estou actuando, e na máis non poder nin saudar ao público. Non? A ver, dixes aí que sauden.
1: Non saudan, non.
0: Bueno, e os do resto do trío? Tampouco queren saudar?
1: Que están actuando, estamos actuando, se non fais a copla.
0: Vale, están cantando eles dous e ti estás atrás agora. Non. A ver, Molina, veña, que queremos que escoitar a xente.
1: Están cantando, hostia,
0: que están, pero que están cantando agora? Que canción están cantando?
1: Estamos cantando El Polvorete.
0: Ah, esa justa a min, como é?
1: ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo?
0: El gallo sube.
1: Echas un polvorete, está cantando un chun y se sacude.
0: Pues Molina, tienes que salir ahora con móvil a cantar.
1: El gallo sube, echas un polvorete, está cantando un chun y se sacude.
0: Mira, tienes que salir con móvil a cantar.
1: Gavilán, gavilán, las palomas. Gavilán, las palomas, que no hay gavilán.
0: Eso é, pero tens que sair co móvil agora a cantar. Que escoitemos todos. Colgaches?
1: Sí, home, sí, colguei.
0: Non colgues, home. Sal aí a cantar e que te escoitemos todos, veña. Veña que xa che toca. Ui, xa colgou. Claro, tiña, porque acabou o polvorete. Bueno, pois que aí queda o famoso Molina que todos e todas coñecedes do grupo Azabache de Poio, que lle mandamos un saúdo para eles. Pois outros grandes artistas da verbena galega, como falábamos aquí tamén con Nando John, claro que sí. Seguidos sempre, Grupo Azabache teñenos que chamar máis veces. A ver se nos chama un día que non este actuando, ou polo menos se está actuando, eu quero escoitar o calor do público, ou non, Juanra. Imagínaste que sae e escoitas a xente aplaudindo e tal. Pois sería maravilloso, claro que sí.

0: Veña, mentre se, o noso querido Molina se repón desa actuación, unha actuación misteriosa, unha madrugada do xoves ás 5:30 da mañán. A ver, Juanra, cada un actúa onde pode. Imos saudar a Mari Carmen de Vila García. Boas noites.
1: Boas noites.
0: Que tal, como estás?
1: Estamos dormiñados.
0: Anda, eso. Por qué?
1: Porque son las 5:30 da mañá.
0: Xa, muller, pero eu que sei.
1: Claro.
0: Eu tamén teña ganas de dormir, se poidera.
1: Bueno.
0: Eu teño que estar aquí. É máis, bueno, ben contento que todo é, que non se enfade ninguén.
1: Pues, claro.
0: Xa estaba Capilán protestando porque estaba desperto. Non sabes como vai así a xente. Os repunantiños.
1: Pero dormites pola tarde, non, meu rei?
0: Bueno, esto, o que puiden, o que me deixaron.
1: No, algo. Se metan contigo na cama a dormir, non?
0: Bueno, ti non deas ideas. Que unha cousa é que se chama servizo público e outra cousa é que se chama servizo público.
1: A domicilio.
0: Claro, exactamente.
1: Bueno, que tal che foi o programa?
0: Moi ben, pasámolo moi ben. Mira, non sei se escoitaches desde o primeiro.
1: Sí, escoitei, sí.
0: Escoitaches a Loli, é bichela, a Loli Gómez.
1: A Loli que estuvo aí?
0: Sí.
1: Sí, que fai un programa ahora con Marcial.
0: Vai facer un novo programa con Marcial. De verdad que me encantou que estivera aquí porque, bueno, que eu que a sigo moito é que, dende logo, pues, coñezo dende fai moitos anos. Gústame que lle dean esta oportunidade de facer un programa así bonito como este. E, ademais, acompañada de Marcial, o sea, que o van pasar genial.
1: Tens que facer ti un tamén.
0: Logo, non che vale este xa?
1: Espero pola tarde.
0: Ai, si, é cando durmo, Mari Carmen. Eu tamén quero descansar, eh?
1: Home, claro, sí.
0: Bueno, agora no verán que eu marcho, eu dentro dun mes marcho. Mais ou menos.
1: Pero despois non volves.
0: Eu espero que sí, non? Dijo eu.
1: Pero quen queda no teu sitio?
0: Eso non che sei dicir. Eso ainda non o sei, pero espero que o saibades pronto, pero eu supoño que volverei eu en setembro, non, Juanra? Ti que dis? Si, home, si, malo será. Pero digo que no verán, que vou estar así ocioso, tamén podía facer algo. Podíame dar un programa de ir polas verbenas, que non me gusta nada.
1: Pero xa vas polas verbenas.
0: Si, muller, pero vou, pero sin encima me pajan.
1: Hombre, por
0: ir,
1: claro.
0: Entendes? Para facer reportaxes así nas verbenas, e falar coa xente, bailar con vos, e tal, e comer churrasco.
1: Conmigo, sí.
0: Ai, pois contigo bailaba de boa gana, se poidera.
1: Pero somos moi lexos, cariño.
0: Bueno, pero a mellorando por cerca, porque ti eres de Vila García mismo, ou eres así de Vila García a un lado, arrimado a un lado?
1: Eu son aquí mismo.
0: Mismo Vila García centro?
1: Un pouquinho para tirando hacia Cambados.
0: Eres de Villa, do... como din aí, non? Eres de Villa.
1: Dai, cada...
0: Bueno, e que te contas? Daquela, que che parece o programa este novo? Escoitaches máis ou menos de que vai a ir, é eso?
1: Eu escoito así pola tarde. Eu estou deseosa de saber de que vai,
0: é? Estás deseosa de saber, verdad?
1: Sí.
0: Eu xa vos digo que vai vos gustar. Porque eso vai ser historias de persoas como a ti, como a min, como a Molina, como a Monse de Carballo, o sea, historias de xente do día a día.
1: A que lle pasa a Monse? Que hoxe non chamou nin ayer.
0: Monse sí. Chamou de Carballo, estivemos falando con ela.
1: A hoxe?
0: Sí, a final da segunda hora e ao principio da terceira.
1: Ah, entón...
0: Dixo que quería que foramos a unha playa desnudista.
1: Ah, porque non
0: vas, home. Ai, sí, home, era o que me faltaba a min. Ir a unha praia desnudista, enseñar as vergonzas.
1: Con ese tipazo que tens.
0: Sí, pero, Mari Carmen, a ver, hai cousas que é mellor non enseñar, para non decepcionar, non sabes?
1: Claro, estás rostando, non? Ajo hai que afachar.
0: Sí, sí, mellor.
1: Sí.
0: Mellor, por bueno. Total. Para que ninguén se leve un disgusto.
1: Claro, mira, Pepiño, mañá falamos, eh?
0: Vale, vas dormir?
1: Estou dormindo.
0: Xa estabas dormindo. Bueno, pero estás mirando a tele ou non?
1: Sí, sí.
0: Vale. E viches solo o chavaliño que estaba aquí comigo?
1: Sí, caray, que tipo rumbeo a mí, mi madre.
0: Vaya, caramba, eh. Un deses sí que che gustaba pa ti, Mari Carmen.
1: Ostras.
0: Caramba, eh. Venías hechos de largos. Ai, non. Pois estaba solteiro. Dixo el, que está solteiro.
1: Bueno, me bueno. Pero non é de Ribeiro, de por aí.
0: É de Ribeira, de Ajiño.
1: Sí, sí.
0: Xa lle dixen que, como veña noutra ocasión, logo lle buscamos moza.
1: Como se lle faltara nai.
0: Bueno, pero mira, nestas cousas, Mari Carmen, ti xa sabes. Como se suele decir, la que conviene, no viene. E la que viene, no conviene.
1: No conviene. No conviene.
0: A ti eso non che ten pasado tamén?
1: Bueno, a mi hora de vella non me pasa eso.
0: Bueno, a che pasar tamén. Igual que me pasa a min. E nos pasa a todos.
1: A mí non, a mí non. Eu sou moi fea.
0: Non eres tal. Non digas mentiras.
1: Bueno, Pepiño, mañan falamos, sí, cariño.
0: Moi ben. Vale, pois pues un biquiño, que descanses. Vale, Mari Carmen.
1: Chao, guapa.
0: Cuídate moito, guapa. Un biquiño.
1: Chao, chao.
0: Chao.
1: Chao.
0: Chao.
1: Chao.

0: Pois aquí seguimos, no, pensando en ti, da Radio Galega. Quédanos aínda media horiña de directo por diante. Son as, como decía, 5:30. Ata 6 da madrugada estaremos, como é habitual, como cada día, acompañándovos, escoitando as vosas chamadas, as vosas mensaxes de voz. Podedes aínda participar, estades a tempo, marcando o 981-540-956 ou 981-540-966. Repito, 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixarnos as vosas mensaxes de voz no 687-967-147. En que festa estaría Molina desta hora, Juanra, para estar actuando? Xa, o mellor era unha actuación privada, claro. Nos que sabemos, pois, o mellor era unha cea baile, non? Anunciada non está en ningún lado, pero... Oye, pois o grupo Azabache móvese moito. Pois estaremos moi atentos de seguir, claro que sí, o grupo Azabache por toda Galicia e o noso Molina, que interpreta a perfección e en perfecto búlgaro o tema que gañou Eurovisión este ano. Saudamos agora a María de Narón. Boas madrugadas, como estás?
1: Buenas noches. Me encanta el programa de hoy.
0: No me digas, sí.
1: El chaval ese nunca lo oyera.
0: ¿Non o coñecías a Nando John?
1: No.
0: Pues ahora tienes que empezar a seguirlo en sus redes, ¿eh?
1: No tengo redes sociales.
0: Pues que che enseñe alguien los vídeos que fai o tal, porque te mexaste de risa, porque é moito, ¿eh?
1: Me parece que no tengo visto una vez en lugar. A
0: sí.
1: Tú a veces en lugar.
0: Vai este vendres, ¿eh? A lugar.
1: Ahí tengo que verlo.
0: Claro. Vai a presentar as dúas cancións que escoitamos esta noite aquí, unha con Mamá Topa, que é unha influencer, unha creadora de contido galega, e despois ten unha bachata que fixo tamén moi bonita con María Mera.
1: Loli que estuvo tamén a primeira hora.
0: Tamén, gustouche?
1: Sí. É la que dá el tiempo, ¿no?
0: Daba o tempo, e agora, entre outras cousas, e agora vai presentar o programa das Tardes da Galega, que se vai chamar En Compañía de Loli.
1: El día 5, ¿no?
0: O día 1.
1: O día 1 de junio. E Marcial está retirado, e pode estar trabajando igual.
0: Marcial o que fixo foi concluir a súa etapa aquí no Pensando en Ti, pero... continúa a súa actividade profesional agora na Televisión de Galicia.
1: Pode seguir trabajando, non?
0: Claro.
1: Pensei que non podía. Como está prejubilado, o jubilado...
0: Claro, pero bueno, calquera persoa que estea xubilada pode pedir, solicitar a incorporación de novo ao réximen xeral ou a traballar, o que se chama unha xubilación activa, en este caso... Pois el elixiu sabiamente incorporarse a este programa, que seguramente o vai a facer xenial.
1: Bueno, a ver a que velo. A ver de que vai.
0: Pois claro que sí, xa vos digo que vai a ser, como nos contou aquí Loli, un programa no que se van a contar historias de vida e onde se vai tentar axudar a esa xente que, como nos dicía, por exemplo, Lucía de Pontevedra, que se sentían soas, buscarlles, pois, alguén que os acompañe, simplemente.
1: Yo lo que me gusta tamén de noite é o Land Rover.
0: Ay, claro, con ese inda te ríes, ¿verdad, non?
1: Sí, hoy estuvieron los reporteros de la Galega.
0: Sí, estiveron no Land Rover. No,
1: ese programa tamén lo veo.
0: Hora Galega, tamén o ves?
1: Sí, ficharon tamén a esa japonesa.
0: Ah, os do Land Rover, sí. Unha xaponesa que se afincou aquí en Galicia e que toca a pandeireta e canta, ¿verdad?
1: Sí, mola. Pois eu lo veo de noche.
0: E dos reporteiros de Hora Galega, quen é o que máis che gusta?
1: Espiño.
0: Sí.
1: Y el nuevo.
0: Pero agora Espiño xa non está, que marchou.
1: No, como... pero está de reporteiro.
0: No, David Espiño xa non.
1: Entonces, ¿cuál era otro que estuvo hoy?
0: Eran
1: todos.
0: Sí.
1: ¿Cuál sería? El nuevo, ¿cómo se llama? Que está con Rocío.
0: Morales, Quique Morales, ¿será?
1: Sí, Quique Morales, pero ahí hay otro.
0: ¿O será Emilio Guillín?
1: Emilio Guillín.
0: ¿Ese es el que te gusta?
1: Sí, me gustan todos, pero bueno.
0: Porque no es Emilio Guillín, es Emilio Pillín. Porque es muy pillín él, así, es muy...
1: También antes de que empiece este programa también escucho a Rubén.
0: Uh-huh. Rubén Ríos, con Seres, claro que sí, que fue un programa muy bonito, ¿eh? Que sí.
1: Sí, más Mosquera, que creo que está por semana también, ¿no?
0: Mosquera, Antonio con... Mosquera, está con Cañotas.
1: Ese estuvo entrevistando a los de Nera, que cuando se inundó el río.
0: Ah, porque Mosquera, ti sabes, bueno, ti que sei que eres moi siareira da Televisión de Galicia, Mosquera estivo con nós no Malicia Noticias, acordaste? Do Malicia Noticias.
1: Sí, que me acuerdo. E más estuvo de reporteiro tamén en Hora Galega, me parece.
0: Ainda está.
1: Ainda está.
0: Sí.
1: Pues tamén estuvo hoy.
0: Sí, claro que sí. Eu xa o dixen moitas veces que eu que lle teño pues, un aprecio no persoal tamén a Antonio Mosquera, aparte da miña admiración no profesional, creo que é dos mellores reporteiros que ten esta casa.
1: E da Iglesias tamén me cae genial.
0: Quen?
1: Cando hace os sketches.
0: Uh-huh. E da Iglesias.
1: Como se llama? Como se llama? Está el marido tamén de Rocío.
0: Ah, e Xurxo como... Carreño.
1: Está genial ese.
0: E ti por que sabes que é o mozo de Rocío?
1: Porque un día salieron juntos aí.
0: Bueno, oi, que cotilleo me estás contando aquí, María. Pero ti como te enteraches.
1: No, porque lo dijo que iba a ser padre, me parece.
0: Bueno, sería de broma, sería unha cousa así da tele, pero non creo eu que saian aí falando de que son mozos nin nada. Ti crees que hai xente que fai eso na tele?
1: Sí, que lo dijo.
0: Ui, mi madre, que cotilleo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Pues siempre veo la televisión de Galicia, lo que más me gusta.
0: Pues mira, averíate que levar daquela un día Alan Robert, ¿o xa fuches alguna vez?
1: No, nunca fui.
0: Pues dille a Roberto que te invite, xa que eres tan fan.
1: Pero no, como mando por WhatsApp.
0: Mira, non lle mandes un WhatsApp, mándalle unha mensaxe aquí a través da tele.
1: A ver, Roberto Vidal, a ver cando me invitas.
0: Bueno, a ver, ao mellor dicindo yo así tampouco che fai moito caso. Se lle fas un pouco a pelota, que el justa lle que lle fajan a pelota, ao mellor lévate.
1: Onde está?
0: Roberto Vilar, estará na súa casa ahora dormindo.
1: No, pero quero dicir en que sitio de Santiago, pero en que sitio?
0: En Cacheiras.
1: Onde queráis?
0: Ao lado de Santiago, pero digo eu que lle tens que facer un poquinho a rosca. Fai así as voltas, dille, ai, Roberto, o mellor programa da historia da televisión mundial, eres o mellor presentador, ai, como me gustaría ir ao teu programa, non sei, sabes, así, para ver se lle ablandamos os cascos.
1: Roberto, me llamo Mar, vivo en Narón, e me gustaría ir ao teu programa, e me encantas como presentas.
0: Máis, falle máis a pelota, máis, dille máis. Dille que é guapo.
1: Que me gustaría ir a tu programa.
0: Fala do guapo que é.
1: Eres guapísimo.
0: Eso, é o mellor presentador do mundo.
1: Eres el mejor presentador del mundo.
0: Da historia de televisión. Mereces un palé de Mestres Mateo.
1: Mereces un tirme de Mateo.
0: Eso, de moitos premios.
1: Mañá tiene que ir a recoger un premio, ¿no?
0: Ay, non o sei. Bueno, pues acaba o mensaje para que lle chegue de falle moitísimo máis a pelota e dille que queres ir ao programa.
1: Que quere ir ao teu programa, que me llamo María de Narón e que me encantas como presentos e tengo unha foto de los tonechos.
0: Ah, moi ben. Pois a ver se lle chega esta mensaxe, vale?
1: Vale.
0: Pois moitas grazas, María. Un biquiño.
1: Chao.
0: Chao.

0: Son as 6, saúdos cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia, con ceos despexados, apenas algún banco de nevo en comarcas do interior agora pola mañá, pero iránse disipando conforme avance o día e a de hoxe será unha xornada solleira en toda a comunidade coas temperaturas en ascenso. Cidades como Lugo e Ourense andarán o mediodía no contorno dos 30 grados este xoves, aínde xoves 21 de maio. Co foco no terremoto político que provocou a imputación de Rodríguez Zapatero, Sánchez dalle todo o seu apoio ao expresidente e descarta un adianto electoral, aínda que lemos hoxe en prensa en varios medios que hai xa voces en Ferraz e Moncloa que admiten que quizáis isto non dea para máis. O caso é que socios de Pedro Sánchez están empezando a modular o seu discurso. A primeira reacción fora sair en tromba, sinalar que este era outro caso de Loufer, pero onte xa corrixían o tiro, xa non están tan convencidos de que isto sexa guerra sucia xudicial, unha vez que se publicou o auto íntegro do xuiz Calama, empezan varias das forzas do bloque de investidura a advertir que o caso de Zapatero cheira mal e non pinta ben. De momento, certo que non pasan de aí, veremos se se queda en reacción puramente estética ante a magnitude deste caso de corrupción ou se algún destes aliados de Sánchez abre a porta a deixar caer o goberno. De momento só piden elección Junts, xa dende hai tempo distanciado Puigdemont de Moncloa, pero no PP empezan a conquetear coa idea dunha posibilidade dunha moción de censura. Non aínda igual no futuro se eso se algún dos aliados de Pedro Sánchez se move, porque se non claro non dan os números. Pongo foco Feijóo nos socios do goberno, deles depende, sempre dependeu deles, que Sánchez poida resistir ata 2027. Atrincheirado en Moncloa, de escándalo en escándalo, cada vez máis cercado o presidente. Enrocado Sánchez tratando de evitar o xaque mate cunha defensa pechada de Rodríguez Zapatero.
2: Toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero.
0: Dalle todo o seu apoio Pedro Sánchez a Zapatero sen entrar a valorar ningún só dato do auto, o demoledor auto do xuiz Calama, no que se lle atribúe o expresidente tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental, como líder dunha trama de corrupción pro rescate de Pulso Ultra, da que Rodríguez Zapatero tería trincado 2 millóns en mordidas que tería escondido a través dunha sociedade offshore en Dubai. De todo isto, Sánchez nin pío. Saía o presidente onte na sesión de control pola tanxente recundindo o etimais, se recuperando todos os clásicos de Aznar e 11M, as fotos con García Dorado.
2: Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
0: A defensiva Sánchez deixando claro en todo caso presidente na sesión de control onte que non se lle pasa en ningún caso pola cabeza adiantar as eleccións.
2: Habrá eleccións en 2027 e se os españoles queren, aquí seguiremos 8 años ou 4 años máis para seguir haciendo avanzar a España.
0: Atrincheirado Sánchez nunha tensa sesión de control onte fronte a un Núñez Feijóo moi incisivo.
3: O juez imputou a su faro moral.
0: Que foi o grano xa dende o segundo un pedindo a dimisión de Sánchez.
3: Que hace todavía aí manchando un día máis la presidencia del gobierno de España.
0: Poñendo acento en que neste de Zapatero, en outros casos, como de Ábalos e Cerdán, ningún deles poderían ter dirinquido sen o concurso do goberno de Sánchez.
3: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
0: Ele botón o PP contra o goberno e xa non descarta Feijóo unha moción de censura se se acaban dando as circunstancias.
4: Tenemos a obligación de hacer todo lo posible para que cambie el gobierno. Es la hora de que a esta pregunta la responda a nosotros.
0: Pon Feijóo todo o foco, toda a presión nos socios de Sánchez.
4: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
0: ¿Qué din os socios de Sánchez? De momento, ninguna das forzas do bloque de investidura se abre a deixar caer o goberno, pero sí están empezando a moverse, modular o seu discurso, recoñecendo que este caso de Zapatero non ten boa pinta ninguna.
5: El auto no pinta bien, no huele bien.
0: Non lle cheira ben, nin a Compromís, nin tampouco a Podemos.
6: El auto pinta feo, desde luego es la conclusión a la que hemos llegado después de leerlo.
0: Y está matizando a Esquerda Radical o seu discurso, Antonte. A primeira reacción, por exemplo, de Sumar fora recurrir o comodín do Laufer.
7: Tal y como sabemos que se está comportando últimamente pues algunas de sus señorías, o en general la judicatura con algunos supuestos, pues podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación.
0: Pero antes xa se baixaba ante ese carro.
8: Desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
0: Incluso, o sempre disposto a ver guerra judicial en calquera destes casos, Gabriel Rufián, durecía onte o seu ton e pedíalle máis explicacións a Sánchez.
9: A pregunta que yo le hago, señor presidente, es ¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de drogas? ¿Dónde? Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
0: Erixíndose Rufián en voceiro da esquerda, xa postulándose abertamente él como cabeza de cartel dunha confluencia da esquerda a esquerda do PSOE para as próximas xerais.
10: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: De profeta da independencia de Cataluña a verse liderando as esquerdas de toda España. Gabriel Rufián, estas próximas xerais que en Junts están empezando a pedirlle con bastante insistencia a Sánchez que non tarden convocadas.
11: El seu único objectiu ja només és ocupar el poder per ocupar-lo. Com deia la nostra portaveu fa unes setmanes, quin argument democràtic els hi queda per no convocar eleccions?
0: A clave en 2018 para a caída de Rajoy fora o PNV. Se agora cae este goberno de Sánchez, será tamén porque o deixen caer os nacionalistas vascos. De momento, de perfil eles ante este caso de Rodríguez Zapatero.
12: Un hecho grave y sin precedentes, como el que conocimos ayer, creo que también exige responsabilidad y prudencia. Respeto a la judicatura y respeto a la presunción de inocencia. Pero también, yo lo que espero de un expresidente de un gobierno español, este caso de Zapatero, es que ofrezca todas las explicaciones oportunas.
0: Entre os socios habituais de Sánchez, o que aínda non se manifestou de forma concreta sobre este caso de Zapatero, foi o Benega. Onte na sesión de control en Galicia votaba yo en cara Rueda a Pontón. A voceira dos nacionalistas galegos esquivaba aínda así unha referencia expresa a este caso de Zapatero e tiraba por elevación aludindo a corrupción do bipartidismo, marcando distancia entre esas forzas e a súa.
13: De candoqueira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción, pero non llego a permitir que se escondan iso para non falar...
0: O líder do PSDG plantou onte o pleno, non tiña besteiro, pregunta na sesión de control e non acudía á Cámara, pero si logo enviou aos medios unhas declaracións deixando claro que él cree en Rodríguez Zapatero.
14: Eu creo en Zapatero e a Zapatero.
0: Quen os viu e quen os bebe, oulles a afear onte o presidente da Xunta na sesión de control.
15: Que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoian fora un expresidente do goberno do Partido Popular? Que estaría vostede dicindo ahora nestes momentos, sin ninguna dúbida? Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid.
0: Escándalo en escándalo a esquerda, os non poucos casos de corrupción que salpican o entorno directo de Pedro Sánchez, súmase aquí en Galicia o caso Tomé, o expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, acusado de acoso sexual. A muller que o denunciara, ratifícase nos xulgados, confirma diante do xuiz que Tomé lle garantiu diela un posto de traballo a cambio de sexo e advirte Que hai máis víctimas, Teria Rúbara, bos días.
16: Hola, que tal? Moi bos días. A denunciante declaraba onte por primeira vez no xulgado de instrucción Praza número 3 de Lugo. Ademais dela, declararon súa nai e unha terceira testemunha, amiga da denunciante, testemunha dos feitos. A saída do xulgado, o abogado da denunciante, Luis Pena, explicaba que a súa representada se ratificou nas súas acusacións, que se puxo de manifesto que o PSDG era coñecedor do caso, que a cal interna do partido non funciona, e avanzaba a existencia de posibles vítimas.
17: A relevancia que está collendo este caso fixo que hoxe saíran a palestra a existencia de máis víctimas, presuntas víctimas, que se determinará por as súas señorías si decide chamalas ou non chamalas.
16: Durante a toma de declaración se estivo presente os abogados de José Tome, que se negaron a facer declaracións mentes o caso estea na fase de instrucción. Agora, a xuiza terá que determinar se ve indicios de delito para abrir un proceso contra o alcalde de Monforte. Do mesmo xeito, queda por saber se serán chamadas a declarar tamén outras mozas e se o fará o propio Tome. Cando se iu a luz o caso en decembro pasado, a través dun programa de televisión de 4, José Tome, que defendeu a súa inocencia, deuse de baixa do PSDG e renunciou á presidencia da Deputación de Lugo, onde mantén acta como deputado provincial. Segue sendo, ademais, rexedor de Monforte.
0: E tamén hoxe en portada o caso dunha nena de 2 anos morta no interior dun coche embrión. Conta a voz de Galicia que o pai a esqueceu no coche, que deixou a outro fillo no colexo e se foi a traballar sen darse conta de que esta meniña lle quedara dentro do vehículo. Valeria Salazar, boa día.
18: Bo día. Efectivamente, segunda informa a La Voz de Galicia, o pai da nena seu pola mañá no coche con ela e máis o seu irmán maior, deixou a este no colexo e despois tiña que levar a pequena guardería a un percorrido rutinario, pero no que onte colleu unha chamada telefónica que o fixo despistarse. O home regresou ao seu negocio, saiu do vehículo e estivo traballando toda a mañá e parte da tarde sen decantarse de que deixara a meniña dentro do coche. Un erro que xunto ás elevadas temperaturas registradas onte e a deshidratación levou a un tráxico desenlace. Alrededor das 3 do mediodía, a nai da pequena foi buscar a guardería, momento no que se decatou de que non estaba lá e asustouse. Foi cando os pais decataronse do acontecido e deron a voz de alarma. Avisaron os servizos de emerxencia e levaron a cativa ata o PAC de Bertamiráns en Ames, onde entrou en parada cardiorrespiratoria e rematou morrendo. Ademais dos servizos sanitarios, o de lugar tamén desplazaronse axentes da Policía Judicial da Garda Civil, que son os encargados do caso.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
16: A actualidade deste xoves 21 de maio tamén nos leva ao outro lado do Atlántico. Estados Unidos imputa a Raúl Castro, expresidente cubano, por asasinato e aumenta aínda máis así a presión sobre Cuba. A acusación remítese ao derrubamento de 2 avionetas en 1996 que resultou con 4 mortos na traxedia. O goberno cubano cualifica de canalla estas acusacións que condenan os termos máis enérxicos mentre o exilio cubano celebra o paso dado por Washington. Valeria.
18: O Departamento de Justiza dos Estados Unidos imputou formalmente perante un tribunal federal de Miami a Raúl Castro pola morte de 4 aviadores dunha organización humanitaria de exiliados cubanos e polo derrubamento de 2 avionetas hai 30 anos. Acusado de conspiración para asasinar estadounidenses, de asasinato e de destrucción da aeronave. Por eses delitos, Castro, que ten 94 anos, podería afrontar pena de morte ou cadea perpetua. Washington redobra así a súa presión contra o réxime cubano porque entende que agora ten base legal para unha intervención na illa. Todd Blanche di confiar en que o expresidente de Cuba acabe comparecendo ante o tribunal estadounidense. Isto non é un espectáculo, é unha acusación porque hai emitida unha orde de arresto contra él. Esperamos que se presente aquí pola súa propia vontade ou por outro medio. Decisión acollida con xúbilo entre o exilio cubano en Miami.
19: Intervención! Intervención!
18: O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura que a imputación de Raúl Castro é unha acción política sen base xurídica que só pretende justificar unha agresión militar. Logo, o goberno revolucionario tacha de canalla e infame as acusacións que consideran carentes de lexitimidade. Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Exteriores cubano, nunha canle de televisión.
20: E é fraudulenta porque é unha acusación que non tiene asidero legal, non tiene asidero político. Debe verse como parte de la escalada agresiva creciente que hemos visto a lo largo de este año de parte de Estados Unidos contra Cuba.
18: Horas antes, el secretario de Estado estadounidense de raíces cubanas acusaba al régimen castrista de provocar la crisis humanitaria en Haití. Marco Rubio aseguró que el presidente Donald Trump ofrece a esos cubanos construir una nueva Cuba, dejando fuera o ejército castrista.
2: Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país.
18: Donald Trump descartaba una escalada, pero admitía que se tenía mucha gente allí, incluida a CIA.
21: No, there won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart.
16: De volta a Galicia, en Ourense, o xuiz confirma a imputación ao alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, só polo delito continuado de prevaricación. O instituto rexita así o recurso presentado pola acusación particular que solicitaba investigar o recibo tamén por malversación e falsidade documental.
18: O xuiz da praza número 1 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ourense confirma a imputación de Pérez Jácome por un presunto delito continuado de prevaricación ou non solicita a compatibilidade para desempeñar as súas funcións como alcalde a vez que as de propietario da súa televisión Auria TV, mantendo o seu soldo en calidade de dedicación exclusiva. Segundo ratificou o Tribunal Superior de Justiza de Galicia, consultado por Europa Press, o último auto ditado polo xuiz reproduciu os argumentos da resolución recorrida.
16: Hasta ahora estamos pendientes de calquera novidades sobre a busca do home que tentou acoitala a súa exparella no Concello Pontevedrés das Neves e acabou causándolle feridas a unha filla, Isa Vázquez.
22: O home conta con antecedentes por violencia de xénero. De feito, ten unha orde de afastamento en vigor e a pulseira de control telemático. Segundo fontes da investigación, rompeuna antes de dirixirse en coche á casa da muller na parroquia de Taboexa. O que pasaba despois contábanolo o alcalde das Neves, José Manuel Alonso.
23: Salta alarma de rotura del brazalete na salida da autovía cerca do domicilio da víctima. Tamén salta alarma a víctima nese momento, pero xa accede a vivenda, intenta agredila e a esparella. E nada, a filla sale en defensa, é ferida nunha man e ele escapa pois, por unhas fincas.
22: Fuxiu a pé. Como lles contamos, ata onde sabemos, seguiría a busca. As autoridades lembranlles as vítimas e a súa contorna que teñen dous números de teléfono os que chamar para informarse e asesorarse. Son de balde, non deixan pegada na factura, pero deben borralos do rexistro de chamadas o 016 e o 900-400-273.
16: O Ministerio de Igualdade contabilizaba este mércores o crime machista número 20 no que vai de 2026, Isa.
22: O cometido na vila da Cantina de Dolores. As autopsias confirmaron que o home matou a súa muller, Marisol, de 51 anos, e o seu fillo de 24, e se suicidou. Hai outros dous crimes machistas pendentes de confirmar polo Ministerio, cuxos autores seguen pendentes de pasar a disposición judicial. O de Saida, de 44 anos, na vila Navarra de Arguedas. A súa parella presentouse ante a Garda Civil, dicindo que a agredira e a deixara inconsciente. E o dunha veciña de Figueras, de 33 anos, o seu ex matou unha coitelada en plena rúa. O luns, o home aceptou unha pena de medio ano de cadea por maltrato e impúxose unha orde de afastamento e a prohibición de comunicarse coa muller durante 16 meses. Horas despois, volvían a deter por lesións. A ela citaban a pro día seguinte no xulgado para declarar e para un exame forense non acudiu. El foi posto en liberdade e matou unha pouco despois. Onte celebraronse dúas concentracións de condena na localidade xerundense nas que se denunciou o sucedido como un novo fallo do sistema. Van escoitar o alcalde Jordi Masquef.
24: Esto nos hace llevar a una reflexión sincera y profunda, que es que el sistema ha fallado. La gente obviamente está indignada, pero decir que la actuación de la policía fue ejemplar. Esta persona había estado detenida hasta en dos ocasiones y en su caso puesta a disposición judicial.
22: O Concello presentarase no xuizo como acusación popular.
16: E hoxe está previsto que pase a disposición xudicial o home de 25 anos que protagonizou o dobre homicidio no Concello almeriense de Elexido, que deixou ademais outras 4 persoas feridas. Os investigadores do caso apuntan tamén a un posible caso de violencia de xénero e de violencia vicaria, Valeria.
18: home de 25 anos detido na madrugada do martes, acusado polo presunto asesinato a tiros dos seus pais e de ferir de gravidade o seu fillo de 7 meses xunto a outras 3 persoas, pasa hoxe a disposición xudicial acusado de ata 8 delitos diferentes, 7 deles catalogados de asesinato ou homicidio, tanto consumados como en grau de tentativa, e un de tenencia ilícita de armas. O presunto autor dos feitos achacanlle os delitos de asesinato no ámbito da violencia doméstica, no que atinxe os seus pais, e un presunto delito de intento de asesinato ou homicidio no ámbito da violencia de xénero cara a súa exparella, que tamén viaxaba no vehículo tiroteado e que resultou ilesa. Non foi o caso do fillo da parella de 7 meses, que tivo que ser intervido no Hospital Almeriense Materno Infantil Princesa Leonor, onde segue ingresado na UCI pediátrica en estado grave. O delegado do Goberno en Almería, José María Martín, sinala que se está a investigar o caso como violencia de xénero e violencia vicaria.
3: Estaríamos ante la posible comisión también de un delito de violencia de género. No existía denuncia previa por parte de la pareja del presunto autor, ni estaba en el sistema Biogen.
18: As outras 3 persoas feridas atópanse ingresadas en vixilancia. A rapaza de 19 anos sigue na UCI do Hospital Universitario Poniente, pero con bo pronóstico. A súa filla de 20 meses, que tamén foi alcanzada polos disparos, atópase consciente na UCI materno-filial do mesmo centro sanitario. E o terceiro ferido, home de 60 anos, segue grave na UCI do Hospital Universitario de Torre Cárdenas.
16: A Audiencia de Pontevedra condena a 6 meses de cadea a 2 adultos, un andaluz e un catalán, por abusos sexuais ao facer en videochamadas con carácter sexual a unha nena de 12 anos de Pontevedra que contactou con eles a través do portátil do colexio.
18: Segundo especifica a Voz de Galicia, os feitos remontanse a finais de 2021, cando a nena, que nese momento tiña 12 anos, coñeceu a estes dous homes a través dunha aplicación que abriu dende a casa no portátil que lle facilitara no seu centro educativo. E ambos os dous homes, sendo conscientes da que a rapaz era menor de 16 anos, comenzaron a manter con ela conversas e videochamadas de índole sexual durante meses. Ademais, quedou probado que tamén compartiron contido audiovisual impropio con ela. Estes encontros virtuais nos que realizaban condutas de contido sexual alongáronse ata que a Naida Menor, en xaneiro de 2022, denunciou os feitos. A partir deste momento comezou unha instrucción que levou a que, en maio de 2025, o xulgado do penal de Pontevedra condease a estes homes a 6 meses de prisión, a prohibición de traballar ou realizar calquera actividade con menores durante 4 anos, a liberdade vixada durante un ano e a obriga de indemnizar a vítima con 2.000 euros cada un. De feito, un dos condeados antes do xuízo tentou reparar o dano indemnizando con esa mesma cantidad da vítima. Outro detido non o fixo e, ademais, tras a condea, recurriu o fallo ante a Audiencia de Pontevedra, que acabou por desestimar a apelación e ratificar que ambos merecen a condea interposta.
16: Cuarto día da cuarta semana de folga indefinida e intermitente aos facultativos de toda España para lle reclamar ao Ministerio de Sanidade a negociación dun estatuto propio. Está convocada pola Confederación Española de Sindicatos Médicos e aquí en Galicia tamén polo Sindicato Médico de Galicia, co apoio de Omega.
18: Dende os sindicatos convocantes afeanlle a ministra de Sanidade que renunciase á interlocución. Reiteran a petición de que sexa o presidente do Goberno e os ministerios de Función Pública e Seguridade Social os que interveñan. Dende o sindicato Omega avisan do endurecemento das protestas se non hai avances. Apuntaba o Belén Carnero, portavoz do sindicato Omega en Lugo.
4: Despois del verano seguiremos con las movilizaciones, las que haga falta, porque la gente está muy, muy motivada, porque el colectivo ha despertado. Ya no aguantamos que esto sea solo por vocación, porque han estirado la cuerda tanto que no podemos más, la cuerda se ha roto.
18: Promes que ven hai convocada outra semana de paro, do 15 ao 19 de xuño.
16: A Comisión de Sanidade Pública amplía as mulleres de toda España de entre 45 e 49 anos e de entre 70 e 74 o cribado de cancro de mama. En Galicia, esta modificación vai afectar ao rango de 45 a 50 anos, pois, dende 2023, xa se inclúe as mulleres de ata 74 anos. De feito, o Ministerio de Sanidade apoiouse nos datos achegados pola nosa comunidade para adoptar esta medida.
18: A ampliación do programa en todo o Sistema Nacional de Saúde poderá facerse de forma escalonada. As comunidades autónomas teñen un prazo de 3 anos para iniciar a extensión do cribado e doutros 3 para completala. Deste xeito, a Comisión de Saúde Pública segue a recomendación efectuada a finais de 2022 polo Consello da Unión Europea. Apóiase na evidencia clínica e na experiencia acumulada por comunidades autónomas con programas de detección xa extendidos máis aló dos mínimos establecidos ata agora. Así, os datos achegados por Galicia reflicten unha taxa de detección do 8,7% entre os 70 e os 74 anos de idade, unha franxa xa incluída no programa autonómico dende 2023. En mulleres menores de 50 anos, o goberno tira de experiencia das dúas Castelas, a Rioxa e Navarra, que xa teñen incorporado o tramo de 45 ou 49 anos. Os datos indican que preto do 10% dos cancros de mama en España diagnostícanse en mulleres de menos de 50. A ministra Mónica García, nun vídeo difundido aos medios, falaba da importancia da medida.
5: Es una medida muy importante porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso. Porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
16: A protección da lingua galega na semana posterior ao Día das Letras centrou o tirapuxa dialéctico entre o presidente da Xunta e a líder do BNG no Parlamento Galego. A Xunta vai levar á Cámara este mes de xuño o documento negociado con organizacións culturais e políticas de fomento da lingua. O presidente Alfonso Rueda afeaba xa na Pontón que se negara a participar nese pacto polidioma e acusaba a BNG de secuestrar o galego tras criticar a nacionalista as políticas lingüísticas da Xunta. Este era un momento do debate entre ambos os dous.
6: Señor Rueda, si vostede quere traballar polo galego, aplicaría as medidas que ten no Plan Xeral de Normalización Lingüística. Pero realmente o que vostede quere seguir é traballando en contra do galego.
7: Intente sumarse ao consenso xeral. Intente sumarse aos traballos que estamos facendo para un documento do pacto pola lingua. E a partir de aí podemos falar. O que non se pode ser é o de sempre. Salirse fora é reventalo.
16: Na sesión de control do goberno galego a que non acudiu o voceiro do PSDG por carecer de pregunta, tamén se falou de termalismo. O presidente da Xunta ábrese a falar dunha eventual modificación da lei termal, pero rexecta acceder ao que cualificou de caprichos de cada concello ou a rebaixar os controis de calidade. Alfonso Rueda respondía así ao deputado de Democracia Ourensana que na sesión de control pediu a reforma da lei de augas termais para que non sexa de aplicación nas pozas termais de Ourense. De feito, Armando Gea apuntaba que se a petición fose de outra zona de Galicia, habería máis interese. Este era o momento do debate parlamentario entre o deputado Ojea e o presidente Rueda.
8: Cando se trata de Ourense, vanse deixando. Se ese problema houbera tido pois unhas pozas de Coruña, de Vigo ou de algún outro lugar moi turístico da costa, seguramente estaría xa moi de fai tempo.
9: Gracias.
8: Volta a redactar unha nova normativa.
7: Decir que non hai que facer nada, que nin son piscinas nin son balnearios, son unha cousa que o que vostedes lle pete, eso non ten moito sentido. Ten que haber unha serie de garantías, que iso é o que lle dá presente e futuro a todo o que ten que ver co termalismo.
16: Sobre a guerra en Oriente Próximo, o barril de petróleo de referencia mundial volve a subir logo de tres días á baixa e anda xa nos 106 dólares. Os mercados asiáticos, mentres, pintan verde, Isa.
22: O presidente dos Estados Unidos di que están á espera das respostas de Irán á súa última proposta e avisa de que se non son as correctas, todo se vai precipitar moi rápido. 100% good answers. E di que teñen que ser boas o 100%. A Casa Branca afirma que, do contrario, os iranianos se enfrontarán a un castigo militar sen precedentes na historia moderna. O principal negociador de Teherán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirte de que os Estados Unidos e Israel lamentarían volvelos a atacar porque as súas forzas aproveitaron o alto fogo para reconstruir as súas capacidades. Fontes militares avisan de que teñen armas avanzadas e non probadas, listas para seren utilizadas. O presidente do país, Masoud Pezeshkian, afirma que todas as vías cara a solución diplomática permanecen abertas pola súa banda, pero tamén reitera que obrigalos a renderse a forza non é máis que unha ilusión.
16: E de outros asuntos, se van tamén que un voraz lume destruíu maquinaria e pacas de palla nunha nave de Bacurín no concello de Lugo. Lume que causou contesos danos declarouse pasadas as 8 do serandonte por causas que aínda non trascenderon. Un espectacular lume que se podía apreciar onte neste concello de Lugo.
1: Radio Galega, onde estás ti?
16: Joel é noticia porque vende arremeter contra a fita biográfica que John Ottman, que gañou o Oscar por montar Bohemian Rhapsody, está facendo sobre él. A Billy Joel non lle gusta Billy and Me, centrada na etapa previa á sona que acadou o músico co seu piano man. A ver en que acaba este conflito. En todo caso, sérvanos para visitar outro dos seus grandes éxitos, este Uptown Girl, co que chegamos a 6:30.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Varios escenarios hoxe sobre a mesa. Aquí en Galicia, o último: a morte dunha nena de 2 anos no interior dun coche en Brión. Conta o diario La Voz de Galicia hoxe que o pai da meniña a esqueceu no coche que levou onte a outro dos seus fillos ao colexo, pero esqueceuse de deixar esta cativa na gardería, que se foi a traballar sen darse conta de que era quedaba no interior do vehículo. Ingresou no par de Altamirán, se xa non puido salvarse a vida esta cativa, 2 anos morta no interior dun coche en Brión. É o caso co que nos erguemos esta mañá en Galicia, o caso de portada nun día no que tamén todos os focos no ámbito nacional están postos no terremoto político que provocou a imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, a primeira vez que é imputado un expresidente do goberno nun caso de corrupción. Sánchez dalle todo o seu apoio e descarta un adianto electoral, ainda que lemos hoxe en prensa en varios medios que hai xa voces dentro de Ferraz e Moncloa que admiten que quizáis isto xa non dea para máis. O caso é que os socios de Pedro Sánchez son os que están empezando a modular o seu discurso. Primeira reacción fora sair en tromba a sinalar que este era outro caso de Laufer, pero xa onte corrixían o tiro. Xa non están tan convencidos unha vez que se publicou o auto íntegro do xuiz Calama e empezan a recoñecer que cheira mal, que isto non pinta ben. De momento non pasan de aí, veremos se se quedan unha reacción puramente estética ante a magnitude deste caso de corrupción ou se alguna desas forzas, en efecto, abre a porta a deixar caer o goberno. De momento só pide eleccións xos, que dende aí tempo levan xa moi distanciados de Moncloa. Pero no PP empezan a coquetear coa idea, coa posibilidade, non agora, no futuro, dunha moción de censura, se, eso se, algún deses aliados de Pedro Sánchez se move, porque senón, claro, non dan os números. Pon o foco Feijó nos socios do goberno, deles depende, sempre dependeu deles que Sánchez poida resistir, como pretende ata 2027, a trincheirado en Moncloa, de escándalo en escándalo, cada vez máis cercado, presidente.
0: Luis Ojea, Galicia por diante.
2: Nos deportes, o Aston Villa do español Unai Emery proclamouse campeón de Europa League tras lle gañar

0: Era o Friburgo, verdugo do Celta nos cuartos de final da competición. Co de onte e a quinta Europa League de Emery que falaba así do conseguido nesta edición.
1: Es Vila, moi contento, very happy, moi contento, sobre todo porque tengo suerte de estar en grandes clubs que me han enseñado a querer esta competición, a luchar por ella, y jugadores buenos que como hoy han demostrado el compromiso a trabajar, el compromiso a jugar un partido respetando al rival, la competición, y luego poder imponerse en el juego.
0: De volta a casa, o Celta prepara unha gran festa para os seus afeccionados para a previa do último partido ligueiro o sábado ante o Sevilla. Un punto sería suficiente para certificar o pase dos vigueses a Europa League. En segunda división, mentre o Deportivo tenta evadirse da contorna de euforia que rodea o equipo de cara ao partido do domingo, partido clave ante o Valladolid en Pucela, o centrocampista Mario Soriano pedía centrarse no partido para pechar o ascenso este vindeiro domingo.
2: Tenemos que afrontar el partido sin pensar en cosas de otro lado, de si no se juega nada, que van a estar relajados, unas cosas u otras. Tenemos que hacerlo como siempre, como hemos salido todos estos partidos, y bueno, afrontarlo el partido, hacer el partido que queremos.
0: Ainda en relación co fútbol, ainda que de otro cariz. Un novo informe forense conclúe que a demencia de José María Enríquez Negreira, quen fora xefe dos árbitros de fútbol en España, empeorou e non pode ser xulgado. E a dous días, para que remate o prazo para presentar candidaturas ás eleccións á presidencia do Real Madrid, o empresario alacantino Enrique Riquelme recoñece que lle encantaría presentarse, pero non aclara se vai facelo finalmente. Limítase a dicir que está preparando un proxecto ilusionante no que avisa que poderían ser as últimas eleccións no Club Blanco. Agoira Riquelme unha posible privatización. En todo caso, di que está preparando un proxecto co que quere ilusionar os madridistas no caso de dar o paso candidatarse a esa presidencia do Real Madrid.
3: Tenemos un proyecto que veníamos desde hace ya varios años preparando, súper ilusionante, transformador para los que son socios del Real Madrid, y ahora también estamos haciendo algo ilusionante para la parte deportiva, con un plan en todos los sentidos a medio largo plazo.
0: A la mellesa agora de baloncesto, segue o ronsel de renovacións no Breogán. Francis Alonso, o mellor xogador dos luceses esta temporada, seguirá unha edición máis a recitar ofertas importantes de varios equipos da Liga ACB. E no tenis, Ávila García e Jessica Bouzas, segunda cabeza de serie, logrou clasificarse pos cuartos de final do torneo que se disputa na cidade marroquí de Rabat. Decotaría Guita 250 tras derrotar a francesa Fiona Ferro por 2-6, 7-6 e 6-3.
4: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Faltan 24 minutos para as 7 da mañá, momento en que acollemos os xornais editados en Galicia para vermos cales son os temas destacados nas súas portadas, nas súas primeiras, un traballo que fai diariamente Valeria Salazar.
5: Os xornais galegos deciden abrir portada por segundo día consecutivo coa acusación ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo apuntan as cabeceras, o actual presidente, Pedro Sánchez, oferta todo o seu apoio a Zapatero, mentres que descarta a posibilidade de adiantar eleccións, ademais de aseverar que volverá a presentarse as eleccións xerais de 2020 se ta cabeza do Partido Socialista. Mentres, Alberto Núñez Feijóo critica con dureza a postura do goberno, pero descarta a posibilidade de presentar unha moción de censura, xa que quere que a atención siga en riba de Sánchez e Zapatero. Por outra banda, os socios do goberno socialista mantéñense cautelosos e condicionan o seu apoio expresidente a unha investigación da causa. E o xuiz Calama asevera que Zapatero e o seu amigo Julio Martínez pretendían cobrar 3 millóns de euros en Dubai. Ademais, Martínez acumulara 5 empresas ao seu nome en 14 días para canalizar comisións de Plus Ultra, segundo informa el Correo Gallego. Nesta liña, la Voz de Galicia amplía información e sinala que o xuiz vincula a actual presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, con Zapatero, aseverando que a dama é a que move. En Páxina Internacional, outra noticia que tamén copa titulares entre as cabeceiras e a imputación dos Estados Unidos ao expresidente cubano Raúl Castro polo derrubamento de 2 avións en 1996. O incidente saldouse coa morte de 4 persoas, unha imputación na que lle se achacan os delitos de asasinato e conspiración para matar. Voltando a nosa comunidade, el Correo Gallego, xunto a Faro de Vigo, informan de que preto de 3.000 mestres de ensinanza pública xubilaránse no vindeiro curso. Un panorama que deixa a tan só un 5% da

0: plantilla do sistema educativo cunha idade menor aos 30 anos. Dos colexios e hospitais, la Voz de Galicia, Suliña Cosergas, dará un plus aos médicos se as baixas dos seus pacientes non se alongan. En páxina económica, la región de Ourense decide elevar que a concesionaria da mina de Wolframio da Gudiña comezará a súa actividade en 2027. E o Diario de Pontevedra, por outra banda, informa de que as empresas galegas testan en Pontevedra o mobiliario do futuro con bancadas e hamacas vexetais na Praza de Barcelos. No que atinxe o sector das infraestructuras, o Atlántico informa das primeiras reformas de edificios completos en Vigo para vivendas turísticas que cumpren coa nova ordenanza do Concello que limita as vivendas vacacionais e que estipula que non poderán coexistir coas de uso residencial no mesmo edificio. Seguindo na liña da vivenda, Diario de Arousa sinala que a conselleira María Martínez Allega anuncia dentro do proxecto de vivenda pública que os 10 pisos da parcela de Marxón se destinarán á venda. E, no relacionado cos transportes, el Progreso de Lugo decide abrir ca estrea da cidade da Muralla do primeiro tren a Madrid ás 5:18 da mañá donte coa presenza do socialista José Romés Gómez Pasteiro e o exalcalde Miguel Fernández e Ana González Abelleira. En páxina de sucesos, la Voz de Galicia sinala que unha nena de 2 anos faleceu onte nun coche en Brión o deixalo seu pai esquecida dentro do vehículo. La Opinión da Coruña, xunto Ideal Gallego, deciden suliñar un accidente dun coche cunha barca que se saldou cun ferido. Segundo indican as cabeceiras, o condutor sufrira unha indisposición ao volante no Porriño e perdeu o control do coche que acabou por colisionar contra un poste e unha lancha que evitou que se precipitara ao mar. E Faro de Vigo Atlántico informan do espectacular ensaio antes do día D, no que avións do exército realizaron probas sobre a ría coa vista posta no sábado 30.
1: Galicia por diante.
2: Facemos agora a crónica das efemérides dun día como doxe ao longo da historia. Un 21 de maio de 1527 é a nosa primeira visita histórica. Estamos no Palacio de Pimentel, situado ao carón da Praza de San Pablo de Valladolid. Ese día nace o fillo de Carlos I de España e de Isabel de Portugal. Nace Filipe II, coñecido como a súa católica majestade, que reinaría dende 16 de xaneiro de 1556 a 1598. Imos agora ata o século XX. Un 21 de maio de 1927, na cidade de Nova York, parte o avión chamado Espírito de San Luis, piloto Charles Lindbergh. Consegue unha gran fazaña, consegue atravesar o Atlántico ata París, en solitario e sen escalas, un fito de película como a que protagonizou en 1957 James Stewart.
3: Well, I guess I might as well go. Pull the charge.
2: En 1954 gañou o premio Pulitzer polo seu relato titulado precisamente Spirit for St. Louis, o nome que logo tería a fita. O certo é que a vida de Lindbergh sí encase de película, porque o considerado heroe con esta fazaña que acadaría cotas de popularidade incribles, viviu tamén en 1932 o secuestro posterior ao asasinato do seu fillo, un cativiño. Trasladouse a vivir a Europa e viviu meses convulsos nos anos 30, declarándose partidario de Hitler. Con todo, puido recuperar algo a súa imaxe pública polo seu labor na Segunda Guerra Mundial.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: Imos remexer no caixón de xastre deste xoves a ver que atopamos hoxe. Falámoslles dunha iniciativa lúdica que ten por obxectivo concienciar a xuventude da importancia da seguridade na estrada. Trátase dun escape room de temática viaria que a Xefatura de Tráfico de Lugo implementou durante as últimas semanas en varios institutos da provincia. Durante o xogo, o alumnado debe resolver unha serie de probas e enigmas para socorrer a vítima dun accidente de tráfico. Ten todos os detalles, Nuño Alonso.
2: Hai algo máis dunha década que viaxar a Idade Media, resolver os misterios das pirámides ou atopar os tesouros dun

0: Imos falarles agora de dúas edificacións moi importantes dende o punto de vista patrimonial, ya que se lles acaba de presentar cada en súa xemelga. Teñen as mesmas dimensións, os mesmos recantos e ata niveis idénticos de humidade e de temperatura. Falámoslles do proxecto KHN, unha iniciativa que recrea digitalmente a Basílica Compostela, a Catedral de Santiago e o Templo Tardorromano de Santalla de Bóveda, para estudar como circula o aire no seu interior. Unha información que vai servir para deseñar as políticas de conservación destes monumentos e que podería facilitar a apertura a público do templo lucense. Valeria.
1: O traballo foi realizado

0: realizado por un equipo da Facultade de Física da Universidade de Santiago de Compostela. Fixeron copias virtuais destes dous inmobles e denomínanse xemelgos digitais. Serven para predecir como van a afectar as correntes de aire e as aspectos como a erosión ou a humidade dos edificios. Por exemplo, o templo tardorromano de Santa Ia de Bóveda, edificio adornado con frescos delicados e na actualidade pechado público. A súa conservación exixe unhas determinadas condicións de humidade e temperatura. O seu xemelgo virtual permítelle aos técnicos facer simulación sobre como afectarían a estes parámetros a apertura das portas ou a presenza de xente no interior. O físico Alberto Otero é un dos responsables do proxecto.
1: Hai que establecer as condicións nas que o monumento é estable, vale, condicións de humidade e temperatura. En canto teñamos perfectamente definido isto, temos que dimensionar a perturbación. Neste caso, cal é a perturbación? Pois o ser humano. Pois as persoas deberán entrar, e deberán entrar cunha certa cadencia, e deberán estar dentro un certo tempo para que nos permita chegar a un compromiso de visitas sí, pero visitas como, non?
0: No caso da Catedral de Santiago, segundo catedrático de física Jorge Mira, un río atmosférico sae de América Central, entra pola ría de Noia e bate de fronte coa catedral, que se ve afectada polo impacto da humidade e da temperatura da contorna. O profesor Alberto Otero aínda explica como se move ese aire.
1: O aire entra, neste caso, por praterías, tamén temos a abertura periódica das portas da Inmaculada na parte superior, e como podedes ver, non é trivial coñecer o comportamento das liñas de corrente, é dicir, hai liñas de corrente que chegan ao Pórtico da Gloria.
0: E poden afectar as estruturas e obras de arte do interior, así que definiron ben a xeometría, cada recanto, e dividiron o aire en máis dun millón de pequenos volumes que achegan datos exactos da humidade e a temperatura. O conselleiro de Cultura apunta que queda moito por facer antes de que se poida abrir o templo e prefire non dar prazos. O que si agarda é que o proxecto dos xemelgos digitais, que están financiado polo Ministerio, poda replicarse a outros monumentos de Galicia. Escoitamos a José López Campos.
2: Este é un proxecto piloto que nos servirá de base para desarrollar novos xemelgos tamén en outros bens que teñan un especial valor patrimonial.
3: Por certo, falando de proxectos, aínda esta semana lles comentábamos da investigación no Castro das Cías no marco de Curiosidades de Historia. Pois ben, o Grupo de Estudos de Arqueoloxía da Universidade de Vigo vai levar a cabo unha nova campaña arqueolóxica desta volta na Illa de Ons para ampliar o coñecemento da ocupación castrexa e romana no Castelo dos Muros. Uns traballos que se prolongarán durante 4 semanas aproximadamente. As excavacións centraránse en dúas áreas que xa foron obxecto de sondaxes arqueolóxicas na campaña desenvolvida vida o ano pasado. Daquela puidose confirmar que o Castelo dos Mouros estivo densamente poboado en ambas as dúas épocas, segundo se recolle no diario da Universidade de Vigo.
4: Galicia por diante.
3: Francia, país símbolo do viño, vive un cambio histórico nos hábitos de consumo. Por primeira vez, a cervexa supera o viño como bebida alcohólica favorita dos franceses. Un xiro, podemos dicir, que cultural, que preocupa o sector vitivinícola e que reflicte tamén os novos costumes das xeracións máis novas, María Calvo.
5: O cambio semellaba impensable hai só uns anos, pero en Francia a cervexa acaba de superar ao viño como bebida alcohólica máis consumida e popular entre a poboación. Segundo os últimos estudos de mercado, o 51% dos franceses asegura preferir cervexa fronte ao 49% que escolle o viño. Unha diferenza pequena, pero histórica, nun país onde o viño forma parte da identidade nacional. O cambio notase especialmente entre os mozos. Entre os menores de 35 anos, a cervexa domina claramente, mentres o viño segue sendo máis habitual entre as xeracións maiores. Detrás deste fenómeno hai varias razóns: hábitos de consumo máis informais, o éxito das cervexas artesanais, o menor custo e tamén a caída do consumo diario de viño nas comidas, unha tradición moi francesa que perde forza. Ao mesmo tempo, o sector vitivinícola leva anos en dificultades. O consumo de viño baixa, tanto é así que caeu ao seu nivel máis baixo dende 1957. Moitas adegas teñen problemas de vendas e o goberno francés xa chegou a pedir axudas europeas para arrincar viñedos e reducir a produción. Mentres, a cervexa gaña terreo tamén co auxe das versións sen alcohol e dunha cultura máis vencellada ao lecer e aos festivais. Un cambio de costume que en Francia xa interpretan como algo máis profundo, o final dunha época na que o viño era case unha cuestión de Estado.

0: Na nosa miscelánea cultural diaria, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude anunciaba nas últimas horas no Parlamento Galego a remisión á Cámara o próximo mes de xuño do texto para un novo pacto pola lingua. As comisións participantes na redacción do documento, solicitado inicialmente pola Real Academia Galega, rematan estes días o seu traballo. Escoitan o conselleiro Xosé López Campos.
1: Neste mes de xuño, o Goberno presentará ese documento que foi e está sendo rematado polas comisións e que espero e desexo que abra un novo escenario e que durante o mes de xuño podamos debatir, podamos falar, podamos acordar fundamentalmente aquelas medidas importantes, fundamentales para o estímulo, o fomento da nosa lingua, o noso maior patrimonio, o galego.
0: Máis novas, a viguesa Eva López Tarrío dirixirá o Centro Galego de Arte Contemporánea. A Xunta escolleu a doutora en Belas Artes e profesora para impulsar a proxección internacional do CEGAC e reforzar a presenza dos artistas galegos. Está previsto que o nomeamento se publique no Diario Oficial de Galicia nos próximos días, tras un proceso de selección que contou ata con 9 candidaturas. E xa se coñecen as obras finalistas da 30ª edición do Premio San Clemente de Novela organizado por o Instituto Rosalía de Castro. Na categoría de lingua estranxeira compiten Me llevaré el fuego, publicado por Cabaret Voltaire, de Leila Slimnai, Glyph, Nórdica Libros, de Ali Smith, e Revolución de Libros del Asteroide, de Hugo González. En castelán figuran Mil cosas, de Juan Tallón, publicada por Anagrama, Hasta que empieza a brillar, de Andrés Neumann, tamén en Alfaguara, e Ahora y en Ahora, tamén publicado por Alfaguara, de Héctor Abad Faciolince. En lingua galega, os finalistas son Mazarelos, publicado por Galaxia, do Composterán Manuel Portas, Punto de Araña, tamén publicado por Galaxia, da lucense Nerea Pallares, da que lles falábamos precisamente tamén neste Galicia por diante hai unha semana, e Íteca, publicado por Xerais, de María Besteiros. E hoxe o Pleno da Real Academia Española vai votar o ingreso como académico de número do escritor nicaraguano nacionalizado español Sergio Ramírez para ocupar a cadeira L mayúscula vacante tras a morte de Mario Vargas Llosa en abril do ano pasado. E agora lles damos conta dunha nova a medio camiño entre a cultura, entre a economía e a empresa. Bad Bunny e Zara presentan Benito Antonio, nome real do cantante puertorriqueño, é unha colección inspirada no estilo privado e identidade creativa do artista, composta por pezas de verán, cheas de cor, grafismos e tecidos deportivos, segundo anunciou este mércores o buque insignia de Inditex. Parte da colección xa foi exposta ao público durante a Super Bowl, lembrámoslles, o pasado 8 de febreiro, no medio tempo, ante máis de 100 millóns de espectadores, un evento no que o Bad Bunny se converteu no primeiro artista latino masculino en encabezar o show, levando looks exclusivos desenvolvidos en colaboración con Zara. Así mesmo, Bad Bunny asistiu a Gala Met o 4 de maio levando un dos deseños desenvolvidos por Zara. Logo xa, o 16 de maio, Zara transformou a tenda de Praza das Américas en San Xoán, na capital de Puerto Rico, nun espazo pop-up exclusivo, dándolle a illa a primeira oportunidade de vivir a colección en persoa antes que o resto do mundo, onde o artista fixa ademais unha aparición sorpresa. Artista que estes días anda por Barcelona, onde vai iniciar a súa xira de concertos por España. A colección, que estará disponible a nivel mundial a partir de hoxe na web, en tendas seleccionadas, nace da esencia de Benito Antonio Martínez Ocasio. Bad Bunny.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
3: peixe sapo negro, quilo, 7,90€. Aceite de oliva El Bareo, botella 1 litro, 3,75€. E panda aboa, 360 gramos, 65 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
4: Os Celtic Media Festival volven seleccionar a Radio Galega. E fano en tres categorías. Na categoría de historias reais...
5: Seréis os que cuidaron sen nada tres incendios.
4: No apartado de humor, a bola extra está entre os escollidos. E como o souberon en directo...
6: ¡A bola extra!
4: E dentro das emisoras de radio deste ano...
5: Starting with Radio Galega.
4: A nosa, a Radio Galega, tamén está entre as mellores. Os Celtic Media Festival 2026 celebranse en Belfast do 2 ao 4 de xuño e ali estará a Radio Galega de xeito presencial e tamén como protagonista en tres das categorías máis importantes. Radio Galega, onde estás ti?
7: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
8: Galicia por diante con Luís Ojea, de luns a venres ás 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Arranca esta mañá o debate de Estado de Autonomía, unha foto xa en portada procesada a esposa de Pedro Sánchez. A nivel nacional, o xuizo a José Luis Ábalos e o seu clan.
10: Jéssica Rodríguez,
9: a exmoza do ministro.
11: Usted llegou a trabajar en INECO,
9: no. Declaración onte do expresidente Rajoy.
12: Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, cada uno me llama como quiere.
8: Radio Galega, onde estás ti?
13: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, cordiais e moi bos días. Experta Galicia hoxe con ceos despexados, apenas algún banco de neu en comarcas do interior agora a primeira hora, pero irase disipando conforme avance o día. Ya de hoxe será unha xornada solleira en toda a comunidade, coas temperaturas ademais en ascenso este xoves, ainda xoves, 21 de maio. Co foco no terremoto político que provocou a imputación de Rodríguez Zapatero, Sánchez dalle todo o seu apoio. Expresidente descarta un adianto electoral, aínda que lemos hoxe en prensa en varios medios que hai xa voces en Ferraz e Moncloa que admiten que quizáis isto non dea para máis. O caso é que os socios de Pedro Sánchez están empezando a modular o seu discurso. A primeira reacción fora sair en tromba, sinalar que este era outro caso de Loufer, pero onte xa correxían o tiro, xa non están tan convencidos de que isto sexa guerra sucia xudicial. Unha vez que se publicou o auto íntegro do xuiz Calama, empezan varias das forzas do bloque de investidura a advertir que o caso de Zapatero cheira mal e non pinta nada ben. De momento, o certo é que non pasan de aí, veremos se se queda en reacción puramente estética ante a magnitude deste caso de corrupción ou se algún destes aliados de Sánchez abre a porta a deixar caer o goberno. De momento, só pide eleccións Junts, veremos que fai o PNV de momento de perfil, pero no PP empezan a coquetear coa idea, coa posibilidade dunha moción de censura. Non aínda, igual no futuro, se, e só se, algún dos aliados de Pedro Sánchez se move, porque se non, claro, non dan os números. Pongo foco fijo nos socios de goberno, deles depende, sempre dependeu deles, que Sánchez poida resistir ata 2027, atrincheirado en Moncloa, de escándalo en escándalo, cada vez máis cercado, presidente. Enrocado Sánchez, tratando de evitar o xaque mate cunha defensa pechada el de Rodríguez Zapatero.
2: Toda a colaboración con a justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Dalle todo seu apoio Pedro Sánchez a Zapatero sen entrar a valorar ningún só dato do auto, o demoledor auto do xuiz Calama, no que se lle atribúe ao expresidente tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental, como líder dunha trama de corrupción pro rescate de Plus Ultra, da que Rodríguez Zapatero tería trincado 2 millóns en mordidas que tería escondido a través dunha sociedade offshore en Dubai. De todo isto, Sánchez nin pío. Aí o presidente onte na sesión de control pola tanxente recurrindo o etimais e recuperando todos os clásicos de Aznar e 11M as fotos de Marcial Dorado.
2: Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
1: A defensiva Sánchez deixando claro en todo caso o presidente na sesión de control onte que non se lle pasa en ningún caso el pola cabeza adiantar as eleccións.
2: Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
1: Trincheirado Sánchez nunha tensa sesión de control onte fronte a un Núñez Feijóo moi incisivo.
3: Un juez imputó a su faro moral.
1: Que foi Feijóo xa dende o segundo un o grano pedindo a dimisión de Pedro Sánchez.
3: Que hace todavía aí manchando un día más la presidencia del gobierno de España.
1: E poñendo acento en que neste de Zapatero, en outros casos como de Ábalos e Cerdán, ningún deles poderían ter delinquido sen o concurso do gobierno de Sánchez.
3: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
1: Elevo o tono PP contra o gobierno e xa non descarta Feijóo unha moción de censura se acaban dando as circunstancias.
4: Tenemos a obligación de hacer todo lo posible para que cambie el gobierno. Es la hora de que a esta pregunta la responda nosotros.
1: Pon Feijóo o foco, todo o foco, nos socios de Sánchez.
4: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018, hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
1: Que din os socios de Sánchez? De momento, ningunha das forzas do bloque de investidura se abre a deixar caer o goberno, pero sí están empezando a moverse e modular o seu discurso, coñecendo que este caso de Zapatero non ten boa pinta ninguna.
5: El auto no pinta bien, no huele bien.
1: Non lle cheira ben a Compromís nin tampouco a Podemos.
6: El auto pinta feo, desde luego es la conclusión a la que hemos llegado después de leerlo.
1: Está matizando a Esquerda Radical o seu discurso, entonte a primeira reacción, por exemplo, de Sumar, fora a recurrir o comodín do Loufer.
7: Tal y como sabemos que se está comportando últimamente pues algunas de sus señorías, o en general la judicatura, con algunos supuestos, pues podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación.
1: Pero antes ya se baixaban de ese carro.
8: Desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
1: Incluso o sempre disposto a ver guerra sucia xudicial en calquera destes casos, Gabriel Rufián endurecía onte o seu ton e pedíalle máis explicacións a Sánchez.
9: A pregunta que yo le hago, señor presidente, es ¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
1: Erixíndose Rufián en voceiro da esquerda, xa posturándose aberta e directamente él como cabeza de cartel dunha confluencia da esquerda a esquerda do PSOE para as próximas xerais.
10: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: De profeta da independencia de Cataluña a verse liderando as esquerdas de toda España, Gabriel Rufián, nas próximas xerais. Que en Junts están empezando a pedirle con bastante insistencia a Sánchez que non tarde convocar.
11: El seu único objectiu ja només és ocupar el poder per ocupar-lo. Com deia la nostra portaveu fa unes setmanes, quin argument democràtic els hi queda per no convocar eleccions?
1: La clave en 2018 para a caída de Rajoy fora o PNV. Se agora cae este goberno de Sánchez, será tamén porque o deixen caer os nacionalistas vascos. De momento, de perfil eres ante este caso de Rodríguez Zapatero.
12: Un hecho grave y sin precedentes, como el que conocimos ayer, creo que también exige responsabilidad y prudencia. Respeto a la judicatura y respeto a la presunción de inocencia. Pero también yo lo que espero de un expresidente de un gobierno español, en este caso Zapatero, es que ofrezca todas las explicaciones oportunas.
1: Entre os socios habituais de Sánchez, o que aínda non se manifestou de forma concreta sobre este caso de Zapatero, foi o BNG. Onte na sesión de control en Galicia, botáballo en cara rueda a pontón. A vocera dos nacionalistas galegos esquivaba, aínda así, unha referencia expresa a este caso concreto, tiraba por elevación aludindo á corrupción do bipartidismo, marcando distancias entre esas forzas e a súa.
13: De candoqueira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción.
1: O líder do PSDG plantou ante o pleno, non tiña besteiro pregunta na sesión de control e non acudiu á Cámara, pero si logo enviou aos medios unhas declaracións deixando claro que él cree en Zapatero.
14: Eu creo en Zapatero e a Zapatero.
1: Quen os viu e quen os ve, veulle xafear onte o presidente da Xunta na sesión de control a socialistas e nacionalistas.
15: Que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoian fora un expresidente do goberno do Partido Popular? Que estaría vostede dicindo ahora nestes momentos, sin ninguna dúbida? Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid.
1: Veremos como vai escalando este caso de Rodríguez Zapatero, que dimensión vai cobrando. Lemos hoxe en prensa, El Confidencial apunta que este caso vai salpicar a varios altos cargos do goberno contactados polo expresidente Zapatero para exercer, claro, a súa influencia. Di El Confidencial que a UDEF atopou mensaxes e correos electrónicos que demostran que o exsecretario xeral do PSOE facilitou ao seu amigo Julio Martínez o acceso a funcionarios clave da Administración do Estado. En esa mesma liña, apunta artículo 14, que a trama implica ata 5 ministerios: Transportes, Seguridade Social, Facenda, Economía e Transición Ecolóxica. E este medio apunta, este e outros medios, apuntan a que as fillas do propio Rodríguez Zapatero poderían acabar sendo imputadas como cooperadoras necesarias da trama. Di Voz Populi que a Audiencia Nacional mandexa indicios sólidos xa para imputalas por branqueo e falsidade documental. De escándalo en escándalo a Esquerda, os non poucos casos de corrupción que salpican o entorno directo de Pedro Sánchez, súmase aquí en Galicia o caso Tomé, o expresidente da Deputación de Lugo e aínda alcalde de Monforte acusado de acoso sexual. A muller, que o denunciara, ratifícase nos xulgados, confirma diante do xuiz que Tomé diela lle garantiu un posto de traballo a cambio de sexo e advirte que hai máis víctimas. Teria Rúa, bons días.
16: Hola, que tal, bons días. A denunciante declaraba onte por vez primeira no xulgado de instrucción Praza número 3 de Lugo. Ademais dela, declararon a súa nai e unha terceira persoa, unha testemunha, unha amiga dela. Testemuñamos feitos. A saída dos xulgados, o abogado da denunciante, Luis Pena, explicaba que a súa representada se ratificou nas súas acusacións, que se puxo de manifesto que o PSDG era coñecedor do caso, que a canle interna do partido non funciona e avanzaba a existencia doutras posibles vítimas.
17: Que a relevancia que está collendo este caso fixo que hoxe saíran a palestra a existencia de máis víctimas, presuntas víctimas, que se determinará por a súa señoría se si decide chamalas ou non chamalas.
16: Durante as tomas de declaracións estiveron presentes os abogados de José Tomé, que se negaron a facer declaracións mentre o caso estea na fase de instrucción. Agora, a xuza terá que determinar se ve indicios de delito para abrir un proceso contra o alcalde de Monforte e do mesmo xeito queda por ver e saber se serán chamadas a declarar tamén outras mozas e se o fará o propio Tomé. Cando saíu a lei o caso en decembro pasado a través dun programa de televisión de 4, José Tomé, que defendeu a súa inocencia, deuse de baixa no PSDG e renunciou á presidencia da Deputación de Lugo, onde mantén, iso sí, a acta como deputado provincial non adscrito. Segue sendo rexedor de Monforte.
1: E tamén hoxe en portada o caso, o terrible caso dunha nena de 2 anos morta no interior dun coche en Brión. Conta o diario La Voz de Galicia que o pai a esqueceu no coche. Levou a outro fillo ao colexo, pero foise a traballar sen darse conta de que esta meniña quedará dentro do vehículo. Valeria Salazar, bons días.
18: Bons días. Efectivamente, segundo informa a La Voz de Galicia, o pai da nena saiu pola mañá no coche con ela, mes o seu irmán maior, deixou a este no colexo e despois tiña que levar a pequena gardería, un percorrido rutinario, pero no que onte colleu unha chamada telefónica co fixo despistarse. O home regresou ao seu negocio, seu do vehículo, e estivo traballando toda a mañá e parte da tarde, sen decatarse de que a deixara a meniña dentro do coche. Un erro que, xunta as elevadas temperaturas registradas onte e a deshidratación, levou a un tráxico desenlace. Ao redor das 3 do mediodía, a nai da pequena foi a buscar a gardería, momento no que se decatou de que non estaba lá e asustouse. Foi cando os pais se decataron do acontecido e deron a voz de alarma. Avisaron aos servizos de emerxencia e se levaron a cativa ata o PAC de Bertamiráns en Ames, onde entrou en parada cardiorrespiratoria e rematou morrendo. Ademais dos servizos sanitarios, ata o lugar desplazáronse axentes da Policía Judicial da Garda Civil, que son os encargados do caso.
0: Luis Ojea, Galicia por diante.
1: Son las 7:13, buscando claves da actualidade, claro, todos os focos postos no caso de Rodríguez Zapatero, tamén na extensión internacional que ten todo este caso de Plus Ultra, compañía aérea hispano-venezolana. Repasamos todas esas implicacións co profesor Estevez Saura. Moi bons días.
19: Bons días, amiga Luis, respectadas e ben queridos ointes. Non sei cando nin por qué Zapatero decidiu dar o salto de lo vista a presunto conseguidor e comisionista, é dicir, de defender os intereses dunha empresa ou sector a tratar de obter, grazas á súa influencia fronte a unha administración, xa sea a SEPI e o Consello de Ministros en España, ou o réxime chavista e o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil en Venezuela, un beneficio económico propio ou para un terceiro. Pero certo é que o auto do xuiz José Luis Calama describe indicios que, como sinala o Código Penal, apunta máis a un presunto tráfico de influencias e branqueo de capitais que unha mera actividade de asesoramento ou consultoría estratégica. Todos estes actos ilícitos, ademais, se levan a cabo a través dunha estrutura organizada e xerarquizada, tanto en España como en Venezuela, China e Emiratos Árabes Unidos, poden indicar que estamos ante organizacións criminais que adoitan incorrer nesa falsedade documental que deriva das empresas pantalla e as sociedades offshore. Pois ben, esta é a liña de investigación que seguiu a Fiscalía Española como consecuencia, por unha banda, da información recibida do Departamento de Seguridade Nacional dos Estados Unidos, que refire ás mensaxes que salpican a Zapatero detectados no móvil do exdirectivo de Plus Ultra, Rodolfo Reyes. Por outra, Anticorrupción cursou resposta a 2 suplicatorios recibidos das Fiscalías Francesa e Suiza tras unha investigación criminal. E é que se sospeita que parte dos 53 millóns de euros do rescate de Plus Ultra puido terse usado para blanquear fondos que procederían da corrupción venezolana a través da figura de Zapatero e a súa boutique financiera, que actuaría como unha especie de filtro mesmo para a venda do petróleo venezolano a empresarios chineses e con Dubai como epicentro do desvío monetario. Por iso no auto, páxinas 7 a 51, aparecen desde nomes e conexións con Venezuela como Adama Delsi, o asegurador de PDVSA ou a empresa Inteligencia Prospectiva, ata directivos de Dubai e unha sociedade Landsite asentada no Emirato, pasando por cintas como o Gate Center de xestión hispano-chinesa ou a constructora Aldesa, cuxo principal accionista era xa China Railway Construction Corporation. O certo é que Zapatero xa foi vinculado á corrupción chavista polo Pollo Carvajal, xulgado por narcoterrorismo en Estados Unidos. Tampouco axuda a actitude pro-chavista de Zapatero, que está sinalado por frustrar a transición en Venezuela e axudar a perpetuar o réxime de Maduro. Xuxeriu no tanto o subsecretario de Estado Christopher Landau, que chegou a ameazar con retirar o visado de entrada aos Estados Unidos, como tamén xa en 2020 Michael Kosak, subsecretario de Estado para Asuntos do Hemisferio Occidental. Agora, a negativa de Zapatero a catalogar de fraudulentos os resultados electorais de Venezuela en 2018 e 2024, a súa mediación para forzar a saída do opositor Edmundo González Urrutia, o seu interese en reunirse con Delcy Rodríguez en Madrid vía Barajas, o seu desexo de vela como substituta continuista de Maduro e a súa negativa a felicitar a María Corina Machado polo Premio Nobel da Paz, xogan claro están a súa contra. Moi bo día e forte aperta.
1: Tamén en clave internacional, outros escenarios que temos sobre a mesa é Cuba, que vai escalando aínda máis nas últimas horas. Estados Unidos imputoulle a Raúl Castro, expresidente cubano, asasinato por acaso dunha avioneta, dúas avionetas en 1996, un sinistro que acabou con 4 mortos. O goberno cubano cualifica de canallada esas acusacións que condena nos termos máis enérxicos mentre o exilio cubano celebra este novo paso dado por Washington estreitando o cerco sobre o réxime castrista.
16: O Departamento de Xustiza dos Estados Unidos imputa formalmente perante un tribunal federal de Miami a Raúl Castro pola morte de 4 aviadores dunha organización humanitaria de exiliados cubanos e polo derrabamento de 2 avionetas hai 30 anos. Acusa de conspiración para asasinar estadounidenses de asasinato e de destrucción de aeronaves. Por estes delitos, Castro, que ten 94 anos, podería afrontar pena de morte ou cadea perpetua. Washington redobra así a súa presión contra o réxime cubano porque entende que agora ten base legal para unha posible intervención na illa. O fiscal interino Todd Blanche di confiar en que o expresidente de Cuba acabe comparecendo perante un tribunal estadounidense. Isto non é unha acusación espectáculo, é unha acusación porque hai emitida unha orde de arresto contra él. Esperamos que se presente aquí pola súa propia vontade ou por outro medio. Unha decisión esta, acollida con xúbilo entre o exilio cubano e Miami. Intervención! Entre tanto, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura que a imputación de Raúl Castro é unha acción política sen base xurídica que só pretende xustificar unha agresión militar. Na mesma liña se manifestaba o viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cosío.
20: Y es fraudulenta porque es una acusación que no tiene asidero legal, no tiene asidero político. Debe verse como parte de la escalada agresiva creciente que hemos visto a lo largo de este año de parte de Estados Unidos contra Cuba.
16: Horas antes, o secretario de Estado estadounidense de Raíces Cubanas acusaba ao réxime castrista de provocar a crise humanitaria na illa. Marco Rubio asegurou que o presidente Trump lle se ofrece aos cubanos construir unha nova Cuba deixando fora ao exército de Castro.
21: Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de

0: E hoxe notarémolo aínda un poquinho máis. Temos por diante un día de ceos pouco nubosos ou despexados, algún banco de néboa nas primeiras horas do día pouco significativo, ventos frouxos o que permitirán que as temperaturas se disparen nas horas centrais do día, máximas hoxe que estarán en xeral entre os 25 e os 30 graus, puntualmente mesmo subindo dos 30 graus en puntos do Miño de Ourense.
1: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
2: Galicia por diante.
3: Nos deportes hoxe celebrando un título, un máis de Unai Emery, o español, na Europa League. O Aston Villa declárase campeón de Europa League tras gañar o Friburgo, verdugo, por certo, do Celta nos cuartos de final co de onte, xa a quinta vez que Emery gaña a Europa League.
4: Es Villa, e moi contento, very happy, moi contento, e sobre todo porque tengo suerte de estar en grandes clubs que me han enseñado a querer esta competición, a luchar por ella.
3: Emery celebrando un novo título europeo a dous días de que remate o prazo para presentar candidaturas ás seleccións do Real Madrid. Lemos hoxe en prensa que sí que Riquelme se pode acabar presentando e disputando a presidencia do Real Madrid a Florentino Pérez. Onte, nunha comparecencia pública, el limitábase a dicir que está preparando un proxecto ilusionante no que avisa que poderían ser as últimas seleccións do equipo branco, advertindo que Florentino Pérez está privatizando o club.
5: Sí, o presidente executivo do grupo Cox, Enrique Riquelme, deixa aberta a porta a presentarse ás seleccións á presidencia do Madrid. O prazo de presentación de candidaturas remata este sábado. Limitouse Riquelme a dicir que lle encantaría, que aínda non pode dicilo porque non o sabe, pero recoñece que está traballando nun proxecto que di ilusionante.
6: Tenemos un proyecto que veníamos desde hace ya varios años preparando, súper ilusionante, transformador para los que son socios del Real Madrid, y ahora también estamos haciendo algo ilusionante para la parte deportiva con un...
3: E ainda lles contamos tamén, Valeria Salazar, que o Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional este ano recae na Bóveda Global de Sementes de Svalbard, en Noruega.
7: O Banco de Sementes de Svalbard ten capacidade para almacenar 4 millóns e medio de mostras e agora mesmo ten 1,3 millóns dunhas 6.300 especies de plantas distintas. Un buquerno que habitan sementes cun valor de miles de millóns de euros. Así o conta o coordinador de operacións e xestións da Bóveda Global de Sementes de Svalbard, Asmund Asdal.
8: Hoy hemos depositado semillas de 3 nuevos bancos de genes. Así que en total ahora tenemos semillas de 114 bancos de genes diferentes de todos los continentes. Ya hay 1.280.677 muestras.
7: O goberno noruegués construirá a bóveda nun lugar estratégico para reservar as sementes. Está nunha iña do arquipélago de Svalbard, na ladeira dunha montaña, e fíxose a proba de calquera desastre natural. Mesmo está garantido que o búnker permanecerá seco, se derreten todos os casquetes polas da terra e teñen a capacidade de funcionar durante máis dun ano sen suministro eléctrico.
3: Sete e media. En primeiro plano, o terremoto político provocado pola imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, primeiro expresidente do goberno imputado nun caso de corrupción. Hoxe volve a protagonizar Zapatero todas as portadas dos xornais. Imos botando un ollo, como cada día destas horas. A prensa do día titula El Mundo xen portada cunha cita entre aspas: quizáis isto non dea para máis. Dinlle a este xornal fontes socialistas, pon o foco diario El Mundo, no que tilda abatemento total do PSOE polo caso Zapatero, admitindo xa algunhas voces do partido que isto pode acabar mal. Sinala El Mundo que entre os fieis a Sánchez hai uns que ven la ufer neste caso e outros que creen que este caso é moi gordo. Entre as reaccións que recopila este xornal, a de José Luis Ábalos, de Soto del Real, seica, conta Juan Malamet, nada sorprendido Ábalos da imputación de Rodríguez Zapatero, convencido exministro de que o expresidente participaba no negocio fértil, di el, dos cupos de petróleo en Venezuela. E advertindo Ábalos que se cae Zapatero, cae todo. Despois de Sánchez non hai nada, proclama o exministro sanchista, espera el da súa propia sentenza no te

Tribunal Supremo. La Razón ve o PSOE partido en dous, do loufer a cautela, o PSOE dividido entre os decepcionados e os ultraradicais. Di este xornal que o presidente se queda prácticamente soel e que os ministros do goberno se poñen de perfil. El País titula en portada: Sánchez respalda a Zapatero e descarta un adianto electoral, pero salienta este diario tamén en primeira que PNV e Junts condicionan a continuidade da legislatura a declaración judicial do propio José Luis Rodríguez Zapatero. La esquerda entra en fase de este é unha merda co caso Zapatero, advierte Íñigo Sáenz de Ugarte en el diario.es. Fernando Darián, El Español, tamén sinala que PSOE e Goberno empezan a dubidar do comportamento de Zapatero e os socios a distanciarse. Os partidos da esquerda do PSOE ven feo o que se relata nese auto e os socialistas empezan a temer que haxa máis probas ou testimonios contra o expresidente. En esa dirección hai hoxe varias informacións en prensa. En El Confidencial contan que o caso de Zapatero salpica altos cargos do goberno de Sánchez contactados polo expresidente para exercer a súa influencia. E di este medio que a UDEF atopou mensaxes e correos electrónicos que demostran que Zapatero lle facilitou o seu amigo Julio Martínez o acceso a funcionarios clave da Administración do Estado. Concreta artículo 14 que a trama de Zapatero implica ata 5 ministerios: Transporte, Seguridade Social, Facenda, Economía e Transición Ecolóxica. A causa que investiga a Audiencia Nacional pode salpicar a altos cargos tamén do Consello Xestor da SEPI, di este medio, que, por certo, sinala tamén este outros medios que as fillas de Zapatero poderían ser imputadas como cooperadoras necesarias da trama. Fontes xurídicas, din ya artículo 14, que Laura e Alba, propietarias de What the Fab, poderían ser chamadas polo xuíce e descartan medidas cautelares contra Zapatero. Isto das fillas de Zapatero, en realidad, lémolo en varios medios, tamén Voz Populi titula: A Audiencia Nacional manexa indicios sólidos para imputar as fillas de Zapatero por branqueo e falsidade. Sobre a deriva judicial do caso, ainda varios apuntes máis. Lemos en El Independiente que o xuiz Calama decidirá tra la declaración de Zapatero se o expresidente ingresa en prisión ou se lle retira o pasaporte. La Razón sinala que esa declaración está no aire a 12 días porque a complexidade da causa e a cercanía da data aventuran que o abogado acabe pedindo un aprazamento. El País sinala que a estrategia de Julio Martínez será a que decante e marque o futuro de Zapatero. O socialista pasou parte da xornada de onte preparando co seu abogado a defensa ante a imputación, dio Diario de Prisa. El Mundo sinala que o xuiz Calama imputa a Zapatero 2 delitos, pero en realidade no auto apúntase a 5 posibles delitos. Os de tráfico e blanqueo, súmase organización criminal, apropiación e falsidade. ABC apunta hoxe que Estados Unidos aporta información relevante a España sobre esa trama de Zapatero, que as asencias federais e a Fiscalía Norteamericana teñen facilitado datos trascendentais sobre volcado de teléfonos e rasteo de transferencias bancarias. Se conta ademais este xornal que Zapatero, dadas derivadas do caso, se reuniu con Escribá cando Plus Ultra necesitaba axuda. O secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, tamén recibiu o expresidente Joseo da Aerolínea por altas recomendacións para que falasen ben da compañía. El Español, unha empresa que pagou o grupo Zapatero, está tamén investigada polo financiamento do PSOE, co petróleo venezolano que movía Alexa App, o testaferro de Maduro. É o caso Zapatero, o asunto clave hoxe en prensa, pero coanse tamén outros titulares. En Galicia, El Progreso levando a primeira o caso Tomé. A muller que acusa a Tomé ratifícase e afirma que o seu non é o único caso. A denunciante identificou outras dúas mulleres que terían sufrido tamén acoso sexual e poderían testificar. O expresidente provincial evitou falar, pero mantén a súa inocencia, di o diario Luces. En clave política, pero no ámbito nacional, outros titulares, por exemplo, este del País: Rufián ofrécese a liderar unha fronte de esquerdas nas Xerais. O portavoz de Esquerra no Congreso non conta co visto bo do seu partido, pero dispárase a encabezar esta posible candidatura. Na crónica internacional, o foco xa en Cuba, lemos en El País que Estados Unidos imputa ao expresidente Raúl Castro asasinato. Os fiscais acusan o do derribo de avionetas nunha incursión no ano 96. El Mundo: Estados Unidos imputa a Castro e achégase en Cuba o escenario tamén que se desenvolveu en Venezuela. Outro asunto no exterior, en ABC, Putin escenifica a sumisión a Xi Jinping cunha visitas en logros enerxéticos. E aínda outro dos culebróns: a 72 horas de que expire o prazo para que Enrique Riquelme se presente como candidato á presidencia

0: Real Madrid desvela el confidencial que sí, que o alicantino comunicará hoxe oficialmente a súa intención de presentarse a seleccións cun equipo de apelido Seica recoñecidos do mundo corporativo. Rodéase, di el confidencial, dun grupo de mozos empresarios para pelear contra Florentino e apunta que Klopp e Haaland figuran entre os cromos que vai presentar para tratar de gañarlle a seleccións a Florentino Pérez. Moito sobre a mesa, na mesa de análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Sí, con Roi Rodríguez, hola.
3: ¿Qué tal? Moi bons días.
0: Con moitos asuntos, pero co protagonismo claro para José Luis Rodríguez Zapatero e as derivadas políticas deste caso no que sae imputado o expresidente do goberno, con Sánchez saindo a defender o expresidente, pero cos socios empezando a marcar distancias con Rodríguez Zapatero.
2: Es que a defender, a apoiar, ¿no? A resposta que deu ante na sesión de control Pedro Sánchez de colaboración coa xustiza, presunción de inocencia e apoio total ao presidente Zapatero, foi a súa frase, unha frase que estaba preparada e, polo tanto, moi calculada, ¿no? A que se uniron ou se sumaron despois todos aqueles que foron preguntados dentro do goberno ou dentro do Partido Socialista. Onte a consigna era apoio total a Zapatero, pero sen ir máis alá, sen dar ningún detalle, sen facer ningún tipo de referencia ou alusión a cuestión de fondo que late aquí, que o rescate evidentemente de Plus Ultra, pero cunha rechamante soidade do presidente do goberno na bancada azul. Non sei se vos fixastes na imaxe de que Sánchez estaba prácticamente só, non había ministros nin ministras que o arroupasen no día de onte, un día que era especialmente importante para o presidente, non? Supoño que pois todos tiñan axenda, que están todos moi ocupados, pero dende logo a min resultou moi chamativa esa imaxe, non? Un presidente que non estaba onte arroupado por todos os seus ministros e ministras, tampouco os de Sumar. Dito isto, si onte dicíamos que o día que se coñeceu a imputación de Zapatero, dicir, antonte, houbo como dúas versións, non? Unha antes de coñecelo o auto e outra despois de coñecelo o auto. Comenzaron moitos dos apoios do goberno, dos partidos que apoian ao goberno, falando de Loufer sen ningún tipo de cortapisa, modularon pola tarde, pero onte, xa unha vez leído o auto, pois algúns decíasen estar moi fastidiados, non? Onte a superestar foi Rufián, neste grupo de apoio incondicional ao Partido Socialista, pero dicindo que estaba moi fastidiado pola mañá e que estaba disposto a sacrificarse el mesmo para conseguir, non? Reflotar as posibilidades de goberno e, polo tanto, a esquerda do Partido Socialista. E, ademais, deixou un anuncio importante. Dixo que no Club Siglo XXI que el non ía a presentarse pola lista de Esquerra Republicana de Cataluña se non se cumplen certas condicións. As condicións parece ser que están na propia tirapuxa interna que teñen en Esquerra para configurar a lista de cara ao Congreso dos Deputados. En todo caso, deixou claro tamén nesa intervención, nesa conferencia que deu pola tarde, que só está disposto a deixar caer o goberno se dá unha gürtel do Partido Socialista. Que quere dicir isto? Si se demostra que esta implicación de Zapatero tiña como finalidade un financiamento irregular para o Partido Socialista. Aí é nada, non? É dicir, estamos ante unha causa judicial que acaba de empezar a investigación, que sabemos que ten un período moi longo, non, de desenvolvemento do que vai a ser todo o procedimento judicial. Rufián dicindo que si non se demostra que hai financiamento irregular do Partido Socialista, pois que eles van a seguir apoiando ao goberno. Bueno, largo me lo fiáis, non? Tendo en conta que queda apenas un ano para que sí ou sí tiñan que convocarse unhas eleccións en España. Entón, vimos onte unha certa templanza dos socios do goberno, pero de momento non atisbo ningún apoio a ningunha moción de censura que poida plantexar o Partido Popular.
3: Bueno, o guión de Sánchez non é novo, non? Isto xa o vimos máis veces, ten práctica en aparentar que aquí non pasa absolutamente nada, non? Isto xa o vimos pois co caso da súa muller, co caso do seu irmán, co caso Coldo, co caso Ábalos, co caso fiscal xeral do Estado, bueno, aparentar normalidade, a outra cousa, non?

0: A ver se Trump se invade Cuba ou a ver se hai pois calquera outra cousa da política española que opaque o caso de Zapatero a tirar para adiante. Desde logo, onte, efectivamente, vimos un presidente a defensiva enrocándose no "e tú máis", non? Aquí leccións do PP ningunha, sacándolle pois a Feijó todo, non? Desde a foto con Marcial Dorado ata calquer cousa de Aznar, aquí, pois, ao presidente isto non parece que non vai con él. En todo caso, confirmou que intención de adiantar as eleccións non ten ninguna, incluso xa inventou a legislatura de 8 anos, non? Xa non 4, xa dixo que él 8 anos máis, se os españoles que querían. Bueno, por agora, desde logo, non quere dar imaxe de debilidade, o que fai, pois, eso, reivindicar o legado de Zapatero, a guerra de Irak, os delitos sociais, todo isto, mostra de debilidade ninguna, autocrítica cero, e desde logo non se meteu en nada do que di o auto do Suiz, non? Simplemente pois apoio pechado a Zapatero, e punto. E o tema dos socios, pois estamos en máis do mesmo, non? Evidentemente falaron xa de lawfare sen nin siquera ter acceso ao auto do Suiz, sen en moitos casos saber absolutamente nada de dereito, pero bueno, supoño que alguén lles diría que este é un caso serio, entón pois onte vimos como plegaron velas, non? Pero eu aquí vexo moito postureo, vexo incluso, no caso de Gabriel Rufián, moita promoción personal, pero pouco de práctica, non? Aquí os socios está claro que non van deixar caer o goberno. Ademais, este caso vai para longo, caso de Zapatero, non sabemos todavía o roto político que isto pode causar, aquí queda moito por sair, isto está empezando investigación, ainda quedan moitos audios, ainda quedan moitas conversas por sair, non sabemos ata onde vai chegar isto, e o que non vai facer Zapatero, desde logo, ir a declarar diante do Suiz e autoinculparse, non? Eso non o vai facer, seguramente chegará cos deberes feitos, entón, pois os socios se agarrarán a eso, darán unha patada para diante, dentro de pouco estaremos en eleccións, e aquí non pasa nada porque o seu horizonte non vai ser mellor deixando caer o goberno que sostendo, mentras podan seguir exprimindo e podan seguir beneficiándose del, pois aí seguirán e non teñen intención ninguna de deixalo caer, ninguna, pase o que pase.
1: Socios do Partido Socialista, apuntada María a Rufián, que foi unha das estrelas onte, claro, da sesión de control. Xe, El País apunta a PNV Junts. En 2018, dicíamos estes días, se caeu o goberno de Mariano Rajoy, foi pola posición do Partido Nacionalista Vasco. O PNV, de momento, ten unha posición moi de perfil neste asunto. Tampouco ten mudado a súa posición Junts, distanciado dende hai moito tempo da Moncloa. Onte volvía a insistir en pedirlle a convocatoria de eleccións na sesión de control o Partido Socialista, pero nesa posición leva Junts dende hai tempo. Credes que algún dos dous partidos se pode mover en que sentido nas próximas semanas o aveiro deste caso? Di El País que a posición de ambos os dous países ven condicionada o que pase na declaración o 2 de xuño de Rodríguez Zapatero.
2: Bueno, di El País que están en estado de alerta e con sensación de fin de ciclo, ¿no? Tanto en Junts como no PNV. E onte tamén Rufián, perdón, teño que volver a traerlo a colación, porque deixou unha pildoriña desas que deixa el de cando en vez, cando lle preguntaron se estaban dispostos a apoyar unha moción de censura que pudera presentar o Partido Popular. E dixo, no, que falen con Junts outra vez, para ver se eles están dispostos, non? Entón, claro, empeza a moverse algo, pero eu non vexo de momento que ningún dos dous poidan apoiar a unha posible moción de censura. Junts, porque está moi ben, venlle moi ben esta posición de estar apoiando o goberno e criticando todo o tempo, e despois o PNV non podemos esquecer de que está gobernando Euskadi co Partido Socialista, non? Entón, tería unha carambola derivada dese apoio a moción de censura que non sei se vai ou non encontrar os seus intereses, pero que, dende logo, teñen que pensalo bastante ben antes de poder actuar. Así que, de momento, onte eles buscaban tanto os representantes de Junts como a do PNV puxéronse bastante de perfil tratando de non dar explicacións, botando un pouco ese balón para diante, poñendo a cita, ¿no? No día 2 de xuño, se que non se adía, que polo tanto van a ir gañando oxígeno para darlle para diante o máximo que poidan, porque entendo que a ningún dos dous partidos neste momento lles convén un cambio de goberno.
0: Todo postureo, non volvemos ao de antes, pero que vai decir Zapatero día 2, se que vai a declarar que é culpable? Eso eu non o vexo por ningures, non? El mesmo saiu, xa publicou un vídeo no seu xardín dicindo que todo era legal e que el nada que ver, non, con ningunha destas acusacións. O de Junts é puro teatro, pero eso non é novo, non? Junts está acostumbrado a teatralidades, a romper

0: con Pedro Sánchez ao longo desta legislatura mil veces, xa ouvimos decir que nin auga, e despois, cando lle interesa, pois chegar a algún tipo de acordo, a apoiar algún tipo de iniciativa no Parlamento a cambio de alguna cousa, pois o fai sen ningún rubor, non? Miriam Noguera xoga moitas veces ese papel de polimala no Congreso, pero despois vemos que non pasa absolutamente nada. Razóns para apoiar unha moción de censura, ainda que sexa instrumental, co único punto no programa de convocar a elección, xa tiveron estes partidos moitas ao longo desta legislatura e non o fixeron, non? E o PNV pois exactamente igual. É certo que o PNV é máis sobrio nas formas que Junts sempre pois quere desmarcarse, non? De non ser unha muleta de Pedro Sánchez nesa competencia que ten con Esquerra Republicana, pero o PNV pois exactamente igual. Eu creo que non fará absolutamente nada porque ten intereses efectivamente no País Vasco, como decía agora María, pois vai manter esta situación ata que non se poda máis, pero de momento eso de Zapatero, eu insisto, vai para longo, entón o día 2 tampouco vai ser un día definitivo.
1: Esta tesitura empezou o Partido Popular a non pechar de plano, non abrir, non pechar de plano a posibilidade dunha moción de censura, en todo caso, condicionada que algún dos socios do Partido Socialista se acabe movendo e acabe deixando caer o Executivo, pero onte decidía Núñez Feijóo poñer precisamente neses socios, neses aliados parlamentarios de Sánchez, toda a presión e todo o foco.
2: Claro, é que un máis un son dous, súmese onde se sume, non? Entón, o que necesita o Partido Popular para sacar adiante unha moción de censura é que, alo menos, un deses socios fortes se descolgue e poida darlle os votos suficientes para que a suma acabe dando tumbar o goberno. Mentras os socios non se movan, por moito que Feijóo se empeñe, por moito que Vox se empeñe en azuzar ao Partido Popular para que presente esa moción de censura, pois sería un esforzo estéril porque os números non lle dan, non? Entón, a alternativa ou o foco que onte puxo Feijóo nos socios de goberno é que hai precisamente onde ten que ir a buscar polo menos un puñado de votos que lle permitirán darlle esa maioría que necesita para sacar adiante a moción de censura, non? Que ante a mensaxe de Feijóo non era só para os socios do goberno, senón que era sobre todo para Vox, por se alguén non sabe que un máis un son igual a dous en Vox, pois un pouco que lle veo a dicir esto.
0: Bueno, de Vox a min xa me parece delirante, non? O sea, que imputan a Zapatero e resulta que o foco está no Partido Popular. Eu creo que incluso é un erro de estrategia política, non? Agora mesmo que o foco está en Zapatero, en Ábalos, en todo ese tipo de cuestións, pois desvialo cara unha moción de censura, que en principio non ten ningunha posibilidade de sair adiante, me parece un erro absoluto desde o punto de vista de estrategia política. Está claro que Feijóo e o Partido Popular teñen que dar o mensaxe de que se hai algunha posibilidade de acabar co goberno de Sánchez, pois están dispostos a levar a cara a evidentemente, o que pasa é que isto eu vexo que non hai nada que facer, non? Evidentemente Feijóo trata de abrir fendas dentro deses socios do goberno, intentar que algún se desmarque, pero non o ten doado nin moito menos. O que está claro é que ir a unha moción de censura para reforzar o goberno non ten sentido. Eso é unha trampa absoluta, eu non creo que o Partido Popular vaya a caer nela.
1: Viamos antes varios titulares apuntando a diversas derivadas que o propio caso teña agora no eido estrictamente xudicial, a eventual imputación das fillas de Zapatero, de algún titular hoxe en prensa, a eventual implicación de membros do goberno e da propia SEPI, porque se exerceron influencia, terían a que ter, claro, exercida sobre alguén.
2: Comentábamoslo antes, non? É dicir, agora mesmo temos o foco posto en Zapatero, pero hai que ver quen é a contrapartida de Zapatero. É dicir, quen facilitou, se é que se facilitou, que se pudese dar un rescate a unha empresa que levaba anos en perdas, que puido maquillar as súas contas, que puido saldar, alo menos temporalmente, as súas débedas coa Seguridade Social a través dun aprazamento das cotas pendentes, entre outras moitas cousas, e entonces aquí empezan a sair nomes propios, non? Entre eles un que neste momento é delicado porque é o gobernador nada máis e nada menos que do Banco de España, non? O señor Escribá terá que dar explicacións de por que se concede ese aprazamento das cotas da Seguridade Social que lle permiten á empresa acceder a ese rescate. Hai moitas cousas por explicar, por eso decimos que non estamos nada máis que no inicio do que pode ser o efecto dominó sobre todo demais, non? Lembrades aquelas declaracións que facía Ábalos dicindo que o caso Mascarillas era chocolate de loro, pois eu coido que o caso Plus Ultra é o chocolate de loro de Zapatero. Veremos como se desenvolve isto e veremos tamén cales son as derivadas que vai a ter cara a outras persoas importantes dentro do que era o goberno. Reclamaba onte Johnny Belarra e reclamaba responsabilidade a aquel

0: Consello de Ministros e Ministras que deron pa diante a este rescate. Eu non sei se ela era consciente ou non que daquela Iglesias e Montero formaban parte dese Consello de Ministros.
1: Bueno, chocolate adoro, porque aquí tamén, no caso de Zapatero, parece que se fala tamén de que Zapatero pode ser un comisionista co tema do petróleo venezolano, non? Os hidrocarburos outra vez, pois evidentemente aí sí que hai posibilidade de sacar cartos. En todo caso, un condicionante para recibir ese rescate de Plus Ultra era estar o día con Facenda, non? Ter as contas o día. Hai unha reunión aí sospeitosa, non, entre Zapatero e Escribá un mes antes de que se diera para diante ese aplazamento. Desde logo, se había que maquillar as contas de Plus Ultra, eso xa fala do incombinte que era este rescate, non? Era unha empresa que efectivamente levaba anos dando perdas, se había que facer ese tipo de movimentos para darlle axuda, eso xa indica que esa axuda, que ese rescate nunca tivo que ter lugar. Pero sí, aquí vamos a ver máis derivadas. Non só Escribá, María Jesús Montero, que leva unha semana desde logo terrorífica, pois o mellor tamén ten algo que decir, non? Era ministra de Facenda nese momento. Veremos o que pode, as derivadas que pode ter este caso, porque insisto, prácticamente non sabemos nada todavía.
2: María Bastidora, moi bons días. Páxina económica hoxe co foco na folga dos traballadores de Samsung ante o risco da intelixencia artificial.
3: Sí, para mí unhas noticias máis sorprendentes, se queremos, non, das últimas semanas. Por qué? Pois porque cando pensamos na relación entre inteligencia artificial e emprego, normalmente pensamos en termos de ameaza, non? Destrución de postos de traballo, automatización, desplazamento de traballadores, mesmo dereitos que haberá que consolidar, protexer ou crear uns novos. Cabería esperar, non, que a primeira ou a disputa laboral pois fose nestes termos de efectos nocivos potenciais. Pero o caso de Samsung nos aterriza, non, en algo bastante máis real e bastante máis actual, non, que un debate sobre os beneficios que xenera esta mesma tecnoloxía. Que o que pasa? Pois que obviamente cando falamos de inteligencia artificial, pois hai que falar de chips. Necesita chips, e necesita moitos chips, ademais, non? De memoria, de servidores, de centros de datos, de capacidade de procesamento, nunha infraestructura xigantesca industrial que moitas veces non abordamos, non, cando falamos deste relato de fantástico da digitalización. E detrás deso que hai? Pois hai fábricas, hai liñas de produción, hai enxeñeiros, hai persoas traballadoras, hai cadeas de suministro, é dicir, hai todo isto que participa desa tecnoloxía. Claro, Samsung é, senón o primeiro, dende logo un dos primeiros proveedores de memoria DRAM que leva todos estes elementos. Por lo tanto, cada vez que se incrementa a demanda de inteligencia artificial, se incrementa, se moviliza toda esta cadea, toda esta producción, con lo cual, normalmente, pues, suben os prezos, aumentan as marxes de beneficio e suben as ganancias das empresas. E este é o debate. Quen queda con esa ganancia? Claro, as persoas traballadoras que están detrás de toda esta cadea, os dicen, bueno, pues, se non somos a lo menos en parte responsables, non, o vehículo desa produción, pois algo tenemos que participar nese reparto. E ademais, bueno, pois non é o mesmo unha bonificación por unha punta de produción que un dereito estable a participar das ganancias que xenera. É dicir, temos que tener ben claro que a inteligencia artificial ten potencial de destrución de postos de traballo, pero dende logo que si ten xa unha importante capacidade de xeración de rentas. E sempre que aparecen rentas extraordinarias aparece este debate. Un debate, por certo, con dimensión internacional, porque que paralice Samsung, bueno, pues como sabemos, ten implicacións a nivel mundial, porque a nube, pues ten sol, ten chan, a inteligencia artificial, pues ten turnos de producción. Por lo tanto, unha serie de preguntas que probablemente haberá que abordar nos próximos tempos: beneficios extraordinarios, productividade, posición dominante, quen queda con todo esto. Unha pregunta clásica, pues envolta agora mesmo de algoritmos e de datos, é unha reflexión que moi pocas veces pasamos, non facemos, que nos preocupamos tanto do que pode pasar que esquecemos o que está pasando aquí e agora.
2: Casas María, Antón Vites, bos días.
4: Hola, que tal,
2: bos días. O que está pasando é que Unai Emery sumou un título máis, o quinto xa de Europa League.
4: Xa van 5 UEFA Europa League para Unai Emery, para o técnico vasco, neste caso co Aston Villa, o equipo británico que se impuxo por 0-3 ao Friburgo, que eliminou o Celta nos cuartos de final. Foi bastante superior, o equipo de Unai Emery nesa competición. Destacou despois aí no micrófono co televisión dos dereitos televisivos a importancia dos grupos que se atopou nesas 5 UEFA Europa League que ten o técnico vasco, nun éxito máis para os adestradores españoles.
2: Celta pensando no sábado e en garantizar posición precisamente para xogar o ano que ven este Europa League.
4: Sí, e ademais

0: máis en garantir pois 6 millóns de euros, que son a diferenza entre quedar sexto a quedar sétimo, ademais, como dices, a esa competición europea da UEFA Europa League. O sábado vai a ser un día tremendo en Balaídos, hai previa dende a 1 do mediodía, por lo tanto vai a ser moitas horas de música galega, de festa de troula para vivir ese Celta Sevilla a partir das 9 da noite.
1: Pero o gran partido para o fútbol galego esta fin de semana vai ser o do domingo.
0: O do Depor, non? Que pode regresar á primeira división. O Depor ás 6:30 da tarde xoga o domingo en Pucela, con moitos deportivistas xa facendo as contas para chegar ata Valladolid e facer a viaxe, cun Mario Soriano que non quere saber nada de calculadoras, porque lle preguntaron onte na rolda de prensa que deu un Abegondo se están pendentes de outros resultados. E lóxicamente dixo que non, que con gañar o Depor xa está en primeira división. É un pouco a idea do Depor, ascender xa pola vía rápida hasta fin de semana e non deixalo para a última xornada.
2: La verdad que empezando pola final da Europa League, o Aston Villa ten que ser un auténtico equipazo, porque a verdade é que a min o Friburgo me pareceu un moi bo equipo na eliminatoria contra o Celta e perdeu e ben perdido, non? No caso da jornada de Liga, bueno, eu son optimista cos dous, non tanto co Celta como co Deportivo. Creo que todo parece indicar que, bueno, vai ser un día de celebración para o fútbol galego. Creo que o Celta ten todo de cara para consolidar ese posto de Europa League, e o Deportivo tamén o ten moi ben para gañar en Valladolid. Home, o partido hai que xogalo, hai que ter sempre cuidado coas festas, pero creo que vai ser un día de celebración.
3: Que nos las quiten de los fuciños, acórdate. Acórdate, Arsenio. Efectivamente, non? Esas festas previas normalmente non son boas, é mellor agardar a que se produzan os partidos, a que se sumen eses tres puntos tanto en Vigo como en Pucela, e poder celebrar tanto a Europa League do Celta como o ascenso á primeira división do Deportivo despois de 8 anos.
1: Uns pendentes do fútbol, outros pendentes do baloncesto, e notición en Lugo, Antón, a renovación de don Francis Alonso.
0: Do probablemente xogador máis destacado do Breo esta tempada, con máis de 14 puntos por partido, Francis Alonso, que queda no Breogán de cara ao vindeiro ano, e un Breo que está pois renovando, digamos que a todos os, ou a meirán de parte dos xogadores importantes, incluído tamén o adestrador Luis Casimiro, está pois desatando tamén o ilusionómetro en Lugo de cara a vindeira tempada. Estamos a 21 de maio.
1: A NBA.
0: Pues na NBA tivemos esta noite o segundo partido da Conferencia Oeste, desas finais da Conferencia Oeste entre Oklahoma e San Antonio Spurs. Venceron os Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, do MVP da tempada regular, 30 puntos que fixo Shai. Oklahoma venceu 122 a 113 para empatar a eliminatoria que agora viaxa a San Antonio. E de cara a esta noite temos o segundo partido entre os Knicks de Nova York e os Cleveland Cavaliers.
1: Jessica Bouzas,
0: que venceu xa está nos cuartos de Rabat, venceu a tenista galega a francesa Ferro, mañá xogará eses cuartos de final do torneo marroquín.
1: Grazas, Antón, grazas, María, grazas, Roy. Agora as 8 seguimos contando noticias na Radio Galega.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Aperta Galicia con ceos despexados, apenas algún banco de nevo en comarcas do interior agora pola mañá, pero iránse disipando conforme avance o día e a de hoxe será unha xornada solleira en toda a comunidade, coas temperaturas ademais en ascenso este xoves, aínda xoves, 21 de maio. Foco no terremoto político que provocou a imputación de Rodríguez Zapatero. Sánchez dalle todo o seu apoio, o expresidente descarta un adianto electoral. Aínda que lemos hoxe en prensa, en varios medios, que hai xa voces dentro de Ferraz e Moncloa que apuntan a un fin de ciclo, que admiten que quizáis isto xa non dá para máis. O caso é que os socios de Pedro Sánchez están, sí, empezando a modular o seu discurso. A primeira reacción ante este caso fora sair en tromba a sinalar que este era un máis deses casos de lawfare. Pero onte xa corrixiron o tiro, xa non están tan convencidos os aliados de Sánchez de que isto sexa guerra sucia xudicial. A vez que se publicou e puderon ler íntegro o auto do xuiz Calama, empezan xa varias desas forzas do bloque de investidura a recoñecer que o caso de Zapatero cheira mal, que non pinta nada ben. De momento, é certo que non pasan de aí, veremos se se queda en unha reacción puramente estética ante

0: Tira es una mierda aún mayor.
1: Erixiéndose, Rufián en voceiro, el da esquerda xa posturándose, aberta e directamente, como cabeza de cartel dunha confluencia da esquerda-esquerda do PSOE para as próximas xerais.
2: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: De profeta da independencia en Cataluña, a verse liderando as esquerdas de toda España, Gabriel Rufián, nas próximas xerais. Eleccións estas que veñen que en Junts están empezando a pedirlle, e xa con bastante insistencia, Sánchez, que non tarde xa en convocar.
3: El seu únic objectiu ja només és ocupar el poder per ocupar-lo. Com deia la nostra portaveu fa unes setmanes, quin argument democràtic els hi queda per no convocar eleccions?
1: Sabe, en 2018, para a caída de Rajoy, fora o PNV. E se agora caese este goberno de Sánchez, sería tamén porque o deixase caer o Partido Nacionalista Vasco. De momento, de perfil o PNV ante este caso de Rodríguez.
4: Un hecho grave y sin precedentes, como el que conocimos ayer, creo que también exige responsabilidad y prudencia. Respeto a la judicatura y respeto a la presunción de inocencia. Pero también yo lo que espero de un expresidente de un gobierno español, en este caso de Zapatero, es que ofrezca todas las explicaciones oportunas.
1: Los socios habituais de Sánchez, o que ainda non se manifestou de forma concreta sobre este caso de Zapatero, foi o BNG. Onte na sesión de control en Galicia votaba yo en cara o presidente Rueda a Pontón. A voceira dos nacionalistas galegos esquivaba ainda así unha referencia expresa a este caso concreto e tiraba por elevación, aludindo á corrupción do bipartidismo.
5: De candoqueira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción.
1: O líder do PSDG plantou onte o pleno, non tiña besteiro pregunta él na sesión de control e non acudiu á Cámara, pero sí logo enviou aos medios unhas declaracións deixando claro que él cree en Zapatero.
6: Eu creo en Zapatero e a Zapatero.
1: Quen os viu e quen os ve, veulles a afear ante o presidente da Xunta Socialistas e Nacionalistas na sesión de control.
7: Que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoyan, fora un expresidente do goberno do Partido Popular? Que estaría vostede dicindo agora nestes momentos, sin ninguna dúbida? Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid.
1: Veremos como vai evolucionando en todo caso o propio caso a nivel judicial. Como escala, iremos hoxe en prensa que pode escalar aínda bastante. Apunta o diario El Confidencial que salpica este caso Zapatero a altos cargos do goberno de Sánchez contactados polo expresidente para exercer a súa influencia. Audef tería atopado, di El Confidencial, mensaxes e correos electrónicos que demostran que Rodríguez Zapatero facilitou o seu amigo Julio Martínez acceso a funcionarios cabre da Administración do Estado e concreta artículo 14 que esta trama implica a 5 ministerios: Transportes, Seguridade Social, Facenda, Economía e Transición Ecolóxica, que a causa, ademais, pode salpicar tamén a cargos do Consello Xestor da SEPI. Por certo que este medio e outro sinalan que as fillas de Rodríguez Zapatero poderían ser imputadas como cooperadoras necesarias da trama. Isto apunta a Voz Populi, que sinala que a Audiencia Nacional manexa xa indicios sólidos para imputalas por branqueo e falsidade documental. De escándalo en escándalo, a estes non poucos casos de corrupción que salpican o entorno directo de Pedro Sánchez, súmase aquí en Galicia outro caso non menor, o de José Tomeo, expresidente da Deputación de Lugo e aínda alcalde de Monforte, acusado él de acoso sexual. A muller que o denunciara, ratifícase nos xulgados, confirma diante do xuicela que Tomé lle garante un posto de traballo a cambio de sexo e advirte que hai máis víctimas. Seria Rúa, bos días.
8: Hola, que tal? Moi bos días. A denunciante declaraba onte por vez primeira no xulgado de instrucción Praza número 3 de Lugo. Ademais dela, declararon a súa nai e unha terceira testemunha, amiga da denunciante, testemunha dos feitos. A saída do xulgado, o abogado da denunciante, Luis Pena, explicaba que a súa representada se ratificou nas súas acusacións, que se puxo de manifesto visto que o PSDG era coñecedor do caso, que a canle interna do partido non funciona e avanzou a existencia doutras posibles vítimas.
9: Que a relevancia que está collendo este caso fixo que

0: Se sairan a palestra a existencia de máis víctimas, presuntas víctimas, que se determinará por a súa señoría se decide chamalas ou non chamalas.
1: Durante as tomas de declaración estiveron presentes os abogados de José Tomé, que se negaron a facer declaracións mentre o caso estea na fase de instrucción. Agora a xuiza terá que determinar se ve indicios de delito para abrir un proceso contra o alcalde de Monforte. Do mesmo xeito, queda por saber se serán chamadas a declarar tamén outras mozas e se o fará o propio Tomé. Cando saiu a luz o caso en decembro pasado, a través dun programa de televisión de 4, José Tomé, que defendeu a súa inocencia sempre, deuse de baixa do PSDG e renunciou á presidencia da Deputación de Lugo, onde mantén acta como deputado provincial non adscrito. Segue sendo, iso si, rexedor de Monforte.
2: E tamén hoxe en portada o caso dunha nena de 2 anos morta no interior dun coche en Brión, conta o diario La Voz de Galicia, que o pai a esqueceu dentro do coche, que foi levar a outro fillo no colexo, pero non a deixou a ela na gardería, non se deu conta de que quedaba a meniña no coche, foi a traballar e a cativa acabou morrendo. Valeria Salazar, bons días.
3: Bos días. Segundo informa o xornal, o pai da nena saiu pola mañá no coche con ela e máis o seu irmán maior. Deixou a este no colexo e despois tiña que levar a pequena á gardería, un percorrido rutinario, pero no que onte colleu unha chamada telefónica que o fixo despistarse. O home regresou ao seu negocio, saiu do vehículo, estivo traballando toda a mañá e parte da tarde sen decatarse de que deixara a meniña dentro do coche. Un erro que xunto ás elevadas temperaturas registradas onte a deshidratación levou un tráxico desenlace. Ao redor das 3 do mediodía, a nai da pequena foi a buscar a gardería, momento no que se decatou de que non estaba alá e asustouse. Foi cando os pais decataronse do acontecido e deron a voz de alarma. Avisaron os servizos de emerxencias e levaron a cativa ata o PAC de Bertamirán sen Ames, onde entrou en parada cardiorrespiratoria e rematou morrendo. Ademais dos servizos sanitarios, ata o lugar desplazáronse axentes da Policía Judicial da Garda Civil, que son os encargados do caso.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
6: 41.920 41920.
5: Serie
6: 42.
5: Consultas a resultados gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
7: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
8: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
9: Cando vostede queira.
8: Que ben. Pero, e se quero quedar moitísimo máis tempo?
9: Todo o tempo que queira.
8: E todas as burbullas que queira.
9: Todas as burbullas que queira.
8: E todo o relax que queira.
9: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
10: Con 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres, por só 2 euros, bote de 120 millóns. E ademais, un segundo premio de 20 millóns. Millonario forever.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se é maior de idade.
4: Luis Ojea. Galicia por diante.
2: 8:15, o foco no caso de José Luis Rodríguez Zapatero, o PSOE e algúns dos socios do Partido Socialista están empezando a modular o seu discurso. A primeira reacción fora recurrir o comodín do Loufer, pero xa están algúns, non todos, os partidos dese bloque de investidura empezando a matizar ese ataque o Poder Judicial. Consultamos con APM, Asociación Profesional da Magistratura, Asociación Mayoritaria da Carreira Judicial. José Luis de Año é o presidente de APM en Galicia. Hola, moi bons días.
12: Hola, bons días.
2: Están empezando a matizarse, pero a primeira reacción que tiveron moitos deses partidos do bloque de investidura foi volver a insinuar unha guerra sucia judicial. Como afectan ese tipo de ataques ao Estado de Dereito e a separación de poderes no noso país?
12: Bueno, a verdade é que son un tipo de ataques ao que xa estamos acostumados desde fai un tempo. Cada vez que se inicia un tipo de investigación relacionada principalmente con a corrupción política, a reacción inmediata está vinculada ao lawfare, afecta evidentemente de unha maneira moi negativa a imaxe que o Poder Judicial pode ter perante os cidadáns. Evidentemente, si entramos en dinámica, ¿no?, que cada vez que sale unha investigación con a comisión de presuntos delitos dende o

0: político, de certos sectores do poder político, o primeiro que se fai é acusar prácticamente de cometer un delito o que dirixe a investigación, isto é xuiz, levanos a dinámicas moi moi perigosas donde evidentemente perxudica a imaxe dos xuíces ante os cidadáns, sobre todo porque evidentemente dentro do poder xuicial non podemos estar rebatindo públicamente de maneira permanente este tipo de acusacións.
1: A que atribúe que a primeira reacción, como usted decía case sempre últimamente, sexa dentro dun determinado espectro político apelar a laufer, guerra sucia xudicial, este tipo de cousas?
0: Bueno, evidentemente é unha auténtica irresponsabilidade, pero é certo que de fai un tempo en sectores políticos variados, porque este tipo de reacción non ven solo de un partido político, ven de por lo menos de varios partidos políticos, se asumió a tese de que en vez de asumir as consecuencias políticas que evidentemente os casos de corrupción poden ter sobre o partido no que está implicada a trama que se está investigando en cada momento, pues, mellor botar balóns fora, atribuir a investigación a unha actuación corrupta por parte do Poder Judicial, algo que é absolutamente falso. Eu creo que é un mensaje que está deixando de calar nos ciudadanos, pero evidentemente fai dano, porque son mensaxes constantes nos medios de comunicación que acaban calando en parte da ciudadanía. O único que provoca é un desprestixo dunha das institucións fundamentales do Estado, como é o Poder Judicial, diante dos ciudadanos os que debe servir.
1: Ainda onte na sesión de control o propio presidente do goberno volvía a insinuar que igual o Partido Popular tivera acceso o sumario antes de que se levantase o segredo. Debe, pode facer algo, creen que o Consello Xeral do Poder Judicial pode facer algo para frear este tipo de ataques?
0: Bueno, evidentemente o Consello Xeral do Poder Judicial é o órgano governativo dos xueces, evidentemente ten unha labor institucional e incluso unha labor de comunicación importante neste tipo de situacións. Pero eu creo que o principal é apelar a responsabilidade dos cargos institucionales que teñen a obriga de defender o funcionamento do Estado e proteger o funcionamento do Estado, e o Poder Judicial é parte do Estado. Eu entendo que hai investigacións judiciales, sobre todo relacionadas coa corrupción, que perjudican políticamente os afectados e os partidos que en cada momento son afectados. En todo caso, a hemeroteca me remito e a historia me remito para saber que múltiples partidos políticos de todo espectro foron afectados por este tipo de investigacións. Temos tramas como Gürtel que afectan máis os partidos da dereita, agora estamos con tramas que afectan a última que conhecemos ao presidente do goberno, partido da esquerda. Estas investigacións son transversales. Un exemplo claro de que a xustiza en España funciona. Nos non negamos que hai cousas que son mellorables e como toda organización humana ten os seus defectos, pero funciona con normalidade, funciona de unha maneira honrada. Creo que esa é a imaxe que hai que transmitir. Os cargos institucionales teñen a obriga de manter esa imaxe en onde contribuye unha campaña constante de desprestixo do Poder Judicial solo por un interés político a corto plazo, porque ao final este tipo de acusacións poden ter efectos moi ao inicio da investigación, pero cando estas investigacións avanzan e se confirman os datos indiciarios, os datos preliminares, evidentemente, en fin, este tipo de expresións pues, perden xa o seu sentido. Por lo tanto, creo que o rédito político é a moi corto plazo, pero sí que estamos vendo unha senda moi moi perigosa no que con tal de salvaguardar os intereses propios non hai ningún tipo de reparo en desprestixar a unha das instituciones fundamentales do Estado, porque sin un poder judicial forte e independente non estamos nun verdadeiro Estado democrático.
1: José Luis de Año, presidente da Asociación Profesional da Magistratura en Galicia, un placer, grazas por atender a chamada da Radio Baregón. Aperta forte.
0: Gracias a vos.
1: O caso de Rodríguez Zapatero, foco nese caso tamén nas derivadas políticas do caso que analizamos con Ricardo Fernández Colmenero. Hola, moi bons días.
2: Moi bons días, Luis. José Luis Rodríguez Zapatero deixa de ser un símbolo do pasado para converterse nun problema da actualidade diaria. A súa imputación non afecta só a un antigo presidente do goberno. Afecta a idea de país construída por Pedro Sánchez, especialista

0: especialista en transformar problemas políticos en debates morais. O zapaterismo era ata agora unha herdanza emocional e simbólica coa que gobernar, en vez de coa incómoda realidade diaria de Moncloa. Ter presidido un goberno, aprobar leis históricas ou formar parte da memoria sentimental da esquerda non converte a ninguén nunha figura inmune á sospeita nin á investigación. Porque ás veces en España confundimos demasiado rápido prestixio con impunidade. Zapatero sobreviviu políticamente a case todo. A crise económica, o final de ETA, os brotes verdes, o infinito do universo, as fillas góticas e incluso o paso do tempo. Pero quizáis non sobreviva a expresidencia. Grazas a unha aerolínea que antes do rescate non coñecía ninguén, quizáis agora todos coñezamos a Zapatero. Mañá máis.
1: Oito e 22 en Páxina Económica, María Bastido, hola, moi bons días.
2: Que tal, bo día?
1: O foco na folga dos traballadores de Samsung ante o risco da IA.
2: Sí, algo que antes califiquei como unha das noticias máis curiosas, non? Dos últimos tempos, na miña opinión, alo menos no ámbito empresarial. Por que? Pois porque cando pensamos na relación da inteligencia artificial co emprego, normalmente o facemos en termos de ameaza, non? Que sea a destrución de postos de traballo, automatización, o desplazamento de persoas traballadoras, mesmo os dereitos, como quedan, como se blindan, como se crean novos dereitos, etcétera, etcétera. Polo tanto, cabería esperar que a primeira disputa, non, laboral en termos de inteligencia artificial, pois fose precisamente por aí, non? Pois polo debate, pola destrucción de emprego. Que ocorre? Que o caso de Samsung pois nos aterriza en algo moito máis real, non? Non potencial actual, non? Que bueno, pois que non podemos esquecer que a inteligencia artificial pois tamén xera rentas extraordinarias. Claro que o que pasa que aquí cada vez que tocamos, que falamos de inteligencia artificial, pois falamos de chips que se precisan moitos, de memoria, de servidores, de centros de datos, de capacidade de procesamento, dunha infraestructura xigantesca industrial que moitas veces esquecemos cando abondamos no relato triunfal, non, da digitalización. E detrás de todo iso que hai? Pois hai fábricas, hai liñas de produción, hai enxeñeiros, hai persoas traballadoras, hai cadeas de suministro, é dicir, hai persoas que participan desa produción. Samsung, a súa vez, pois é, se non o primeiro, pois un dos primeiros fabricantes de memoria RAM. Por lo tanto, cada vez que se incrementa a demanda de inteligencia artificial, se incrementa tamén a súa producción. Se incrementa a súa producción, pois cabe esperar que aumenten pois os prezos, as marxes empresariais e as ganancias. E ese é o debate, é dicir, quen queda con esas ganancias? Porque o que están poñendo as persoas traballadoras en riba da mesa é que se eles son parte dese incremento de producción, por lo tanto, dese incremento de ganancia, pois deben de quedar con algo deses beneficios ou desas rentas extraordinarias que xenera a inteligencia artificial. E ademais, non só unha bonificación por prima de produción, senón como dereito estable. Por lo tanto, un debate moi antigo, quen queda cas marxes empresariais e que queda con beneficio, como se reparte ou como se concentra, agora mesmo pues, revestido de algoritmos, de datos, de todo o que envolve a inteligencia artificial, que, por certo, isto nos ten que facer lembrar que a nube ten chan e que a inteligencia artificial pues, funciona con liñas de producción.
1: Gracias, María. 8:25 vai erguendo Galicia este xoves. Imos ver como vai facendo nas distintas cidades do país. Imos ata Coruña. Cristina Lombaura, bons días.
3: Moi bons días, vai no facendo por aquí con calor, porque xa temos los termómetros nos 18 graus. O ceo está prácticamente despexado, algunha nube alta que non impide o paso do sol, e o tráfico é moi denso nas entradas a Coruña, pero sen grandes problemas.
1: E en Lugo, en Manon Sora, bons días.
4: Bos días, máis lenta e a súa das temperaturas en Lugo, que non superan nestes momentos os 10 graus, cando hoxe roldaremos os 30, pero o ceo está totalmente despexado e a circulación polo xeral fluida, agás algo de tráfico lento na rúa Miguel de Cervantes.
1: E en Ourense, Pilar Abraldes, hola, que tal, bo día.
5: Bo día, xa pasaremos calor por aquí tamén, con máximas previstas de 32 graus. Agora mesmo, entre 11 e 12 na cidade, ceos azuis completamente despexados e tráfico fluido.
1: En Vigo, Xosé Manuel Pérez, hola, bos días.
6: Bos días, día veraniego, ceo azul, 18 graus en Vigo, 13 en Pontevedra. Canto ao tráfico, segue cortada en Vigo a rúa Lepanto, non se pode acceder a autoestrada por ese lugar e iso ralentiza a circulación entre a Gran Vía e Urzaiz. Na A55 hai 2 km de retención en sentido Tui, altura do Porriño, por mor das obras que limitan o paso por un socarril. E ademais temos noticia dun accidente ocorrido en Lérez, en Pontevedra.

0: O salseo está estupendo. Sí, mirad, sí. Cando estábamos agardando para entrar en directo, pasou unha persoa maior, incluso máis maior que a min, o sea, moi maior. Preguntoume, está aquí Bad Bunny? E eu mireime e dixen, non Bad Bunny, non. Pero logo entereime de que isto de que Bad Bunny está aquí é algo que está correndo por toda a cidade da Coruña. E máis, alguén me dixo, sí, Bad Bunny está aquí, pero non vai vir á tenda, está en Inditex, xa veu hai 15 días e nin siquiera hai un rexistro fotográfico desa visita. Non sei se hoxe haberá máis sorte, si se achegará por este Zaramán da Rúa Compostela con Picabia ou si simplemente
1: é dicir, ese estará... ruxe existe en certa solidez, que Bad Bunny pode estar,
0: sí,
1: na Coruña.
0: Sí, parece que sí. O que xa parece máis difícil é que Bad Bunny se achegue ata este Zaramán da Praza de Lugo. O certo é que se ve máis colorido que nunca este comercio, porque a entrada é precisamente esa colección, é onde está a colección Benito Antonio. Así que pedí de cores, porque aquí hai todas as cores do Arco da Vella. Mirade, dádeme moitísima mágoa non poder entrar, porque hai un rapaz que vos vou contar o que llevexo que leva nun brazo. Leva 4 perchas con 4 prendas de color rosa, marrón, amarelo e verde e unha camisa de cuadros.
1: Moi
0: tranquila.
1: Sí, sí.
0: E aínda leva outras 2 prendas máis, ou seja que creo que a media tarde non sei se vai quedar algo aquí para poder mercar algo desta colección Benito Antonio. O certo é que agora mesmo continúa entrando xente, pero non sae ninguén para que eu poda preguntarlles que mercaron. A ver, estas 2 persoas, non sei se mercastes algo vos días.
2: Pois non pudimos mercar porque estaba agotado xa.
1: Ves.
0: Eu dicía, pola tarde xa non vai quedar nada, pero é que xa non queda agora, non?
2: Queda agora, queríamos un bañador e unha gorra, así xa non queda nin.
0: A ver, será, grazas.
2: Sí, nada.
1: Mira, ti Benito Antonio.
0: Pues bueno, Benito Antonio, eu dicía pola tarde. Bueno, non sei, a ver se chega ás 12 e a xente pode sair un pouco máis contenta que esta muller que dicía que
1: pobre.
0: Que bueno, que non puido. Mira, sae aquí unha moza máis nova, hola, bo día. Ai, no, non quere falar con nós,
1: bueno,
0: vai a muller
1: cabreada,
0: con,
1: normal,
0: con
1: se
0: presa
1: non ten a gorra.
0: Ou, efectivamente, a gorra un sabe Deus que. Pero, bueno, increíble, de verdade, absolutamente increíble, o que son unha descrida total, pero é impresionante o que está ocorrendo hoxe neste Zara da Coruña.
1: E o que nos conta, si vemos alguén parecido a Bad Bunny, como habrá que... Rubén, ¿cómo ya decimos? Bad, a mí dame vergonza, pero Benito Antonio.
0: Benito.
1: Igual,
0: Benito,
1: mira, para las 4,
0: supuesto.
1: Que son ahí de Oza.
0: Pues no sé, pero realmente eso sí que está corrido por la ciudad, que está aquí Bad Bunny. Y mira, igual ata temos sorte. Nunca se sabe, ¿eh?
1: Nunca se sabe.
0: A vida te va a sorpresas.
1: Vale,
0: eso
1: vale.
0: No lo decía Benito Antonio, pero decía
1: otro
0: cantante sudamericano. Efectivamente.
1: Sí, sí. Pues ahí está, Cristina Lombao con micrófono azul da Radio Galega. Y muy pendentes, que igual vostedes se pasean por la Coruña, atopan a Benito Antonio. A

0: Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Tenemos también un accidente, noticia de última hora, no concello de Sober. Beatriz Sánchez, accidente de tráfico, ¿no?
1: Pues sí, unha última hora sobre as estradas da provincia, ese sinistro que se producía na zona sur de Sober nesta última hora, foi kilómetro 1 da estrada provincial 5910. Bateron un turismo e unha moto e ao parecer, segundo nos comunican desde o 112 Galicia, resultou ferido o motorista. Talí trasladáronse axentes da Garda Civil e tamén unha ambulancia medicalizada para atender o ferido. Son os datos que temos a toda agora.
0: No sé si...

0: Galicia por diante. Todo o que pasa aquí e agora.
1: Volve o Festival Oullea. O 6 de xuño en Espourense, Loquillo de Rapanse e Kitty de Asian Luis. Música, territorio e gastronomía de cociña ourense. Entradas en ataquilla.com. Co apoio da Xunta de Galicia a través de concertos do Xacobeo, da Deputación de Ourense e do Concello do Carballiño.
2: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
3: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. De queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Xusto cando abre la porta da casa e tes preparada unha festa sorpresa. Xusto nese intre, ven presentarse o teu novo veciño, que resulta ser un cantante famoso. Que faz? Entras na festa e dixlle o famoso que xa falaredes outro día. Poste de leria co famoso e dixlle aos teus amigos que repetides a entrada despois dun pouco. Dúas emocións a vez sonche difíciles de xestionar. Por iso no novo dupla da 11 separámolas. Primeiro escolles un número do 1 ao 15 e descobre o teu premio e despois se che tocou. Dupla dous momentos de emoción para alegrarche máis o día.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente esos es maior de idade.
6: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
7: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Icebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Icebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
8: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: tra i chiariscuri e la monotonia dei giorni che passano.
1: Sinéis horarios das 11 en punto da mañá.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: O fútbol, traenos a principal última hora nestes momentos, porque Iago Aspas renova co Celta e asina unha temporada máis co club. Paco Santos.
3: Así é, oficial, Iago Aspas, o máximo goleador da historia do Celta, renova por unha temporada máis como xogador e tres máis para saltar a estrutura do club. En total, unha renovación por 4 temporadas. O Celta vende publicar un emotivo vídeo ambientado en 1998, onde os pais de Aspas soportan os seus balonazos, que sempre diga que quere xogar na rúa unha máis. Ese o leitmotiv, unha máis. Un vídeo que en pouco máis dunha hora leva máis de 77.000 visualizacións. A vinculación, polo tanto, con este novo contrato de Aspas co Celta será ata o ano 2030. Lembramos, unha temporada máis como xogador e tres máis para dar o salto á estrutura do club. Iago Aspas cumprirá 39 anos este 1 de agosto.
1: Gran noticia pro Celta e pro deporte do país. Máis asuntos nesta xornada de xove, xornada marcada de novo polas reaccións e imputacións do expresidente Zapatero en relación ao rescate da aerolínea Plus Ultra. Rosana Rei.
4: As forzas políticas seguen de cerca posibles novidades na investigación no momento no que a UDEF analiza o material que levaron nos rexistros realizados no despacho de Zapatero en as empresas das súas filias. O expresidente do goberno está investigado por presunto tráfico de influencias e obtención de beneficios polo rescate da aerolínea. Primeira valoración do BNG esta mañá, socio de investidura do presidente do goberno de Pedro Sánchez, a portavoz nacionalista Ana Pontón recoñece que o coñecido no auto xudicial é grave, pero cuestiona a actuación da xustiza. Declaracións de Pontón nunha entrevista na Televisión de Galicia.
5: A xustiza actúa cunha vara de doble medir, unha doble vara de medir, non? Porque que curioso que nunca se investigara M. Rajoy, que no Estado español hai lawfare, evidentemente. Si este é un caso de lawfare, o tempo dirá, non? Vamos a ver cal é o desenvolvemento de todo este xuizo, en que queda e si realmente pues, hai unha base para poder non só imputar, sino condenar a esta persoa. Non me corresponde a min facelo. En todo caso, sí que sorprende que outros expresidentes non foran investigados, ¿no? Desde o señor X a M. Rajoy.
4: O Partido Popular apela aos socios de investidura, repróchalles que continúen dando apoio ao goberno.
1: En Sober, en Lugo, un motorista resultou ferido nun accidente rexistrado esta mañá.
4: Foi unha colisión entre a moto e un turismo nunha estrada provincial na parroquia de Arroxo. O ferido foi atendido por unha ambulancia medicalizada.
1: As autoridades de Israel comezan a liberar os activistas da flotilla abordada en augas internacionais cando intentaban chegar a Gaza e levar axuda humanitaria. Entre eles hai 7 galegos, 40 españois.
4: Os activistas uns 400 de distintos países saíron xa do centro de detención no que estaban. Os españois, entre eles 7 galegos, serán deportados vía Turquía este mediodía, segundo acaba de confirmar o ministro de Exteriores. Mentras tanto, o Executivo mantén as súas críticas e condena polo trato vexatorio dado polas autoridades israelís aos activistas. Nas últimas horas, numerosos países europeos convocaron os embaixadores israelís no seu territorio para protestar tras se ver o vídeo do ministro de Seguridade do país burlándose e increpando os activistas que aparecen axeonllados e esposados. O goberno español fala dun vídeo inhumano e insta a Unión Europea a suspender o acordo con Israel. Máis novas, toda a información en G24.
1: Lembremos esa noticia co que abríamos este resumo informativo, a renovación de Iago Aspas, o eterno capitán do Celta, unha temporada máis co club, unha noticia sen dúbida destacada deste día. Temos moitas máis, moitas delas están dentro do Claudio, porque aí poden atopar grandes prezos, grandes profesionais, os mellores produtos.
6: Super, bons días! Se poidásemos pagar a metade, ninguén diría que non, verdade? Pois agora podes no especial segunda unidade a metade de prezo de Claudio.
7: Os superprezos de sempre, a supercalidade de sempre, pero en moitos, moitos produtos só paga a metade da segunda unidade.
6: Super genial. É que así nos aforramos viaxes, temos a despensa chea e todo á porta de casa, porque sempre tes un Claudio ou un Claudio Express super cerca, na túa rúa, no teu barrio, na túa vila ou camiño da casa.
7: Se é que non hai como Claudio. Ata mañá.
2: Radio Galega.
8: onde estás ti.
9: Festas de Santa Rita en Vila García de Arousa. Romaría urbana, gastronomía, devoción, música, cine na rúa, feira celta, pero tamén o concerto homenaxe a Alejandro Sanz e as verbenas con Cubo e Capital. Do xoves 21 ao domingo 24 arredor do Pazo e Convento de Vista Alegre. Santa Rita 2026. Consulta o programa en vilagarcia.gal e nas nosas redes sociais.
10: Me siento hoy...
9: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
11: Chega a Santiago 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Do 21 ao 24 de maio, no recinto feiral de Amio. Máis de 25 concesionarios, máis de 800 coches de segunda man e quilómetro cero con descontos especiais. Compara toda a oferta nun só punto. Do 21 ao 24 de maio, Salón VO Vehículo de Ocasión en Santiago, no recinto feiral de Amio.
12: Continúa a ilusión no show de tele con noso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de maio esperamos ten as cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven as cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
13: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
14: A penaltis!
13: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
15: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
13: Sí, era penalti.
16: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Bueno, claro, para atraer clientela, para que a xente consuma, necesitamos espazos que se sean atractivos, ¿no? Mm. Incluso espazos públicos onde están comerciantes atendendo a clientela. Se eses lugares están ben, pois moito mellor. Claro. Se está mal, pois teremos problemas, igual non venden nada.
1: Pois sí, é o problema que están chamando a atención no Rianxo do Mercado de Abastos de Ourense. Se sodes de Ourense ou estades familiarizados coas noticias que damos de Ourense, lembraredes que hai moito tempo que estamos falando de que a Praza de Abastos, o que é o edificio da Praza de Abastos de Ourense, se estivo reformando, xa está rematada, bueno, aí hai unha pequena polémica de se tomar posesión dela ou non, non? Pero ao redor da Praza de Abastos de Santiago hai uns postos tradicionais feitos de obra que son un tesouro, que seguen funcionando, ademais, que ali hai moitos postos pois de plantas, de todo tipo de produtos, e aínda que son moi tradicionais e moi bonitos, sí que é verdade que o mellor tamén necesitan unha reforma, non? Igual que o edificio da Praza de Abastos. Os seus usuarios, os que teñen estes postos, pois queixanse dese estado e din que é importante que estean en boas condicións, porque ademais de que é importante para que les vendan, son patrimonio da cidade.
0: Sí, sí, pois Pilar Abrantes, ti estás aí no mercado de abastos de Ourense. Pilar, como están entón, como está ese Rianxo?
2: Pois este Rianxo está que cae por todos os lados. Cris foi moi suave, moi cariñosa, creo eu, porque lle ten tamén cariño Ourense o describir a situación do Rianxo. A verdade é que é unha situación de auténtico abandono dende hai anos e máis dende que empezaron as obras de reforma do edificio da Praza de Abastos. Este Rianxo que leva aquí dende ao pé da praza dende hai décadas, con quioscos, edificios ben bonitos de mediados do século XX, que ata hai 10 anos estaban cheos de vida e de actividade, agora a imensa maioría están pechados, outros postos están en lamentables condicións, sen luz moitos, con auga sí, pero tamén con daquela maneira. Os vendedores que quedan seis rianxeiros fixos, todos de plantío e de flores, é unha panadería. Pois os vendedores están aquí facendo un gran esforzo día a día para seguir sacando adiante os seus postos, vendendo os seus produtos que son do día, ese produto que dicimos sempre de proximidade e fresco, e que lle siga vindo o comprador de toda a vida, e o comprador de toda a vida que vai desaparecendo tamén polas circunstancias, que poida ter o seu relevo. O complicado teñen. Se vos parece, podemos escoitar o que nos contaban algunhas destas rianxeiras.
3: As condicións son precarias, e é o que máis, nunca teñen onde aparcar, entonces eso afecta moito. A xentiña vai toda maior. Oi, aquí a nós teñenos abandonados de todo. Abandonados de todo, de todo. O ayuntamiento por nós é un ordín que van facer, outro ordín que non. É así, é así, que van llenando para diante. Mira a famosa plaza que o tempo que levan aí esperando de que a reforma para ir para ela, deixaron ya a mitad sin preparar, aí está. Isto aquí tiñan o que haber sacado, é todo. Indando mal, porque teñen aí vi, entroperei naquela, rompín a cadeira, fai xusto un ano. Así que mira, ainda non ando moi ben, por eso, entropezo onde que era, antes, madre mía, ainda hai o mellor 5 anos ou 6, ainda estaba isto todo bastante cheo.
4: Home, de que fai falta, ben se lle ve, a vista está. Non fai falta dicilo, ben se lle ve. Se mire como está todo, como está, en que condicións, sin pedras, sin pavimento, chove, non hai unhas desaugues, non hai un baño, non hai nada. Por ter non temos nada, pero pagar pagamos como os outros. Nos aquí non temos luz, porque encéndense e según sal o día, xa se apagan. De inverno son as 8:30 e xa non hai luz, ya de noite. Como se vai vir pai aquí nestas condicións, nos tempos de hoxe? Xa viña de pequeniña, pero despois, desde os 15 anos, empecé e xa aquí estou.
5: Moitos.
4: Dos 15 anos, son moitos.
0: E sí que están indignados, indignadas, Pilar.
2: Claro que sí, podemos escoitar tamén a outro vendedor do Rianxo. Escoitamos, eran dúas vendedoras, xa o dicían elas, ben veteranas, Rosa e Artemia. Hai algún relevo, co que falamos tamén con Vanessa, que nos contaba o mesmo que a situación pois é de autenticidade. Un senegalés que leva no Rianxo chegou e veu directamente para aquí a plantar.

0: Adiante, oh, Pepe Diz. Oh, José vivos. Manuel Fernández Barrera. Oh. Ese y yo o Carcel andan por aquí. Etranje. Benvido ao Club de Xubilados da Radio de Televisión de Galicia, porque les están xubilados, claro, traen claro. Un carné honorario para entregar, para ir a ese club.
1: ¿Qué di Pilar? ¿Cómo está Pilar? Dos
0: compañeros.
2: Pois aquí estou, vivindo, sobrevivindo. Sabedes que estou moi contenta porque realmente marcho moi ben. Marcho despois de moitos anos.
1: Quédache unha boa pensión.
2: O que máis me gusta, quédame unha boa pensión, vale. Efectivamente. Fun toda a vida xornalista, voume sendo xornalista. E voume tamén moi contenta porque sabedes que sinto que teño moita xente que me quere moito.
3: Sí, señora.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Non te vas sendo xornalista, Pilar, vas sendo o máis importante, que unha tipa xeniel. Despois podemos ser vos xornalistas e ser fenómenos no noso traballo, pero por riba de todo hai que ser persoas, non? E ti demostráchelo sempre, foi un auténtico prazer traballar contigo, créenos,
2: Bueno, estou un pouco superada.
1: De Ibrahim, sabemos algo? Segue por aí.
2: Porque este home ten que seguir vendendo.
0: Era gancho.
2: Ten que seguir vendendo, que é unha auténtica máquina. Eso tamén,
3: sí, bueno, Ibrahim era gancho, pero soltou todas.
1: Está chorando Cristina tamén.
2: Algo non me cadraba a min aquí, porque hoxe estaba lle comentando os compañeros da tele,
0: cos que
2: viñen con Bea e con Yuse, que me estaba dando moito traballo enviar cortes hoxe para o directo, porque algo non me cadraba. Decía, eu tiña algún outro directo por aquí que iba embalado, pero non. Pero bueno, en fin, ao final creo que non quedou tan mal, e o máis importante,
1: no, quedou ben,
2: que lle transmitimos
3: a xente da radio. Están por aí Crespo, Barrera, Pepe Diz tamén.
2: Sí, decir, Crespo, Barrera, Pepe
3: Diz. Que se vive, non?
2: Sí.
3: Despois da xubilación, ainda...
2: A ver, non sei, vívese Crespo, Barrera, Pepe Diz coa xubilación.
4: A partir de agora empeza mellor. Dúbida.
1: Ostras!
4: Empeza o mellor, Pili.
3: Queda o mellor, non?
4: Que lle pregunto. Rapidamente.
3: Non, agora...
5: Agora a viaxar, porque senón non se te vai o tempo.
6: Simplemente que cambiamos de empresa, pero ben vida, porque se vive moito mellor.
2: Sí, bueno, sí. Que vou dicir eu con estes tres homens que rexuvenecero?
3: Agora pola zona dos viños de Ourense, aparte de Crespo e compañía, estará Pilar Abraldes.
1: Aí está. Queremos dar un gasto aquí a hostelería.
2: Eu xa sabedes que fago patria.
3: Vino Carballiño.
0: Sí, que fai patria. Bueno, vai na feira xe no Carballiño especialmente.
2: No,
0: porque...
2: no Carballiño non, aquí.
0: Aquí, pero patria do Carballiño, porque creo que vai que ir algunha ración de que vos imaginades do Carballiño.
1: Ah, por favor, de 8 patas, pode ser?
0: Seica, non sei cantas patas ten, sempre teña a Pilar que sabe máis do tema que a mí. Claro, di Pepe que sí, que controla 8.
2: Eso.
1: Que bo. Pilar, un bico moi grande, moita forza. E entra cando queiras. Ti leva o Quantum, que é o aparello que utilizamos.
3: Si, leva o Quantum, para xubilación.
2: Sobre todo Quantum. Que ben vou estar se preguntar. Entramos, que tal entramos? Que tal temos de cobertura por aquí? Bueno. Bueno. En fin, bueno.
3: Bueno, pois pues a ver que vai ser de nós agora, porque ti preocupasme pouco.
1: Pois, claro, é que ven despois de ti, claro, iso que...
2: Desexo vos moita sorte, que vos vaya moi ben, que teñades saúde, insisto, a saúde é o máis importante, e o demais todo se andará.
1: Grazas, Pilar.
3: Pilar, un bico.
2: Un bico tamén.
1: Pilar Abraldes Iglesias, unha grande. Bueno.
7: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
8: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
9: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
10: Para una supercompra a metade de prezo. Tomate frito Solís, frasco 360 gramos, segunda unidad a metade de prezo, 75 céntimos. Galletas María Fontaneda, caixa 707 gramos, segunda unidad a metade de prezo, 1,68 euros. Superboa compra todos los días.
7: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Por ahí, rapazada, profesorado do colexio Compañía de María de Santiago. Qué guapas son, sí. Qué guapos, qué boas xeracións veñen, ¿eh?
3: E qué maiores, cantos anos teñen?
1: ¿Cantos anos teñen?
3: Seis. Sete.
1: Sí.
3: Por ahí
1: ¿Cantos?
3: Andan.
1: Cinco, seis.
3: A ver, facenos un xesto. Seis.
1: Seis.
3: Seis anos. Pues parece, e cinco
1: parecen
3: tamén.
1: Parecen de sete, ¿eh?
3: Seis e cinco. Sí, parecen de sete, qué maiores, ¿eh?
1: Sí.
3: Sí, sí. Esta es... Ay, mira, mira cómo fallo seis, qué, este rapaz. Como fixo, mira, mira como nos dices.
1: Un sinal masónico, que iso?
3: É un seis.
1: Ah, seis, ah, que riquiño, un fenómeno, ves? Rubén, está chequitando o posto, sabe moi ben comunicar dende outro lado da peixeira.
3: Sí, sí, sí, fai o debuxo dos seis, en vez de cos dedos levantar seis dedos, fai un debuxo dos seis cos dedos. Moi ben, a ver, cada quen que levante os dedos dos anos que ten. Seis, seis, cinco, moi ben, moi ben, moi ben, moi ben, seis.
1: Pero que guiados son, ademais,
3: moi ben.
1: Muy bien.
3: Muy bien.
1: Bueno, pues gracias por visitarnos, que siempre nos da un goce ver a nenos y nenas aquí polo estudio. Son las 11:24 de la mañana. Seguimos buscando historias. ¿Alguien más a quien despedir y con qué emocionarnos?
3: Bueno, de momento no.
1: De momento no. Bueno,
3: pero
1: tengo corazón bastante.
3: A gente va haciendo años, cosa que es una buena noticia. Sí. Claro. Vai nos tocando despedirnos de algúns compañeiros. Pero que últimamente sí que parece que todos fan anos xuntos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Houve unha xeración aí, unha
3: xeración, sí,
1: fantástica
3: que, bueno,
1: tamén.
3: Son os que levantaron a Radio Galega.
1: Exacto,
3: os que empezaron
1: exacto
3: a Radio Galega hai 41 anos e que agora pues lles vai tocando.
1: E somos, situación. Seremos, grazas a esta xente,
3: sí.
1: Esta xente foi a que, a cando non había tanta tecnoloxía, rapazada. Vedes que temos aquí cámaras, micrófonos, lucerío. Bueno, pois xente como Pilar facían radio con nada, cun micrófono e cunha cabina de telefonía móvil e co que podían, e facían radio dun primerísimo nivel, e a Radio Galega existe grazas a xente como Pilar. Bueno, seguimos contando historias. Y tenemos a policía local de Festa, en Lugo,
3: sí, sí.
1: ¿Eh?
3: Oxe, además coincídenos en hora, Kiko, porque a esta hora están sendo en Lugo, na catedral, os actos de celebración do Día da Patroa da Policía Local, así que parecenos unha boa ocasión pois para chegarnos tamén a este servizo público que fan os policías locais tan importantes nas localidades onde aínda existen, ¿eh? Porque, por desgraza, tamén en moitas vilas están desaparecendo, e é importante que sigan existindo.
1: Como son eses actos para reivindicar tamén, celebrar, sí, pero reivindicar o traballo diario constante da policía local, neste caso en Lugo, Malonso?
11: Pois a xenda institucional comezou coa tradicional formación diante da cansa do Concello e continúa, como estades a contar nestes momentos, coa cerimonia religiosa na Catedral de Lugo. Despois xa o acto civil que se vai trasladar ao Auditorio Fuxan os Ventos, onde se van entregar 13 distintivos a membros das Forzas e Corpos de Seguridade e persoas colaboradoras coa labor da Policía Local. E unha das cruces por servizos distinguidos vai na recibir José Ramón Candal, con quen puide falar deste recoñecemento, e doutro que recibiu hai 2 anos por unha actuación fora de servizo. Imolo escoitar.
12: A medalla de hoxe vamos a recibir, se non me equivoco, 8 compañeiros, entonces é pola trayectoria profesional. Vale, en el 2024 foi unha mención honorífica por ese servizo prestado. Un día de paisano iba pola rúa, encontreime con esta persoa tirada na Nochán, e bueno, a parte que acabábamos de facer o curso de RCP e tal, entonces coincidiu de maravilla que o tiñamos no fresco, e bueno, fun hasta ali e houve sorte de que se mantuvo con vida hasta que chegaron os efectivos do 061, e bueno, ao final esa persona ainda neste momento sigue con vida. Moi emotivo, está claro, para min que suceda isto.
11: Sobre todo que nos chega aos medios de comunicación, todos eses partes diarios, non, que nos facilitan a policía local, das intervencións que fan, e son numerosas as de auxilio a xente por diferentes motivos. Pode que sexa o gran papel da policía?
12: Home, está claro, eu, a mellor non o gran papel, nin o que máis actuacións temos, non dudamos ningún máis mínimo, e sí que efectivamente facemos. Ou alguna persoa que efectivamente vive sola, entre outra cousa, é que incluso hai que chegar a derribar a porta porque non hai maneira de acceder a esa vivenda. E sí, pero está claro que son as máis reconfortantes.
13: Hoxe vai ser un día da patroa máis especial.
12: Sí, efectivamente, por todo, porque primeiro vou a recibir esta mención e segundo que bueno, estou no meditando, pero posiblemente me xubile no ano este ano. Bueno, é algo especial, efectivamente, moi especial.
13: Estai pensando?
12: Sí, en principio eu poderme xubilar a final do mes de setembro, pero según se vai acercando o día, cada vez penso que vou botar máis de menos, entonces pues meditaremos desde aquí a setembro a ver o que sucede.
13: Hoxe vai de xubilación,
1: pues sí,
13: polo que parece. En todo caso, destacase hoxe non o papel da policía local, con recoñecemento tamén por parte da cidadanía, que ve necesario máis recursos para este corpo policial, e tamén pon deberes. Piden unha maior presenza nas rúas.
14: Pues me parece de vital importancia en todas as cidades que un corpo, sobre todo da policía local, que este día a día pues, vixilando todo, sobre todo a rapidez.
15: Nunca tuve que precisar.

0: máis policía, sí, para recorrer un pouco a ciudad, que se vexan máis, ¿no? Que non anden sempre así en coche, que anden máis a pé, igual. Polas zonas, que te podas encontrar unha e pedirte axuda ou...
1: Pero a policía municipal tiña que actuar algo máis, porque eu non os vexo pola calle, pasan así de vez en cando nun coche, pero tiñan que pasear algo polas calles tamén.
2: A mí la labor me parece fantástica, pero moi escasa. Antes sí había mucha policía local, pero agora non hai naide, é que é escasísima. A min eu voto de falta iso. Despois a labor encomiable, o sea, unha labor fantástica, pero bueno, a mellor tamén faltan recursos.
3: Pois reaccións da veciñanza de Lugo a esta xornada na que a Policía Local de Lugo celebra o seu 164 aniversario, coincidindo coa festividade da súa patroa, María Auxiliadora, cos actos que se desenvolven nestes momentos no interior da Catedral de Lugo e que van continuar despois no Auditorio Fuxan os Ventos.
4: Un saúdo e o noso cariño á Policía Local de Lugo, pero tamén a todos os axentes da Policía Local en Galicia que fan, insisto, un traballo día a día que coñecemos moitas veces cando xorden noticias, pero que a maior parte do tempo están aí intentando evitar que haxa malas noticias. Así que unha aperta moi forte para todos eles. Tamén a policía ten, policía, Garda Civil, e a capacidade que teñan de coordinarse ten moito que ver a noticia que lleximos dar e o resumo que lleximos dar destas horas trepidantes que tivemos no Concello das Neves, non? Con unha busca, cunha agresión, cunha detención. Susana Ares, nas Neves, que sabemos? Como podemos resumir todo o que pasou neste concello?
5: Bueno, pois é difícil resumir, imos por partes. Agora estamos pois nesta parroquia, nunha parroquia das Neves, por non localizar, por non centralizar concretamente no lugar no que se produciu, pois é unha parroquia do Concello das Neves. Hoxe aquí está máis tranquilo todo, se hai unha patrulla da Garda Civil diante da vivenda na que sucedeu todo. Acaban de marchar os persoas, os Garda Civis da Policía Judicial, estiveron no interior desta casa recollendo probas, mostras, quedou precintada esta vivenda e custodiada por dous axentes. O que vemos a máis deste precinto na vivenda son dous vehículos no exterior aparcados xusto diante desta casa. Teñen tamén os cristais, as ventás rotas, destrozadas. É que este home de 53 anos foi detido 12 horas e medio despois de que fuxira. Volveu a esta casa, entrou e destrozou todo o que atopou ao seu paso. Segundo acabo de confirmar, este home acababa de sair de prisión, levaba tan só 8 días fora do cárcere, cumprira unha condena por violencia de xénero tamén a súa exmuller. Eso, pois, eses 8 días durou, non o pensou, quitou a pulseira co meta de control telemática. Foi cando saltou a alarma, saltalle a alarma a Garda Civil moi pretiño do domicilio da vítima porque tiña unha orde de afastamento. Entón, pois, a Garda Civil activa xa todos os protocolos, pero o home consigue acceder a esta vivenda e tenta agredir a muller, a súa exparella, cun coitelo. Foi a filla de ambos, que ten 30 anos, a que mediou entre os dous, e foi quen resultou ferida, quen recibiu finalmente esa agresión con ese coitelo nunha man. O home consegue fuxir a pé e, como nos contaba o alcalde das Neves, José Manuel Alonso, comeza entón unha busca por todos os arredores, tamén por Salvaterra. Imos escoitalo.
6: E ele escapa por unhas fincas, xa se activa todos os protocolos, e, bueno, hai un dispositivo de búsqueda con drones e medios terrestres. A zona é bastante boscosa, son fincas abandonadas, e, bueno, conecta con moitos outros lugares, incluso do concello veciño de Salvaterra, como poden ser da parroquia de Meder, de Leirado. Él parece que viña dunha parroquia tamén dese concello, de Pesqueiras, e nada, accedeu en vehículo, deixou o vehículo ali e marchou, escapou a pé.
5: Bueno, foi todo pois moi chamativo, non? Porque participou en esta busca o helicóptero, un helicóptero da Garda Civil, o equipo Pegaso cun dron, a USECIC, a Unidade de Seguridade Cidadá de Pontevedra, e tamén numerosas patrullas da Garda Civil da zona de Tui. A muller, afortunadamente, xa non estaba na casa no momento no que o home, a súa exparella, volveu, fora trasladada xa nun primeiro momento a un aloxamento temporal coa rede da Xunta de Galicia, que confirmaba hai uns minutos o subdelegado do goberno aquí en Pontevedra, e o home pois foi detido finalmente despois de

0: 12 horas y media de busca por un delito de quebrantamiento de condena no ámbito da violencia de género. Agora, pues un pouco máis tranquilo este municipio das Neves logo de pues, un día o de onte pues, moi intenso e de moito nervio.
1: A verdade que sí. Bueno, pues esperemos tamén agora como é ese proceso judicial e aí está tamén ese traballo coordinado das forzas de seguridade nas últimas horas aí no Concello das Neves. Estamos a 21 de maio. Lembren que temos as redes sociais abertas, se queren escribir, se queren contactar conosco, estamos en Xe, en Instagram, en Facebook e tamén no WhatsApp para recoller calquera tipo de incidencia no 627-75-1970. Aí respondemos.
2: Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: peixe sapo negro, quilo, 7,90€. Aceite de oliva El Bareo, botella 1 litro, 3,75€. E panda aboa, 360g, 65 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Radio Galega, onde estás ti?
8: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
9: Volve o Festival Oullea. O 6 de xuño en Espourense, Loquillo de Rapans e Kitty de Asian Luis. Música, territorio e gastronomía de cociña ourense. Entradas en ataquilla.com. Co apoio da Xunta de Galicia a través de concertos do Xacobeo, da Deputación de Ourense e do Concello do Carballiño.
10: Compartimos as túas ganas de xeado caseiro e máis. Por iso, sorteamos 225 xeadeiras ninja, un gañador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra do 14 ao 30 de maio. Gadis.
11: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
12: Cando vostede queira.
11: Que ben. Pero, e se quero quedar moitísimo máis tempo?
12: Todo o tempo que queira.
11: E todas as burbullas que queira.
12: Todas as burbullas que queira.
11: E todo o relax que queira.
12: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
13: Con 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres, por só 2 euros, bote de 120 millóns. E ademais, un segundo premio de 20 millóns. Millonario forever.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
3: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía coa programación especial desde o José Zorrilla e Riazor. O Deportivo apola vitoria en Valladolid para ascender á Primeira División. Este domingo vive o deportivismo con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti?
15: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.

E unha das noticias, en dúbida, do día, a renovación de Iago Aspas, emblemático capitán, histórico capitán, eterno capitán do Celta, e tamén da selección galega, que aproveito xa a xogada para ver se volvemos coa selección galega, que temos ademais unha fornada de futbolistas extraordinarios, tanto no Celta, como no Depor, como no resto de equipos. Estaría fantástico volver a reunir, por exemplo, a Iago Aspas con máis futbolistas galegos. En todo caso, este é o vídeo co que, inspirado nunha historia real, así dio a Celta, anunciou o Club Celeste a renovación.

0: de un vídeo emotivo onde se poden ver quen se supón son os pais de Iago Aspas, que están incluso facendo aí un pasatempos mirando na televisión e encenden unhas luces nun piso, nun edificio. A verdade é que é moi emotivo, non? E sobre todo é unha imaxe visual. Hai outra palabra que tamén utiliza o Celta, que é Iagoat. Xa saben que goat en inglés as iniciais da cabra, do gran de esa palabra goat esconde en inglés unha frase que gran xogador, non? Un crack, e neste caso Iago Aspas sen dúbida responde a esa imaxe. A verdade é que unha fotografía, insisto, que o soporte sobre todo visual de Iago Aspas sobre o césped de Balaídos, un máis dio Celta, o fútbol non perde unha lenda. Aspas renova co Celta, falta dun partido para pechar a temporada, chega noticia que todo o celtismo esperaba, que emociona a todos por igual e que une xeracións, a que confirma algunhas historias non terán final. Estábase agardando esa noticia e non por coñecida e menos agradecida. E é unha boa noticia pro celtismo, por suposto, pero tamén pro fútbol galego ter un ano máis a Iago Aspas, que continúa unido ao Celta durante esta temporada como futbolista e moitas máis, oxalá, tamén dentro do organigrama do Celta. Ti és futboleiro?
1: Pois a verdade é que moito non.
0: Moito non.
1: Eu son máis
0: de Iago Aspas, traballamos, non?
1: Sabemos sí, quen é. Pero máis de baloncesto, eu do Breogán, claro, son de Lugo.
0: Bueno, mira, Celta, Breogán, todo vai así un pouco. Sí, sí. Bueno, pois nada, gran noticia sobre a que recolleremos tamén reaccións nesta mañá. Abrimos este tempo de consulta, abrimos o tempo da enfermeira saturada.
2: Servizo de urxencias, coa enfermeira saturada.

0: sacaron la radiografía.
1: ¿Qué trae eso? ¿Si aquí un cogomelo o qué hizo?
2: Pues es una cousiña que tenga así una punta e alongado, mide unos 18 centímetros. Tengo así, así...
1: Va como idea, 18 centímetros, pero no me parece lo que pienso.
2: 18 centímetros... Bueno, a ver, porque este un poco más pequeño. Pero ti piensa que mide 18 centímetros, ten alongado, he alongado, ten una punta, e ten que apuntado de do órgano, e luego ten una base así más alongada, estreita, como un... Bueno, ya sabes, 18 centímetros así.
1: Pero así, así de grande.
2: De forma alongada, e luego a base es un poquillo más ancha. Así, os ointes que estarán pensando.
1: Que estarán pensando, claro, ¿eh?
2: Una cousa de 18 centímetros que ten una punta que é alongada e que a base un poquillo más ancha. Pues o páncreas, que va a ser,
1: ¿no? O páncreas.
2: O páncreas.
1: Páncreas, siempre falamos del cuando nos referimos a una enfermedad, pero tampoco sabemos muy bien para qué serve, ¿no?
2: Claro, y además sabemos, todo el mundo sabe que un órgano que está en el cuerpo, que es muy importante, que a veces cuando da problemas, da muchos problemas y un órgano serio e importante, pero como que é o típico órgano que está por aí metido por dentro da barriga, e que fará, non? Que cale a función deste órgano. Bueno, pois é un, sí que é certo que un órgano, todos os órganos son importantes, evidentemente, pero este pois ten, digamos, unha doble función, é moi importante. Como vemos, é alongado, está xusto ademais por detrás do estómago, pegadiño ao duodeno, ou seja, esta parte que vemos por aquí que abraza o lateral é o duodeno, está pegadiño aí xusto ao duodeno, o estómago estaría...
1: Duodeno, que forma parte do intestino, non?
2: Sí, a primeira parte, xusto está o esófago, por onde pasan os alimentos, logo chega o estómago, e despois, xusto por onde saen os alimentos do estómago e a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. Aí é onde se empeza a digestión, aí nese duodeno é onde empezan, aí onde se secretan eses xugos biliares, o que secreta pois tanto a bile que secreta a vesícula biliar, e tamén outros xugos que secreta este páncreas.
1: E porque como... os xugos, xugos claro, gástricos, a principal función, non, do páncreas, poder soltar eses xugos que van acompañando o que é a digestión.
2: Claro, ten dúas funcións o páncreas. É dicir, o páncreas, entre todas esas funcións que ten, así, digamos que poderemos resumir en dúas esas funcións vitais que ten a través de dous mecanismos. É dicir, falase sempre que ten unha función exocrina e unha función endocrina.
1: Anda.
2: Vamos a explicar isto rápido.
1: O páncreas, exocrino e endocrino.
2: Exocrino e endocrino.
1: Ajá.
2: Claro, é dicir, exocrino...

0: intestino é pa fora. Ou seja, o páncreas fai cousas pa fora. E logo o endocrino é decir, fai cousas pa dentro. É decir,
1: anda, como claro, un autónomo.
0: Tal cual. Vale. Traballa pa fora, traballa pa dentro. Bueno, pois, función exocrina é a que está relacionada coa digestión. É decir, o páncreas, que vemos que un órgano así alargadiño, como blando, como medio esponxoso, blandiño e tal, bueno, pois, fabrica cada día máis de un litro de xugos gástricos.
1: Máis
0: de un litro cada día. O sea, que mira o que traballa o bodo páncreas. Eses xugos gástricos e xugos pancreáticos o que teñen é enzimas que fan, van descompoñer os alimentos. É dicir, nos cando comemos os alimentos chegan, empezan a digestión no estómago e logo dende aí xa pasan o duodeno para seguirse degradando e que nos podamos absorber todos os nutrientes que teñen eses alimentos. Bueno, pois, eses xugos pancreáticos o que fan é basicamente descompoñer tres alimentos dependendo da enzima que fagan. É dicir, o nos traga, comemos, entón o noso corpo dirá, pois isto aquí, hai aquí moito hidrato de carbono. Entón, dillo páncreas, fabrica amilasa. Entón, o páncreas empeza a fabricar amilasa para descompoñer eses hidratos de carbono. Que o que comemos ten moita graxa, fabrica lipasa, que é outra enzima diferente para descompoñer esas graxas. Ou que temos, eu que sei, que son moita, porque me comiso aí un filete cheo de proteínas, fabrica proteasa, que é para descompoñer esas proteínas. Entón, dependendo do que comamos, para iso que se digo, ata un litro, que vemos que no medio ten como un conductiño e que vai desembocar aí nesa parte, nesa punta, nese conducto, desemboca no duodeno, para ir soltando aí todo ese líquido para que vayamos descompoñendo eses alimentos.
1: Todo o que nos conta Héctor Castiñeira, enfermeira saturada hoxe, grazas a unha pregunta
0: sí,
1: que nos
0: claro.
1: Enviou Moncho, dende Narón, pregunta para enfermeira saturada, teño un familiar ingresado no hospital por unha pancreatite, sempre oira falar do páncreas, pero non sei moito sobre el, gostaríame de saber algo máis. Bueno, aí estamos todos, non? Sabemos de enfermidades do páncreas, pero agora estamos descubrindo tamén para que serve.
0: Claro, sí, logo falaremos despois do que a enfermidade sí, do que pode pasar, pero un pouco para situarnos a función que ten este órgano, que como digo, está aí pegadiño entre o fígado, o estómago e o duodeno, está aí comprimidinho entre eses tres órganos e alongado está aí metidiño e fai as súas funcións. Esa sería a función exocrina, que é a función relacionada coa digestión, fabricar todos ese litro de xugos gástricos para axudarnos a digerir os alimentos. E logo ten outra función, que é a función endocrina, que está relacionada co metabolismo, é dicir, o páncreas, aparte de producir eses xugos gástricos, tamén produce hormonas que son esenciais para regular a nosa glucosa, o nivel de azúcar en sangre. Se dependendo do que necesite, vai fabricar insulina ou glucagón, dependendo de se necesita, pois, por exemplo, que comimos un doce, bueno, pois de repente sube o noso nivel de azúcar en sangre, está subindo moito, o nivel alto non é algo positivo, ter un telo demasiado alto, e o páncreas di, ei, está moi alto o azúcar, vou fabricar insulina. Fabrica insulina.
1: O principal órgano para os diabéticos.
0: Efectivamente, para baixar eses niveis de azúcar. Que temos pouco azúcar en sangre que está baixando, vou fabricar glucagón para romper esa reservas que teño aí no
1: glucagón,
0: fígado.
1: Glucagón, que non é máis despreciable, ¿eh?
0: Fabrica ese glucagón para poder subir o azúcar en sangre, porque non estamos comendo, levamos varias horas de xaxún, pero necesitamos esa glucosa, entón fabrica glucagón para conseguir esa glucosa. Por eso decimos que tamén ten esa aparte de fabricar a digestión, axudar na digestión, ten esa outra función de regular os nosos niveis de azúcar en sangre. Claro, é un órgano moi importante, pero claro, cando se estropea, cando non funciona ben, paso que lle pasaba pois a este familiar que decía Moncho dende Narón, que ten un familiar ingresado cunha pancreatite. Pensa que en Galicia a pancreatite é algo máis habitual do
1: inflamación
0: que pensamos.
1: Inflamación do páncreas, non?
0: Sí.
1: Así un pouco.
0: E mire, todo o que acaba
1: resumido.
0: En ite sempre
1: sí.
0: E en castelán itis, pois
1: claro.
0: En galego ite, todo o que acaba en ite sempre vai ser inflamación de. Bueno, digo para que se nos dan un diagnóstico, non sei que ite, bueno, inflamación.
1: Claro.
0: Entón, neste caso inflámase, inflámase o páncreas. En Galicia, dependendo do ano, hai anos que ata 10.000 pacientes o ano sufren pancreatite. No ano malo. Nos anos bons queda alrededor dos 5.000.
1: Que afecta? Que pode...
0: Claro, isto vai
1: depender. Podemos ter unha pancreatite.
0: Vai depender de dúas cousas, por que pode aparecer, non, esa pancreatite, esa inflamación. Bueno, pois as enzimas que fabrica o propio páncreas atacan o propio órgano. Isto por que pode ocorrer? Bueno, pois pode aparecer de dúas formas, unha de xeito agudo e outra de xeito crónico. A de xeito agudo é a que de repente, pois de súpeto e de xeito doloroso, de repente o páncreas inflámase e provoca moita dor, e entón aí xa temos que ir correndo ao hospital, non vai haber ningunha dúbida, e de xeito crónico é a longo prazo, vais estropeando, vais inflamando o páncreas a longo prazo e pouco a pouco.
1: E que motiva que poida pasar unha cosa ou outra?
0: Pois mira, a aguda pode ser por dúas causas, generalmente.

0: A primeira, ou porque se obstrue o conducto, lembraste que ao principio falábamos de que tiña un conducto polo que saían todo ese litro de xugos gástricos, de xugos pancreáticos que xenera cada día un litro, e vai nos botando por un conductiño que ten aí un moi estreito directamente o duodeno para facer a dixestión. Se se obstrue ese conducto, moitas veces pois por unha pedra, por un cálculo biliar, se se obstrue, claro, o líquido non sae, queda dentro, entón inflámase porque queda o líquido dentro. Entón, aí, eso xa provocaría unha pancreatite aguda, porque está obstruído ese conducto, está un páncreas inflamado. Ou tamén pode producirse esa inflamación do páncreas por un consumo excesivo de alcohol. Digamos que sería, pode haber alguna causa máis, pero as principais, as dúas principais poden ser por unha destas dúas. Ás veces incluso dice alguén, bueno, estuvo ingresado por pancreatite, ah, este beberá, pois non, non ten por qué.
1: Non ten por qué.
0: Que hai outra causa que é moi habitual, que ese que se obstrue ese conducto.
1: E se bebe, en caso de que bebe tamén unha enfermidade, tampouco banalicemos,
0: claro,
1: non os motivos.
0: Dende logo, é que se pode obstruir ese conducto, é moi habitual que se obstrua, e estás provocando unha pancreatite que hai que ingresar no hospital, sen dúbida ninguna, adoitan ir ben, pero hai que ingresar. E logo a outra, a crónica, esa inflamación prolongada que decíamos e que co ano vai causando como pequenas cicatrices que quedan permanentes no páncreas e que vamos pagando a longo prazo.
1: Isto ten que ver coa alimentación.
0: Claro, aquí o que ten que ver é, ou ben, por episodios repetidos de pancreatite aguda, se ti varias veces na túa vida ti veches varias pancreatites aguda, é moi probable que acabes tendo unha crónica. Ou tamén por un consumo crónico prolongado e abusivo de alcohol durante moitos anos, ese consumo crónico prolongado e abusivo pois acaba provocando tamén estes danos na... Claro, decías da alimentación. A alimentación, no fondo, vai influir tamén. Pero o ideal para evitar, cuidar o páncreas ao máximo e evitar esta pancreatite, esta inflamación que nos vai levar ao hospital, o primeiro, reducir o consumo de alcohol ao mínimo, se pode ser absolutamente cero ben, e senón, pois, sempre que sexa pouquiñas cantidades e de xeito esporádico. Deixar acaba influindo e repercutindo negativamente no páncreas. El evidentemente evitar esa obesidade, levaron a ter unha vida activa, movernos un poquiño, e logo pois esa dieta variada e equilibrada da que sempre falamos. Non hai que crucificar as graxas, pois son compatibles, precisamente nós necesitamos tamén na nosa alimentación parte de graxa, pero tampouco hai que abusar delas ou basear na nosa alimentación diaria en ir todos os días esa cadena rápida que nos sirven aí esa comida chea de graxas e demais. Podemos ir de vez en cando, pero non abusar dese tipo de alimentos.
1: E a evolución dunha pancreatite, se coida tal, ten unha boa evolución, un bo pronóstico?
0: Sí, mira, pensa que, por exemplo, no caso da aguda, que realmente é, digamos que é a máis habitual, dous de cada tres pacientes con pancreatite aguda evolucionan ben, e non algo que decir, bueno, teño aí unha conxuntivite na casa, vou unha tratando, unha gastroenterite, a ver que tal me vai. Non, isto xa polos síntomas que imos contar agora, xa tens que ingresar sí ou sí, entón vas ao hospital, dúas de cada tres agudas evolucionan ben en poucos días. E é certo que no outro caso, nese un de cada tres, pode chegar a complicarse de xeito moi importante. A verdade é que, bueno, pero a maioría...
1: Ata un cancro, por exemplo.
0: O cancro vai por outro lado, pero sí que, por exemplo, neste caso, unha pancreatite aguda pode chegar a comprometer a vida.
1: Por que tan delicado este órgano, non? Cando enfermidades que son duras...
2: Sí, que non lle damos tanta importancia. A priori, mira todo o que depende do páncreas.
0: Sí, incluso de casos que falamos, por exemplo, de cancro de páncreas, que un dos que peor evoluciona, é un dos peores, dos que, digamos, dos que menos está estudiado, dos que para menos hai tratamentos, e dos que peor evoluciona normalmente, non? Un dos máis de tratar de cuidar sempre o páncreas, e ante calqueira síntoma, pois ir a facer esa revisión, ir a revisarse con controlarse e, sobre todo, pois, ter cuidadiño. A pancreatite aguda, como decíamos, se por esa obstrucción, non que son a maioría, afortunadamente, soen ir ben, normalmente, pois, xa, como decimos, dous de cada tres evolucionan ben en poucos días, pois xa o paciente recibe alta. Pero nos outros casos sí que pode complicarse un pouco máis.
1: E podes estirpar, porque é un órgano como, que sei, como a vesícula biliar, tampouco son moi grandes, non é...
0: Claro, hai órganos imprescindibles
1: que
0: e outros que non, ¿no?
1: Claro,
0: final,
1: que axudan, claro, un pouco a fazer a digestión, pero sin a vesícula biliar,
0: vives
1: sin ese líquido,
0: anos. Sí,
1: podes,
0: claro,
1: sin ningún tipo de problema. No caso do páncreas non é así.
0: Sí, no caso do páncreas, se tivésemos que estirpar o páncreas, se tiveran que estirpar o páncreas, poderíamos vivir, pero claro, habería que suplir toda esa función que o páncreas fai de xeito artificial.
1: Vale,
0: é dicir, decíamos que facía dúas funcións, unha é regular os niveis de azúcar en sangre gracias a insulina e o glucagón. Neste caso, teríamos que pincharnos insulina, porque si vamos a necesitarla sí ou sí. En outro caso, pois tamén teríamos que tomar, digamos, pastillas que suplan un pouco esa función. Claro, a vida vai se ver máis limitada, non é algo pois, como, bueno, quitar unha vesícula e xa está, non? Que, bueno, tens que ter unha cuidados coa dieta, pero neste caso non é un órgano imprescindible e vital no sentido de que podería suplirse

0: Sí, a súa función, pero bueno, non
1: de forma moi incómoda.
0: De forma moi incómoda, sí, sí que é certo.
1: Mira, preguntas que non ten que ver co que estamos falando, pero que tamén nos parecen interesantes. Jonathan D, unha pregunta para a enfermera saturada. A semana que ven, vanme operar por laparoscopia e anestesia xeral. Teño que quitar a barba por mor da máscara de anestesia?
0: Pois mira, é unha pregunta moi boa. Por que? Porque a máscara de anestesia falaba un pouco como das máscaras da COVID, non? Que todos nos lembramos delas. Teñen que axustar ben.
1: Claro, imagino que a barba, claro, non serán non pega catro pelos como teño eu. Será unha barba de verdade,
0: claro,
1: de home.
0: Unha cousa é unha barbiña de dous días, que aí non habería ningún problema, porque a mascarilla sí que leva esa parte. Todo o redor leva como unha parte branda, chea de aire, que fai un pouco de selo, non? Non entra a nosa pele a máscara para que, digamos, que entre o aire ben sen que fugue por ningún sitio. Claro, se a barba é moi grande, moi poblada, destas barbas que hai que ir ao barbeiro a recortar e demais, moi traballada, pode ser que axuste mal e que non axuste ben aí a barba. Sí, así que, cando vai a ingresar, que leve por si acaso unha maquininha de cortar a barba.
2: Pero en caso de afeitala, que afeite el, que non lle rasuren ali, que cando te rasuran no hospital, rasuran xo necesario, deixan xo un rally, non? Verdade.
0: Rasuran o hueco nada máis da
2: como
0: máscara.
2: Como cando llevan facer o mellor un electro, un home, que lle quitan os no depilan enteiro, claro, os oquiños onde van as pegatinas.
1: Pero pode pensar, no, a paso de ir ao barbeiro, total, vou me operar xa, no, aquilo non é unha clínica estética, eh?
0: Claro, aquí solamente se depila outro ciño que
2: outro ciño onde vai a máscara.
0: É como se acaso hai que depilar unha perna, é unha perna sola, outra claro. Danos igual.
2: Claro.
0: O sea, que hai que operar. Outra xa
2: bueno,
0: corre pola
2: que obsesión
0: conta.
2: Teñen con isto, con cortar pelos, máis só deixar ali pegotes, ou se ten que quitar, teñen que quitarche un pantalón ou un zapato, cortalo
1: sí,
2: tamén.
1: Sí, como nas películas.
2: Dicir, igual podía, se lle dís a persoa, quite o pantalón, pero xa, veña.
0: Sí, no caso de urxencias, sobre todo, corre moito nos accidentes na estrada cos motoristas. Claro,
2: sí.
0: A ropa de moto é moi cara. Entón, claro, ás veces hai que cortar a cazadora de moto ou os pantalóns de moto. E como, madre mía, os cartos que coste este pantalón ou esta cazadora. Tratamos sempre de que non sexa así, pero claro, ante unha urxencia
2: claro, no,
0: vital...
2: A ver, eu coñezo o caso dunha persoa cercana, rompeu unha perna, foi polo seu propio pé e tal, pero...
1: Porque lle quedaba un polo menos, non?
2: Claro. Pero cortaron o pantalón e o tenis.
0: Porque pues, tenía una fractura y no andaba quitado. O tenis
1: pues
0: también.
1: Pues no, para una fractura sí, pero también. Nike no son teus.
2: Os cordóns, no claro. No zapatos, pero pues, os cordóns. En vez de desatarlos ya, ras, cortaron.
0: Menos mal que no eran la colección esta de Benito que falabades esta mañana.
2: Somos pantalones de Benito.
0: Claro, madre mía. Pues falamos rápidamente dos síntomas de esta pancreatite para que algún, por ejemplo, una casa que diga, bueno, ¿cómo es esa sintomatología de esa pancreatite? Bueno, pues no caso da que da aguda. A dor é moi aguda, precisamente, e ademais na parte superior do abdome. É como se tivéramos un cinturón así apretándonos a altura do estómago, que nos apreta aí, pode irradiar as costas, pero ademais vai vir acompañada de febre alta, vómitos, moita sensibilidade ao tacto na zona, non podes tocar aí para nada, porque está esa zona inflamada, doe moito, como digo, non é unha cousa que digas, va, igual me pasa desapercibida.
1: Non
0: vai pasar desapercibida esa pancreatite aguda e habería que ir ao hospital para que nos atendan, para que nos ingresen. Como digo, pois pedían o tratamento para que evolucione ben.
1: Hai quen escribe por aquí, a miña sogra sofre de páncreas, ten que tomar unhas 6 pastillas ao día. Imagino que tomando esas pastillas o páncreas pode funcionar igual. Di que a súa sogra, cando tivo pancreatite, botou 3 semanas ingresada.
0: Claro, como decíamos, a pancreatite é complicada. Si é certo que, como decíamos, que 2 de cada 3 casos evolucionan ben, pero sempre hai ese outro, ese terceiro caso que pode complicarse un poquinho máis. E como vemos, nese caso, pois tivo que estar varias semanas ingresada aí no hospital. Afortunadamente vemos que, bueno, que se recuperou, aínda que igual tiveron que extirpar unha parte do páncreas, ou igual ese páncreas quedou moi tocadiño e non acaba de funcionar ben, e por eso, como decíamos tamén, suplindo con pastillas, pois pode estar suplindo esa función que o páncreas non está facendo ben.
1: E cando nos falas de enfermidades, temos que resumir un xeito de poder, claro, non podes evitar ao 100% unha enfermidade, pero se quitamos alcohol e quitamos tabaco, temos moito camiño andado, ¿eh?
0: Tabaco, alcohol e vida activa.
1: Vida activa,
0: evitar ese sedentarismo, evitar ese quedarse todo o día no sofá, moverse un pouquiño, poñer os cascos, escoitar a radio, sair a camiñar un ratiño, que é o momento ideal, pero tampouco fai falta ademais obsesionarse, estar todo o día no ximnasio, non. Mira, media horiña de sair a caminar así de xeito
1: moito
0: un poquinho apurado,
1: moito mellor que unha hora no ximnasio cada semana.
0: De verdad que sería o ideal ese movimento do corpo para cuidalo e que nos dure moitos anos.
1: Grazas, Héctor!
0: Como decía vos a compañera ahora dende Ourense fai un ratiño, a saúde é o máis importante.
1: Sempre,
2: sí,
1: sempre, sempre.

0: Mediodía.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Nova xornada de folga dos médicos para lle reclamar ao Ministerio de Sanidade a negociación dun estatuto propio. Rosana Rei.
2: O Sergas cifrou o seguimento en algo máis do 15%, menor que na xornada de onte. Nos servizos de atención hospitalaria foi do 21%, mentres que en atención primaria rolda 1,7%. A folga está convocada pola Confederación Española de Sindicatos Médicos e aquí tamén polo Sindicato Médico de Galicia co apoio de Omega. As negociacións están paralizadas e os facultativos reclaman a dimisión da Ministra de Sanidade e a interlocución co presidente do goberno. Pero o mes que ven hai convocado outra semana de paro do 15 ao 19 de xuño. Por outra banda, enfermeiras, enfermeiros e fisioterapeutas concentráronse esta mañá diante da sede do Sergas en Santiago, convocados polo sindicato SATSE. Protestan pola situación actual do sistema da carreira profesional. Denuncian que non poden consolidar o grao que lle correspondería polo seu tempo de traballo e méritos.
0: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, presenta a campaña de loita contra os incendios forestais deste verán.
2: Avanza que haberá máis recursos materiais e humanos e tamén unha mellora dos protocolos de actuación. O presidente do goberno advirte que os incendios forestais van a máis e insta as distintas administracións a actuaren con responsabilidade e unidade. O presidente do goberno rescataba o lema de campaña de finais dos 80, de todos contra o lume, escoitámolo.
3: Todo un país preparado para actuar. Hay brigadas de refuerzo en incendios forestales, hay la unidad militar de emergencias, hay aviones del 43 Grupo, hay personal especializado listo para intervenir allí donde el fuego aparezca. En definitiva, el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios, el mayor, es lo que estamos presentando hoy. Porque somos conscientes, además, de que esta amenaza, desgraciadamente, va a más.
0: Goberno e comunidades autónomas celebran hasta ahora unha reunión para aprobar a distribución dos fondos do novo Plan Estatal de Vivenda.
2: Galicia recibirá case 400 millóns de euros, segundo recolle o plan deseñado polo Ministerio de Vivenda e aprobado polo Goberno. O documento recolle tamén un investimento de ata 7.000 millóns de euros, o triplo do anterior, e blindas vivendas públicas con carácter permanente. Quedarán protexidas e non poderán pasar ao mercado libre. A ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, confía en que hoxe haxa un acordo unánime das comunidades para o reparto de fondos e que no segundo semestre do ano xa se poida executar. Escoitámola.
4: Hemos introducido garantías para que antes de lo que venía ocurriendo ya puedan disponer las comunidades autónomas de estos fondos, lo llevé también en el mes de abril a Consejo de Ministros, que puedan disponer de estos fondos en esta primera anualidad para que en el segundo semestre de este año ya puedan estar ejecutando este plan y por tanto disponiendo del mismo.
2: As comunidades do PP entre las Galicia anunciaban ao comezo da reunión que votarán a favor, aínda que expresaban as súas críticas ás formas nas que se presentou o plan.
0: E en Cabanas, investigada unha condutora que a bebe do volante a muller deu positivo dúas veces en menos de dúas horas.
2: A condutora deu positivo nun control da alcoholemia e drogas, como multiplicaba por 5 a taxa permitida, do 0,25 prohibiuselle continuar circulando e inmobilizouse o coche. Dúas horas máis tarde, os axentes atopárona conducindo por Pontedeume, forzara o dispositivo mecánico do vehículo que fora inmobilizado e conducía de xeito errático. Volveu a dar positivo, está investigada por un delito contra a seguridade vial e outro de desobediencia grave. Máis información en G24.
0: O 1 de agosto, Iago Aspas fai 39 castañas. E aí está, unha forma física extraordinaria.
5: Que non diría, eh?
0: Que non diría, eh?
5: Hai uns anos, 39 anos, xogar o fútbol. Era como, que maior. E que te renoven con 39 anos.
0: E agora ves aí partidos solteiros contra casados de xente que está magníficamente. Sí, sí, carallada, pero... Máis de 30.000 minutos, 170 goles, 400 partidos co Celta. É unha das noticias da mañá. Iago Aspas, renovado polo Celta, bueno... Que diste, igual non era necesario pensando en regresar a primeira división,
5: pero
0: co Depor,
5: renovado, vou facer fincapé nisto, nun equipo de primeira, seguese dicindo primeira división.
0: Sí. Primeira no, división non é necesario tampouco facer
5: que se vaya con 39 anos xogar a Dubai ou a sitios destes. Non, non, non, que sigue xogando no fútbol daqui na máxima competición.
0: O Cartico. Sí, o Cartico, todos vamos ao Cartico.
5: Claro. Bueno, agora que teño 39 non contan comigo aquí, vou ir xogar aquí a estes países a recadar. Non, non, non, non, no. Segue xogando na competición oficial.
0: Non como faríamos nós, que marcharíamos rapidamente, liscaríamos a Dubai, pero...
6: Non, con 26 xa estaba fora.
0: Exactamente.
6: Firmaste un contrato por 10 millóns de euros e xusto acabo de lesionarme. Bueno, por nada, e de ingresademe eso.
7: Pero también que vas a andar por ahí por el mundo, hombre, si puedes tener una casa aquí en Indiola, en la Ría de Viejo.
0: Eso también es cierto.
7: Habría que ser gil y bichi.
6: Aspas, para que vaya a marchar si tengo una mujer guapísima, unos hijos preciosos y un Golf GTI.
5: Pero todo eso podía elevarlo a la,
0: Y con poco de sorte, os nenos marchan de casa pronto y quedas con Golf, con tu pareja, y a vivir, y a ser felices. ¿Cómo es la vida después?
7: Pero claro. ¿Qué pasa? Que xa é vello para ser futbolista.
5: Canta xente lle diría xa, canta xente, ui, ti xa estás maior para isto e tal. Como me identifico, con...
0: Sí, canta xente nos di iso,
5: canta xente me di, ui, ti xa estás moi maior para estar...
7: É lo que faz, ahí... para ser moi... que non podes facer.
5: Para ir mercar a Gresca, a roupa.
7: Pero ti entras na roupa de Grescas.
0: Grescas, sí.
7: No, porque eu non entro tampouco, quero dicir. Quen entra na roupa de Grescas?
5: Bueno, a ver,
7: Grescas,
5: fan cousas, fan cousas oversize, entón.
7: Oversize? Eu última vez que entré, pensei que estaba no Kids. Hombre, pero isto que barbaridade.
0: A todo isto, abro paréntese. Se ven a Bad Bunny pola Coruña, no, que hai un ruxe-ruxe moi intenso de que Bad Bunny anda pola Coruña.
7: Ostras, deixe mirar algo.
0: Sí. E saberán por que o único que ten a roupa de Bad Bunny cos complementos orixinais. Digo porque, claro, como Zara está vendendo toda a liña de Benito, como lle chaman? Benito?
5: Benito Antonio.
0: Cores. Benito?
5: Benito Antonio.
7: Pero aí chamase Benito Antonio.
5: Sí, sí.
0: Claro. Uh-huh. Pero agora resulta que non hai nin a gorra de Benito, nin o pantalón de Benito. Entón, igual hai alguén que sí que ten todo. Pois pues, si se ten todo é porque posiblemente sexa o propio Bad Bunny que anda pola Coruña, dis que le va 15 días pola Coruña.
7: 15 días na Coruña. E non nos enteraba.
5: Ese o ruxe, ruxe. Pero que non se estaba deixando ver. De todos os xeitos, mira, tamén ben traído. Porque esta mañá, na ringleira do Zara da Coruña para mercar a roupa de Bad Bunny, había xente de diferentes idades. Sí. E non todos eran rapaciños. Había xente que o mellor alguén lle podía dicir, pero vosted non será demasiado maior para estar aquí facendo ringleira para conseguir unha gorra, unha prenda de Bad Bunny. Pois eu sería esa persona.
0: Cando se é demasiado maior? Cando?
7: Ti sabes que está pasando que a xente está mercando cousas así exclusivas de tendas de Zara para vender yo a francesas en 20. E despois non temos nada.
5: Pero en Francia non hai colección pensando... de Bad Bunny.
7: No, que é verdad. No, sí, pero é no máis caro. E entón, como se vende máis caro, deixan o Zara daqui baldeiro, compran 20, 30, 40 pezos de camisetas e tal, poñen no 20, a xente busca negocio.
0: Iso nunca o fixeches, non? Porque eu tens a cousa mallada.
7: Eu non, porque non sei francés. Que sino...
0: Claro que sí. Bueno, cando se é demasiado maior? Cando? Estou vendo todos os días noticias de xente de 100 e pico anos que conduce. Bueno, igual non todos os días, pero... Que conduce.
7: Que conduce... O...
0: Sí,
7: que
0: pero conduce... non conduce carromatos, conduce coches.
7: Pero sin carné.
0: Que sí, quitaron yo.
7: Quitaron yo
0: sí, quitaron yo normal, sí, sí. E van por aí por carreiro ese niño, sabe. Sí, sí. Día de xubilación, se nos foi a nosa querida compañera Pilar Abraldes, bueno...
7: ostras.
0: Deixamos que se xubile, pero algún día vamos a chamar para darlle abraço.
5: Que alguén lle dixo, vostede é demasiado maior para traballar. Falso. Buah. Pero ela está encantada.
7: Estou soñando con
0: ela. Ela está contenta, que foi o que me amolou a min,
7: Sí. Pero trouxo algo de...
5: Vostede mellor marcha a casa, vai cobrar...
0: Non, está en Ourense.
7: Ah, sí. Puido mandar
6: algo. Marcha.
7: Pero non, pero ten que vir aquí a facer unha visita e traer papatoria.
5: Non se debería.
7: Non se pode jubilar un sin traer...
0: Bueno, é verdade.
7: Mandanga.
0: Pues non trouxo nada de papar. Non sei se igual Crespo igual está dando yo dente agora grazas a Pilar. Seguramente.
7: Mandade un transportista, que seguro
0: bueno,
7: que tenole.
0: ¿Qué tal se...? Bueno, primero, se queren opinar sobre o Diego Aspas. Se queren contarnos como se acaban de xubilar vostedes. Viven unha experiencia na que alguén lle está dicindo no, que é demasiado maior para facer tal cousa. Pois é o momento de botar a lingua para hacer. Claro que sí, aquí na Bola Extra, no 981-540-979, 981-540-989, e no WhatsApp 627-75-1970. É absolutamente imposible, imposible, porque claro, penso, as galletas mariñeiras, que vais dicir? Que leva moitos anos, las maiores, hai que xubilarse. É imposible que hoxe Marcos López poida relacionar.
6: Hai cousas polas que che poden dicir que xa non tes idade para iso, pero hai outras que son eternas, como as galletas mariñeiras.
0: Descubra meu cráneo.
6: Galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas, as feitas de xeito, mi artesanal no corazón de Galicia.
0: Que me como unha porca se entendo algo.
6: De Chanta para o mundo, o pan que veu do mar.
0: Que maravilla.
6: Galletas mariñeiras da Veiga, as que fan.
5: Cro, cro.
0: Extraordinario, amigos.
7: Dixestes que me como unha porca se entendo algo.
0: Non se di esa expresión na aldea, xa non se di. E que se di?
7: Existe, eu invento unha. Pero que tía Marcos, que é o que la gostamos.
0: É unha variante de lectar aldeana.
7: Que fantasía de expresión.
0: De aldeana.
6: Ah.
0: A boa.
6: No, eu nunca oín.
7: Eu queria puñar cascos, pero como tan rotos.
5: Que fajo.
7: Que fajo.
0: Pero tienes que contarlo todo. Carla Numo, de verdad. ¿De qué necesidad hai?
7: Pero tiño que desenchufar os teus, non quería. Grazas, é que tiña os meus rotos, viñeron os ratos, é que tres ratibróns.
8: Bos días. Pois se tocas o tema de cando se é máis maior. Bueno, é moi fácil saber. Cando se empeza a doer unha rodilla, se doe a cabeza, se doe unha costilla, se doe un brazo, o sea, doeche todo. E despois, cando te faz un repugnante como son eu ahora.
7: Ah, bueno, ahí está ben reconocelo.
8: A jove non sei como me aguanta a muller o malo fillo. Me botan da casa. Aí é que ao te dar de conta que eres unha puñetera cacharra, xa.
5: Pero ti estás resignado. Moito, claro.
8: Enhorabuena a Isabel por a súa jubilación. Que disfrute moito.
0: Malo será que non haxe un Isabel e xubilándose tamén. Gracias.
5: Pero Varela non nos vale hoxe como exemplo, porque el está resignado a esa idade que di que ten, non? Nos falamos de esa xente que a xente lle di, pero onde vas ti a túa idade facendo isto?
7: Oxe, Kiko Novoa, por exemplo.
5: Eles di, pois sí, eu, por exemplo, que lle pasa a Kiko Novoa?
7: Que traigo a camiseta dos Rapans.
0: Sí, é verdade,
5: onde vas ti a túa idade con a camiseta dos Rapans?
6: Con a camiseta dos Rapans pode ir, con a camiseta que pon detrás, teño o corazón como un after. Eso, igual non é unha mensaxe para Kiko Novoa.
0: Qué único, sí, te teño que aturar estas historias.
6: O único after que toque o aftershave. Y anda por ahí.
0: Sí, sí, para un dandy. Para máis sinais.
7: Pero bueno, está ben o intento, ¿eh?
0: Sí, sí. Y non podo, non podo. Por exemplo, ir mocear a unha festa, non podo. Non podo.
7: A mí, como... xa falou con a casa, non sei. Pues,
6: queda lle ben.
5: A ver, Kiko, sí, ti, por exemplo, porque hai xente da túa idade que o fai, xogas a videoxogos?
0: Non, quero engancharme, pero non.
5: A mí
0: non,
5: isto que non... sí que me parece un detalle que digo,
0: sí,
5: mima,
0: que
5: agora, xa na miña xeración, hai xente adulta que xoga videoxogos, non? Pero a mí, non sei, sei que me parecendo como algo infantil, xogar a videoxogos.
7: Cando hai que parar de xogar a videoxogos?
5: Pero hai, pero vai estar moi desacordo moitísima xente, adulta, que merca a videoconsola, sei que se chamando así. Merca a Play ou o que sexa.
0: Que tes a crise dos 50, empezas a mercar toda esa trangallada. Iso pasa tamén.
7: E está mellor que non mercar un Porsche.
0: E vos non tedes o típico tío que estás na festa e aparece por ali en plan colegui... Que ya tomando el cubatita, non? Que
5: ¿cómo?
0: Estás con, eu que sei, des 18 a 19 anos.
5: Sí.
0: Estás cos teus amigos.
5: Ah,
0: e aparece o teu tío de 50,
5: o
0: efectivamente,
5: non? Enrollado.
0: Que para ti é un maldito bello, pero con 50 anos ti consideras que tes corpo suficiente para ir a calquera verbena. E aparece, se ve o seu sobrinho e achegas el en plan colega. ¿Qué? Bryce, tomando el cubatito, ¿eh?
5: Sí.
0: Venga, a ver, claro que se veña, que te invito otro.
7: Eso está bien, si invita está bien.
0: Ah, bueno.
7: Si invita, es bienvenido.
5: Pero si es tío teu, hemos llamado teu tío Alfonso, igual es o clásico que esto también existe, que van pasando sanos, vai facendo anos, pero siempre amigo dos máis novos.
0: Ajá.
5: Ah, non, que este,
7: está bien, porque
5: que os seus amigos se llevan quedando maiores... E vai pasando a xeración anterior. E sempre é o vello do grupo e cada vez máis vello.
0: Quedou porque, instalado aí.
5: Sí, porque sí, o grupo
0: non
5: pasou
0: de pantalla.
5: Novo,
0: ¿no? Sí, sí. Referido de Aspas, di, anunciaron a convocatoria de Cristiano Ronaldo para co Mundial con 41 anos. Un segundo equipo, xe, sí, é que se non ten que facer. Talín. Fernando de Vigo, entón... Retiramos a Galloso y a Jordi Hurtado.
5: No, claro, pero claro estamos, no. Estamos hablando de todo contrario, de no retirar.
0: Exactamente.
7: Un día que se retire Galloso, pechamos todo, deixa de estar.
9: Hola, buenos días, bola extra. ¿Y qué tal, chicos y chicas? Pues eu fai non moito, teño 58 anos, e puxenme a... Dixen que quería ir a clases de piano, e todo o mundo me decía, no, que eres moi maior, para onde vas ti agora, con esta edad. Empecé a ir a clases de piano.
7: Pero que amistad estás.
9: Estuve en clases de piano, estuve aprendendo a tocar, efectivamente son moi maior, que xa me cansei e deixei, porque non daba unha nota de
5: leito. Ah, ao final rendicheste.
7: Non, a mí non, nunca sea maior.
5: Pero, que xente nos rodea, verdad, que xe digan... Ah, que vas a aprender a piano a túa idade.
7: Que xente.
5: Que xente temos ao noso redor.

0: Piana, pi, pi, pi. Ostras, que me digas, vou fazer para caidirmo. Bueno, ainda así non lle tens que dicir nada, pero... Vai, teme de clases de piano, vai ta clases de amistad. E leva os teus amigos todos.
1: A clase de amistad, él, no. Pero, claro, de onde vas, tío, piano? Nunca serás un virtuoso do piano.
2: Bueno, me igual hai que ser virtuoso.
3: Empezas tarde.
0: Aí deixe unha clave. Hai xente que solo lle vale que faga esas cousas se si vas ser Messi. Ah. Onde vas agora a empezar a tocar a gaita? Nunca vas ser o Budiño. No, nin quero.
1: Nin os 20 anos sería Budiño, igual claro, tampouco.
0: Con tocar buxos verdes a min chegame, sabes? É que hai xente que ahora tei o meu fútbol, non tei o meu rapaz a fútbol, que ten 8 anos. 8 anos, xa vai tarde, xa non chega. A donde chega?
1: A onde que
0: chega? A onde ten que chegar?
3: Pinturas, mandalas, como se chon as mandalas estas?
1: Mandalas.
3: Que están todas as vellas aí coloreando mandalas. Se non vas a chegar a ningún lado, que crees agora? Que te crees? Van Gogh era pintor, non?
0: Sí.
3: Que te crees, Van Gogh?
2: No, claro. Xa era la oreja de Van Gogh, non era...
3: Xa me parecía a mí un grupo.
0: Pero non hai que ir a ningún lado, non? Vou facer as cousas,
1: claro,
0: con que te divirtas, xa
1: está. Se che gusta gozalo, claro, no momento que deixe de gustarche, pois tampouco te expresión.
0: O que dicía que eres antes dos videoxogos, hai xente que xoga profesionalmente a ganar cartos, e hai outro, como a mí, que o pongan fácil. E paso ben e gana sempre.
1: Así que ti xogas os videoxogos.
0: Todos os días se podo.
3: A que xogas, é que estás enganchado agora.
0: Oh, hombre, sempre.
3: O Lodrosco, xa verás, un nome así.
0: Hai un de... Non sei o nome. Eres un tío medieval e vas polo mundo medieval e veñenche a xente polos camiños, ao mellor, e atracante e defendeste.
2: Ostras, que preciosidade.
0: Todo no ferreiro, todo facendo unha espada. Bueno, ben, gústame.
1: Encargaxes unha espada
0: ao
1: ferreiro.
0: Non, non, non, tengo de leo.
1: Ah.
0: E meto ali na forja o choio.
3: Pensás un videoxogo para traballar.
0: E doi calor. Hombre, que...
3: Buah.
1: Mellor no videoxogo que na vida real.
2: Xogar a algo para ser máis pobre, que na realidade
3: sí,
2: é unha mierda. Eu que quero ser, xogar para ser máis rica.
3: É dicir, a tecnoloxía, os videoxogos, estamos no século XXI e este tipo xoga a idade media.
2: Hombre, eu que quero xogar a ter unha mansión.
1: Ele é historiador, entón, claro, é lo que gusta iso.
3: Pero que pensará na idade media? A ver cando chegamos ao século XXI para xogar o FIFA. Pois é o que pensaba na idade media. Agora chegas aquí, en vez de xogar ao FIFA, xogas a idade media.
0: Sí.
3: Home, do xenero bobo.
0: E ve cando hai así un que ten moita armadura e tal, colle un arco de lonxe e mato e digo, ah, brinca.
3: Toma.
1: E outra cousa, vedes debuxos animados?
3: Sí.
1: Son desadultos respetables, sí.
0: Home, o Shin-chan, o Simpson, como os barbes, eso, é eterno.
2: E ora hai animación para adultos.
1: No, eu digo animación que non é para
2: animación
1: adultos.
2: Animación si é para adultos tamén.
3: Sí, sí.
2: Hombre.
1: A nova de Disney.
3: Que le crece a Pinocho, esa última que vin eu de animación.
2: É que os Minions, buenísima. Sí. Eu son fanática de todas as dos Minions e do Gru, este mi villano favorito, Gru. Me encantan todos.
3: Ajá, ajá, claro que sí. Levo correndo dende os 18, teño 63. Mentras poda, seguirei.
1: Aló.
3: De aquí.
0: Eso es.
3: Bueno, supoño que parará unha vez. Non estará aquí correndo.
0: E mandou xo mensaje correndo tamén, eh.
3: Dende, sí, porque está así como movidas as letras. Bos días, un nunca é realmente bello, díjose. Simplemente alcanza... Bueno, ya está, aquí cultureta dando a brasa. Bueno, leer todo. Simplemente alcanza o estatus de reserva como os viños, ou de histórico, como os coches. E eses son os máis buscados e caros. Saúdos o programa.
2: Muy ben,
1: vale, bonito. Pero o caso é non contestar a pregunta que facemos.
3: Claro.
1: O sea, a xente dunha teima, de verdade. Cando será o día que propoñamos un tema... Bueno, nada, aí deixo a pregunta. Cando será un día que propoñamos o tema?
3: Cando nos fichen Onda Cero por aí.
1: Esa é a pregunta.
3: Pues esto que hay, Cris, no, tampoco... Vaya fantasía, un videoxogo de Forxado Lume.
4: Buenos días, equipo David de Pontareas. Pues, qué sé yo. O da edad é algo que se leva moi por dentro. E non todos envellecen igual. No hai xente de 50 que parece que ten 80 e viceversa. E o que está claro é que ahora xa non se vello para nada. Ahora cada vez somos máis novos, se pode dicir. A só recordarse dos abuelos, como eran os abuelos fai uns anos, ¿no? Como que a abuela de 60 anos, con mandil, envellecida xa, sin dentes, e agora son os 60 anos, están aí xa con, ligando con chavales de 20. Nah, en serio, eu creo que é un tema moito de actitud e de como este o corpo, ¿no? Porque non todos chegaremos igual a la adiante. Pero mentras se poida, facer de todo e sin ter en conta edad, e que non limiten os sonos a ninguén. No me importa ser un Roberto Carlos, se gusta dar ese toco balón. Y no me importa ser...
3: Yeah.
4: O que hai que facer, o que non te guste, hasta que un poida. Nada máis.
3: A ver, a mí non me importa que, o meu pai se poña a xogar ao fútbol. Pero non o contes. E menos cando este o diante.
0: Pero iso tamén cos de 20,
3: eh?
0: Os de 20 tamén. Non, cando ponte a xogar ao fútbol, para mí non me rompa a cabeza. Que parece que as cousas que fan a xente maior... Este, ai, rompe a cabeza con que fa con unha partida de tute que xoga Corbellos e tacho un de 20 contando que está xogando a Play. A eso está guai. Parece que os
2: que novos, non que a
0: os novos molest, parece que molestan menos. E son as mesmas mierdas. De feito, está todo o mundo querendo ser novo, non vos fijades? Desde que hai Instagram, como que marcan a moda os de 15, 16, 20...
2: E esos son uns locos, non hai que os pille. Porque que loco cambian, eh? Fan cada cousa que dices, tima, que os pille.
5: Pois pues sí, amigo, sí, nada, tuve que deixar as clases de piano, liábanse mordedos, iba a facer un nudo, despois non iba a dar defeito. Eu creo que os meus, realmente o que pasa é que os meus dedos naceron para a guitarra. Entón vou empezar
2: con guitarra. Ah, moi ben, moi ben.
3: Empece con guitarra, moi ben. Xe
5: irei contando con pai.
0: Moi ben. Si non che foi ao piano, a guitarra vai ser un interfaz. Vai, é genial.
6: Iago Aspas non se jubila única, exclusivamente para ir a humillar o Deportivo Pavano.
1: ¡Hala! Está esperando,
3: igual,
1: claro.
3: Igual humillar non é palabra, amigo.
1: Está moi ben. No, eu, agora mesmo Kiko firma isto.
3: Bueno, é a deportivada máxima.
1: Sí, sí.
3: É dicir, que Iago Aspas non xogue en ningún partido da próxima temporada e o Depor... Nuestro que estás en los cielos, este en primeira e xogue o único partido da temporada contra o Depor en os casque 3.
1: Pero ti agora mesmo firmas isto.
3: Ah, sí, sí.
1: Agora mesmo fírmalo.
3: Sí, sí, sí. Claro, sí, sí.
1: Porque vai significar, cousa, ¿eh? Vai significar que vas a estar en...
3: Exactamente.
1: Vai con a partir do luns, a partir do luns, quen sabe, igual non o firma. Igual non o firma, pero hoxe sí.
3: Opositar. Cada vez que digo que estou opositando, hai que ter ganas os teus anos de poñerte a estudar. Os meus anos, o que quero estar tranquila e traballar na Xunta. Teño 46. Saúdos de Desmelle.
2: ¿Quién falou?
3: É verdade. É o que queremos todos. Traballar na Xunta.
2: É verdade.
3: E a vivir.
2: 46. Pois pues sí, ainda estamos o tempo todos.
0: Hai a xente que pode ser que lle molesten os sueños dos demais. Pero eu quero ser funcionaria e non traballar. Ah, é tua edad. Que va. Déxate. Discute cor jefes como estou discutindo eu, que senón a mí farme quedar mal. Porque que a veces que molesta que os demais fagan algo, porque entonces é o que? Ai, tamén o podía facer e non o fago.
3: Eu creo que é máis iso, eh? A impotencia de, mira, este tío vai no facer e eu non teño a forza suficientes para facelo.
0: De feito, se souberan que non a iba a sacar, seguro que lle dicían, moi ben, moi ben, dalle aí, que seguro que tal. Ahora, como se dien, esta é lista, esta cabrón
3: é capaz de quitarlo.
0: E despois vai nos pasar polos fuciños.
3: Sí, sí. Que se fora por sufrir, non, non, que poca, hai 20 anos aí estudando, total. Sí, sí, sí, sí, sí, é moito diso, sí.
7: Bos días, familia. Outro día díxeme meu fillo, pa, ora eu xogo o tenis tamén, eh? Empecé a xogar, a verdad que gustame e tal. E digo yo, joe, pois a min tamén gustame, que fai anos que non xogo, e a min gustábame ir. O que pasa que deixei de ir, joe, podíamos ir a dar unhas bolas, ir o sábado. E díxeme, papá, onde vas ti ahora, hombre, onde vas ti ahora a xogar o tenis? Digo, joe, pois vamos, vas a ver, vas a ver. E fomos, eh? A verdad que moi ben, pero moi ben. Meteu unha palleira, que bueno. E tal, pero dame igual. Aquí estou eu e hasta que morra. Si me apetece xogar o tenis, xogo.
3: Xa.
7: Si me apetece xogar o fútbol, xogo. E si me apetece subirme unha montaña, subo. Dame igual a edad.
3: No, pero non debería darlle igual, porque as posibilidades de lesión e de entrar nas listas dos sergas... No, claro.
1: Dicindolle ti que moi maior, claro, para isto.
3: E depois eu teño que pedir cita e tárdame 3 semanas por culpa desta xente que está enchendo sergas, claro. Senón estaría fluidísimo o servizo dos sergas. Sería para o momento.
2: Ponche dir unha cousa, Kiko. Ser aficionado do fútbol acérrimo tamén é moi de chaval novo.
0: Ah, sí.
2: É dicir,
1: queres dicir a Kiko que non ten idade para
2: non
1: estar
2: ahí. Non te axeda para andar aí por aí.
0: Por Valladolid.
2: Da Tinky Winkies, é agradable a tua edad como a camiseta dos Rapas.
3: Oh, non pode estar... Jo.
0: Por eso non che dan as entradas.
3: Claro, pues sí, vale, por eso teño o detector de puretas.
0: Vostede non ten idade para andar por aí, claro, sí, sí, o fin de semana.
1: Porque logo en Valladolid dirán, pero estes mellos este? Que veñen do Depor, por que son?
0: Vaya afición do Depor, por Dios, como está para hoy. No, deixa de ganar.
2: Están os do Depor restringindo, en plan, a ver, os guapos e os que se comportan para dentro. Os que son como Kiko Lobo.
3: Otro día estaban churriños aí, tal, que a camiseta do Depor, achegueme, e un spray. Pero isto que é? Pero veño en plan...
0: Era de pimenta.
3: Sí, e bueno, es sal tamén. Tiña todos os...
0: Mellor que pensen que eres un posador que sea por olor.
3: Sí, sí.
0: Que fora desodorante. Sí, sí, por... Como huele este señor!
3: Poñía fa, poñía baixo, pero pensé que era unha nota. Pues pareceu-me fatal.
1: Canto tempo, xa non existe fa.
0: Sí,
3: sí, sí, fa.
1: Existe fa. Sí. Eu creo que non. No bazar, no bazar. Vende
0: un anuncio.
3: Sí, que parecía ahí.
1: Bueno, pero este anuncio de do ano de Carrancuca,
3: así de natural.
0: Pero fa aí...
1: É como tulipán negro, que creo que tampouco existe. Existe tulipán negro.
0: Como
1: non,
0: fa, la toja, todo isto son os...
1: La toja existe.
0: Los olores de mi
3: vida. Yo non fabrican la toja, si xa non...
1: Non fabrican a toja nunca, pero...
2: Non fabricaron nunca la toja?
3: No, antes en Culleredo fabricaban.
1: Sí. Pero a marca é nosa.
3: Sí.
2: Ah, vale, muy bien. Vendedle un nombre, cobrar no, sí, sin
3: si
2: trabajar.
3: Si fuese Madrid, llamaríase Atoxa. Pero haciendo en Galicia, tiene que ser la Toja, seguro, vamos.
8: Exactamente.
9: Pues estás mayor cuando te das cuenta que Unai Emery ganó 5 Europa Leagues.
2: ¿Quién?
9: 3 co Sevilla, 1 co Villa Real e otra co Aston Villa.
3: ¿Ves? Te falta o Vilalonga, ¿eh? Puedes fichar por lo Vilalonga o por lo Vilapedre. Ahí está.
2: Eu poño-me nerviosa cando empezo a ver a xente na televisión que ten a miña edad e digo, ostras, e eu non sou nadie na vida.
1: Si porque... tenes ti queixa porque non sabes na televisión.
2: No, pero que xente importante grande moitos cartos. Outro día estaba o Marcos Llorente na te... O que anda con gafas de sol?
1: Sí, Marcos Llorente. Ese.
2: E cando din 31 anos, e dixo, dios mío. E con 31 anos xa todas as tonterías que dixo e eu aínda non empecé.
1: Bueno, tivemos xa que un invitado con 32 anos ten 4 fillos.
3: Sí.
2: Wow. Vistes? Pois pues esas cousas sí que me dixo, epa.
0: Eso pasa por non ser futbolera. Porque con futboleros empezas a ver a la miña mal con 19 anos, sí, rompiéndolo todo e ya como...
3: Eu cada vez que chego aniversario de Nino Bravo...
1: De Nino Bravo?
0: De Nino Bravo.
3: Porque...
1: ¿Con qué años morreu Nino Bravo? Que era un señor, pero...
3: Un señor.
1: ¿Y con cuántos
3: años? 28 años tenía.
2: ¡Buah!
0: Ostras, é todo o que fixo. Que...
1: Sí, bueno, todo o que fixo, pero tamén era un señor.
2: Sí, de apariencia, bueno, claro. Sí.
3: Tiña cara de señor. 28 anos.
1: Ostras.
3: O Tato Abadía.
2: No, sí,
3: cando xogaba no Compostela, que dix, ostras, este xa xogan veteranos. Pois pues nada, que tiña 20 e pico anos tamén.
1: Esta xente vive moi rápido.
3: Ah, señor.
2: Non hai que vivir tan rápido.
1: Hai que tomarlo con calma.
2: Tranquilidade.
3: Hola amigos, onte puxeme a bailar e a miña filla de 21 anos díxome, por favor, papá, esto no, das pena.
2: Jesús.
3: Normal, pues normal.
2: A que edad se deixa de ser adolescente e de insultar aos pais?
0: Pero como criades aos fillos, dios mío.
3: Bueno,
1: no,
3: pero...
1: é normal. Isto é moi típico, de que, claro, os fillos, digo, moi, o meu pai non está para isto. Oh,
0: para andar dicindo que teu pai das pena.
1: Bueno, un clásico.
2: Bueno, é mellor dicirlle iso que dicirlle, vou incapacitar e quitar todos os cartos.
0: Bueno, prefiero. Pero non dou pena, verdad, cariño? No.
3: No, pero eso non bailar, sino regodearse na arte
2: danzarina.
3: Sabes
2: que está pasando? Que agora hai moitos pais que queren facer bailes de TikTok. E o que tedes que bailar é bailes da vosa época, que é o que controlades, é o que tedes entrenado. Non intentedes facer o Lola Lolita.
0: Xa está. Por que? Si queres facer TikTok...
2: Porque Lola Lolita...
0: Lola Lolita é ridícula en TikTok tamén. Non podes ir unha señora de 67.
2: Sí, pero Lola Lolita ten máis práctica.
0: Por dai, pois xa practicará.
3: Que Lola Lolita?
0: Todo o mundo pode bailar titos.
2: Lola Lolita, hombre.
1: Bueno, podemos facer hai un fan o 6-7, que agora. Fácil.
2: Ves? Hai unha edad que non se pode facer 6-7.
1: Como que non? 6-7.
2: Mira os
0: marcos
2: que vergonza está dando.
0: 6-7. Non, que os chavales de 12 non dan vergonza dicindo 6-7. Home, non me fastidies.
3: Vale, máis por aquí. A ver, no 627-75-19-70. Bo día, fun probar por un coro.
2: ¡Ostras!
3: E o director díxome que cantaba moito en la mayor. Emocioneime e entón díxome, cantas moito en la mayor desafinación. Normal.
0: Xente desagradable, está no mundo.
2: Sí, a verdade que sí. Unha cousa, para ir a un coro hai que saber cantar ou enseñen chelo.
3: Non hai máis que escoitalos que temos en Galicia. ¿Quién sabe cantar nun coro?
1: No, pero tamén ten razón, Carla, igual.
2: Deberían che ensinar, claro. Igual que se aprende piano.
3: No, pero ti tiene un coro,
1: Ti vas a fútbol e aprenden xa a xogar.
2: Claro.
1: Fútbol, estrategia, ¿no?
2: Que ves, da casa, aprendídolo.
0: Cando eu xogaba ao fútbol, dicía che cousas como... ¡Mete gol!
3: Claro.
0: ¡Pasa ben!
3: ¡Cáspita!
0: Que non se che vai, e era como... ¿Y como fago, que teño 8 anos?
3: Claro.
0: Que sei mexar bastante con matices. Estás me pedindo aquí que meta gol.
3: Sí, sí.
0: Non se enseñaba nada, ese é un problema grave. Hai que enseñar yo a nenos.
3: Que non coro chegas e cante.
2: Ahora xa hai xente preparada.
3: Se cantas ben, votante. Importante.
0: Ah, sí, dos coros.
3: Sí, a mí sí, porque crea fricción.
2: Ti nunca foches un coro, porque tens voz. Tica.
3: Para escribir a máquina, non canto fatal.
2: Bo, sí.
1: Ah, non sei.
2: Non sei, lo coñecetes por tanto que...
3: Bueno, trae un par de Tiki Winkies. Sí, que levántome. Con las mañas. Hola, Cris, hay que levantarse. Con las mañas, vamos.
0: Kiko, canto...
3: Vamos a ver.
0: Canto...
2: Imagina.
0: Este Nadal non cantache. Te Nadal non cantache.
2: Na obra de teatro que fixemos.
3: Si, en algún sitio.
1: No, ah, bueno, no musical, cantamos todos.
3: Ah, aí sí, claro.
1: Cantamos todos.
0: Te cantache,
3: ben? Eso non, bueno, pero eso non é cantar, eso é facer idiota.
1: A ver, cantar cantamos todos ben menos ti.
2: Queremos que vai aquí con o un programa de cantar da Galleja.
3: Sí.
2: Pasa que non hai ningún, hai que inventar.
3: Un salague.
2: Un programa de cantar,
3: claro. Por que non claro.
1: Me
3: fan un salague? Sí,
1: recanteiros.
2: Homenaxe aquí con o
1: Recanteiros VIP.
2: Recanteiros VIP molaba.
0: Hai que facer tu cara non me suena.
3: Tu cara me es desconocido.
2: Tienes que adivinar a quien está imitando.
8: Tienes que adivinar

0: No sé de qué vaya el programa, pero bueno.
1: ¿Qué no sabe? ¿Qué no sabe?
2: Será por dicharlo claro.
0: Eu vou fazer este ano 52. Pero
1: 52 este
0: os hijos tengo mi
1: mamá. Que más
0: no sé, pasando de mi mamá
1: e
0: tal. O sea, a muller moitas veces pasa vergonza por culpa miña, a rapaza igual.
2: Vergonza por qué?
0: Pero bueno, no traballo, chao, me espartano, porque de vez en cando traballo nunha fábrica facendo pezas de coches de plástico e tal, igual. De coches de plástico, non, peces de plástico para coches.
2: Ah, vale,
0: entender mal, bueno. Entonces, sí, é unha fábrica grande, de vez en cando mando un berro de ¡vamos, espartanos! Que se mueven toda a fábrica. E canto, pinto, parvo, con a bendita e tal, igual. E a miña filosofía de vida é intentar ser así hasta que morra.
2: Bueno, tío, pero pois pues, está moi ben.
0: Vecillo, un
2: señor mayor,
0: que cando nos éramos rapaces no colegio, xuntábase con nos a facer cometas, trastadas, cousas desas. Eu algún día aspiro a ser igual, a, por lo menos chegar a vello así con él, con esa mentalidad. Vale, veña, bo día.
3: Bo día.
2: Era bonito ter alguén na fábrica, un choio, que de repente... Pero xa dirás, mira, o bello este.
1: De Carlos de Vilalba, pues que o nome do programa debería ser Ti quen ves sendo. Pois pues hai que madurar este tema, eh?
2: Moi ben.
4: Maduradeo.
2: Ti que falas moito con dirección, fanche caso en todo. Pois pues vende yo.
1: Digo yo.
2: Sí.
3: Fañen caso en todo, eh?
2: En todo. Sí.
3: Todo.
2: Dixeronlle, non nos mandes a Belfas. E non nos mandan.
3: No.
2: Porque foi o que lle dixo fijo. Sí.
1: Estamos traballando o asunto.
5: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e aloumiña os teus oídos.
9: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
10: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. De queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o quilo.
9: Familia e máis aforro.
10: E máis teu.
9: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
11: Ois, descansamos un pouco.
12: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
13: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
12: Que, seguimos.
11: Mellor outro anaco.
13: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
14: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: A Bola Extra, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Bos días, xentiña. Vos falades moito de Cristiano de Iago Aspas, que o renovaron, eu vou facer 47 anos e penso que me van renovar na empresa un ano máis, eh? A mí non me van retirar. Bueno, igual tamén ten moito que ver se a busero non futbolista, pero...
2: Ser busero.
0: Tamén canto moitas veces en alto. Todos los días de fiesta. Pa, pa, para, para, pa, pa. Sobreviviré.
1: Muy bien.
2: Oh. Ay,
1: fantástico,
2: ¿eh? Había que hacer cortes con esto para ponernos publicidades.
4: Sí, vamos, porque espartanos. Porque
2: pareceuche poco.
4: Sí, pareceu, son un poco, gustaríame más.
1: Aquí anímanos a inventar a canción de verán da Bola Extra.
2: É que cante esta persona.
4: Teníamos que inventala nos.
1: Que temos, que nos faltaba tamén.
2: Que nos faltaba, xa temos bastante.
4: Cantantes temos, eh?
1: Sí, claro,
4: o dos espartanos xa é un.
2: Bueno, pois que nos manden unha canción e nos cantámola.
3: Pero que vagos sodes, de Dios mío.
2: Si, ora, inteligencia artificial.
3: Son 10 minutos, unha mala. Unha mala vais rápido. Bueno,
2: fajo eu co miña cabeza.
1: Sí, sí, sí, claro.
3: Con
1: ChatGPT.
2: Que é un primo que teño ali en Coristanco.
1: Vos xoves, rapazada, debería haber un programa na televisión de Galicia chamado A tua cara quereme soar. Un dating con voz de presentadores. Non todo vai ser Paco Lodeiro.
2: Nin todo mal. Pero que todo mal xa teñen bastante.
4: Sí, dijo eu, pero que ten...
3: ¿Qué?
4: Y que canten y que sea unha cita cantando, sería precioso.
1: Alejandro Sanz ainda non vos denunciou.
3: Alejandro Sanz.
2: Alejandro
1: Sanz. Joder, facete o anuncio de Alejandro Sanz.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Primeiro, dos dous días de loito no Concello Coruñés de Brión polo falecemento dunha menor de 2 anos despois de pasar varias horas no interior dun vehículo, Rosana Rei.
2: A Garda Civil ten aberto unha investigación, pero todo apunta a que se debe un fatal descoido. O pai tiña que deixar a nena na escola infantil, pero non o fixo e foi ata o seu negocio sen decatarse que deixara a meniña no interior do vehículo. A pequena pasou boa parte da xornada de onte con temperaturas altas dentro do coche. O Concello decretou 2 días de loito polo tráxico falecemento. Mañá guardarás un minuto de silencio na Praza do Concello ás 12 do mediodía. O alcalde da localidade, Pablo Lago, trasladaba o pesar de toda a veciñanza.
3: Trasladar o máis sentido pésame á familia, a todos os amigos e coñecidos da nena falecida, poñer a administración ao carón da familia para todas as necesidades que poida ter.
2: O Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ofrécelle atención especializada á familia.
0: Mañá entra en funcionamento a nova plataforma digital que permitirá reducir os trámites burocráticos na prevención do absentismo escolar. A ferramenta simplifica e xiliza xestións que deben realizar os docentes para controlar a asistencia do alumnado.
2: Unha das principais novidades é que as faltas de asistencia se lles comunicarán ás familias a través do avalar, prescindindo da vía do correo certificado, que se mantén só para os poucos fogares que non usen a aplicación. Ademais, o novo programa fará un reconto automático das faltas e alertará ao titor cando se exceda o límite da ausencia sen xustificar, un conteo catado agora facía o docente de xeito manual. A plataforma tamén facilita a comunicación dos casos máis graves á inspección. Judith Fernández é a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta.
4: Cando pois esa situación non se revirte, sabemos que se excede demais, pois se comunica a Inspección Educativa e tamén obviamos os mecanismos que estábamos utilizando ata agora, que era pois a sede electrónica, extraer a listaxe de faltas, o anexo 10, o anexo 11, todo eso desaparece, e simplemente a través do aplicativo facemos a comunicación a Inspección Educativa directamente, que recibe toda a información sin que no centro educativo se teña que facer unha subida expresa de toda esa documentación.
0: En Vigo, os traballadores do comercio do metal manifestáronse este mediodía nunha nova xornada de folga. Mar Novas.
5: Moitos concesionarios e talleres pechados esta mañá en Vigo, unha das consecuencias do parón dos traballadores do comercio do metal que seguen en folga. Malia que o resto do sector xa ten convenio asinado a semana pasada, uns 10.000 operarios da provincia deste sector aínda non saíron a rúa hoxe para forzar a patronal a sentar de novo negociar. En xaneiro racharon as conversas despois de que a representación dos traballadores abandonasen a mesa pola pretensión din dos empresarios de eliminar a cobertura do 100% dende o primeiro día en caso de baixa por capacidade temporal, unha das liñas vermellas para os traballadores.
6: Estamos en folga porque estamos intentando negociar un convenio xa desde o ano pasado e a patronal está pechada en eliminar do que temos neste momento as dúas cuestións principais que hai no convenio, que é o complemento de IT e a non absorción dos complementos que haya.
5: Os traballadores do comercio do metal xa estiveron 3 días en folga xunto co sector metal ao completo. Naquel caso, como xa informamos, asinaron o seu convenio UGT Comisións Obreiras coas patronal. A CIGA quedouse fora.
0: A Comisión Europea mellora as previsións do crecemento da economía española ata 2,4%.
2: É unha décima máis do previsto pasado outono, unha lixeira repunta malio o impacto da crise enerxética provocada pola guerra en Oriente Medio. A Comisión Europea mantén a España como economía con maior ritmo de expansión da eurozona, nun momento no que hai, explican, un retroceso xeneralizado das perspectivas económicas do resto de países europeos.
0: Estes días temos sol e os dermatólogos lembran a necesidade de protexermonos na nosa pel. O último estudo do cancro en España estima que este ano vanse diagnosticar máis de 8.000 novos casos de melanoma no conxunto do Estado.
2: A Sociedade Española de Oncoloxía Médica insiste na importancia da prevención e do diagnóstico precoz. Lembran que é necesario empregar cremas co factor de protección solar axeitado. Ademais, aconsellan revisar a pel e consultar a un profesional se hai unha lesión pigmentada nova ou que cambia de cor e forma. Reiteran que esa detección precoz, sumada á inmunoterapia e ás terapias dirixidas, está a cambiar de xeito rápido radical o prognóstico de moitos doentes.
0: Imos coñecer xustamente a previsión meteorolóxica. Meteogalicia, na Laje, seguiremos con sol esta tarde.
7: Sí, durante esta tarde o que se agardan son ceos con nubes de tipo medio e alto que en xeral non impeirán completamente o paso do sol.

0: brete máis costeiras no litoral atlántico. En canto a temperaturas e máximas que no día de hoxe soben respecto aos valores de onte, xa serán moitas as localidades que as súas máximas estean entre os 25 e os 30 graus. E os ventos sopran frouxos do suroeste.
1: Moitas grazas, Ana. Paco Santos, a noticia do día hoxe tamén está na páxina deportiva, renovación de Iago Aspas co Celta.
2: Así é, o máximo goleador histórico do Celta, que vai continuar unha temporada máis no verde, dúas temporadas máis na estrutura do club, ata o ano 2029. E ademais, un Celta que publicou un vídeo para anunciar a renovación da figura celeste, que xa pasadas 300.000 visualizacións. Nese vídeo aparecían os pais, cando era pequeno, el non aparece, só nalgúnha imaxe, e os pais tiñan que soportar que constantemente estaba xogando o fútbol, que sempre quería botar unha máis, pois unha máis é o lema desta renovación de Iago Aspas.
1: A voz do Celta na Radio Galega, Víctor López, unha gran noticia que non sei se terá representación pública tamén, non? Cunha conferencia de prensa ou algo así.
3: Boas, Kiko, pois sí, sí terá, pero será a próxima semana, despois de que remate o campeonato, cando teñamos esa rolda de prensa de Iago Aspas, xa explicando toda a decisión, non? A gran decisión que se estaba agardando, que tiña que tomar, que como contamos aquí na Radio Galega, ia en plan positivo, podemos dicilo positivo porque o celtismo estaba agardando ese ano máis, será o último, iso sí, último baile para Iago Aspas. Sí,
1: seguro.
3: Sí. Neste caso seguro, porque xa sí, o propio comunicado sí, explica, sí, non? Sí, sí. Explica que será un ano máis no céspede e a partir de aí dous anos máis pois xa figurando na Secretaría Técnica do club, non? Traballando.
1: Cale unha grandísima noticia tamén.
3: Sí. A ver, sabes que sempre él quixo estar nesa parcela, non? Na parcela de buscar futbolistas, que xa o fai, que xa o fai. Incluso nestes últimos anos tivo moito que ver nas contratacións do Celta, pero agora xa queda incluso por escrito, non? Que a partir de agora, Iago pasará a coller outro papel. Para min, Kiko, é unha boa nova, porque ademais lle vai permitir unha despedida, non? De cada un dos terreos de xogo polos que vai pasar nesta próxima campaña na Primeira División.
1: Totalmente de acordo. E mentre as superestrelas deciden marchar a Abu Dhabi ou a Dubai ou a non sei onde, a superestrela Iago Aspas decide facer algo tan revolucionario como continuar na súa cidade e no club da súa vida.
3: Sí, por iso digo que como dicir, non só é que non marcho, senón que ademais vou quedar tamén no futuro, non só agora mesmo neste último ano, que creo que tivo moito que ver a clasificación para Europa para esta decisión, non? O feito de ter máis competicións, de posibilidade de ter minutos que poidan axudar o equipo, fixo que Iago tome esta decisión de continuar, non?
1: Gran noticia para o Celta, para o fútbol galego, para o fútbol internacional. Seguimos informando. Grazas, Víctor.
3: Veña, boa tarde, Kiko.
1: Pasan 8 minutos da 1 da tarde e hoxe tamén é un gran día porque de seguida imos estar en Cans. No Cans de verdade, no Porriño, con convidados ademais de excepción. Pero antes deixenme pasar por Verea a ver que nos contan aí os amigos das mellores tellas do país.
4: A calidade das tellas Verea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Verea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasverea.com.
5: Radio Galega. Onde estás ti?
6: Festas de Santa Rita en Vila García de Arousa. Romaría urbana, gastronomía, devoción, música, cine na rúa, feira celta, pero tamén o concerto homenaxe a Alejandro Sanz e as verbenas con Cubo e Capital. Do xoves 21 ao domingo 24, arredor do Pazo e Convento de Vista Alegre. Santa Rita 2026. Consulta o programa en vilagarcía.gal e nas nosas redes sociais.
7: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
8: Chega a Santiago 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Do 21 24 de maio, no recinto feiral de Amio. Máis de 25 concesionarios, máis de 800 coches de segunda man e quilómetro cero con descontos especiais. Compara toda a oferta nun só punto. Do 21 24 de maio, Salón VO Vehículo de Ocasión en Santiago, no recinto feiral de Amio.
9: Continúa a ilusión no show de tele con noso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de maio esperamos ten as cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven ás cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
10: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía coa programación especial desde o José Zorrilla e Riazor. O Deportivo apola vitoria en Valladolid para ascender á Primeira División. Este domingo vive o deportivismo con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
11: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.

0: Sempre recordo ir a Cans e ver como chegaban os primeiros días de bo tempo de cara ao verán. Esta sensación que teño eu, non? Entre outras cousas, porque sempre que temos festival de Cans, sempre sai o sol por moitos motivos, non? Polo traballo de ano tras ano que fai Alfonso Pato, todo o equipo de Cans, toda a veciñanza de Cans que é protagonista no festival, así que marchamos caraló, imos pulsar o ambiente, a ver como se vive esta xornada do festival de Cans, o Cans de verdade, depois está o de Francia tamén, que moi ben, por outra parte non poñemos ningún pero, pero Cans no Porriño, Bitoconeira e outra cousa.
1: Hola, Kiko. Sen dúbida, nos escollemos este Cans, vale? Non temos ninguna dúbida. En canto ao que falas do tempo e do sol, un ano máis estás no certo. Non vimos a Pato por aquí, non sabemos onde anda, pero imaginamos que liado en moitas
0: liado
1: cousas.
0: Liado estará en todos, claro.
1: Seguro que sí. Pero digamos por aquí, xente, hai un ambiente excepcional, como sempre. En Cans sempre están a pasar cousas. Estou vendo chimpins aparcados aquí ao meu carón. Xente do cinema falando, contando cousas. E nos temos aquí con nós, Kiko, a Sandra Carnota, que é a que leva a comunicación do festival.
0: Sí, sí, sí.
1: Moitas máis cousas, Sandra, moi boas.
2: Hola, boas tardes.
1: 23ª edición, que se di así pronto.
2: Que se di pronto, sí. Xa estamos casi na metade do festival. Comezamos o martes coas actividades, coa inauguración da Rúa Efemera a Celso Bugallo, unha proxección das súas curtas e coas pilas cargadas, porque levamos xa moito feito, pero aínda quedan moitos días e moitas actividades.
1: En Cans sempre está a emoción un boquiño, non? En riba da mesa, este ano co de Celso, supoño que aínda nese momento aínda un boquiño máis.
2: Sí, a verdad que este ano temos momentos moi emotivos. O de Celso marcou a primeira xornada do festival, estiveron aquí amigos e xente que traballou con el arroupando toda a homenaxe. Pero bueno, tamén imos ter momentos moi emotivos. Este ano os chimpins son para os chimpins de prata, para Janet Novas e para Paco do Buraco, que é o pai de Janet. Entón, aí tamén imos ter un momento moi moi especial e moi familiar, co resto da programación, coas actividades, cos coloquios, coas proxeccións, de emoción en emoción.
1: Que está pasando agora mesmo?
2: Agora mesmo estamos nun encontro máis orientado á industria, que é o Jaba Audiovisual da Zona Franca. Acabamos de ter un coloquio con a ISGE, con actores como Manquiña, Tatán, Uxía Blanco, falando un pouco de toda a súa experiencia no mundo da interpretación. E temos aí roteiros, con cativos, que están grupos de nenos camiñando aí por Cans, descubrindo un pouco que é o festival.
1: Pouco a pouco Cans se convertiu nunha cita absolutamente imprescindible para as galegas, para os galegos e para a xente tamén de fora que se achega estes días a Cans, con moitísimo futuro por diante, con un presente con moitísimo músculo.
2: Sí, cada vez hai máis, están os veciños, está o festival moi asentado en toda a zona de Vigo, Pontevedra, Cans, pero cada vez temos máis xente de fora. Falas por aquí, preguntas de onde veñen, hai xente de todas partes de Galicia, temos xente de Portugal hoxe tamén con nós, e a verdad que o festival xa se asentou como unha cita imprescindible no mes de maio, eu creo que aquí en Galicia para todas.
1: Sandra, que iso que lín por aí, que este ano puntuables para os premios Goya.
2: Sí, este ano o festival vai ser calificador para os premios Goya. As curtametraxes que compitan en Cans van conseguir uns puntos que sí que se precisan para despois poder concurrir aos famosos premios de cinema.
1: Que maravilla. Temos con nos máis xente, contanos quenes son.
2: Sí, hoxe estou moi ben acompañada, estou con dous cineastas que teñen as súas curtas a concurso, Eva Baeli e Manu Sacoga, que ademais repiten en Cans. Manu está en sección oficial de ficción despois de pasar por Novas Camadas e Eva repite en Novas Camadas. Eva xusto presentou onte a súa curta e Manu estará o sábado con nos presentando, pero acompáñanos hoxe aquí.
1: Manu, Eva, moi boas.
3: Que tal?
4: Boas.
1: Pasamos de Novas Camadas a estar xa na sección oficial. Ollo, é un salto importante.
3: Para mí o Festival de Cans sempre foi moi importante porque foi onde iniciei un pouco o meu percorrido nos festivais. Tamén é un festival moi afín a min, tamén porque eu son de Vigo. Sempre foi como Festival de Cans, sabes? Algo que todo mundo coñece. Para mí é algo un pouco que como moi importante o concepto de pasar de Novas Camadas a coa miña idea de xa estar aquí, sabes, para mí é como incluso a veces teñes un pouco o síndrome de impostor, sabes, pero moi moi contenta.
1: Facendo animación, presentando aquí o teu traballo, cá todo o corazón.
3: Sí, unha curta de animación que de feito é como unha cosa moi abstracta, moi experimental, que de feito me ilusionou un montón o feito de estar aquí con esa curta, porque sí que é certo que todos os proxectos que fago, pues obviamente teño unha identificación, pero con este en concreto como moi personal, moi íntimo, valoro moito o Festival de Cannes, que basicamente pues, confiaran a miña peza, porque jolín, además estoy rodeado de pezas moi moi increíbles, incluso profesionais, onde hai moita xente involucrada, e claro, esta curta fixen prácticamente eu soa, é como, wow, sabes?
1: Eva Baeli.
4: Hola, boas, que tal?
1: Novas camadas, ti que nos traes aquí a Cannes este ano?
4: Repetindo aquí un ano máis. Pois eu presentei onte unha curta experimental, tamén moi ben rodeada. Bueno, no meu caso, pois tamén para mí o Festival de Cannes é moi importante, é o festival no que comecei tamén ese percorrido, o primeiro que seleccionou unha curta. E ao final, creo que tamén é importante mencionalo, que as actividades que se fan, xa non só o presentar os nosos traballos, senón o poder acceder a, pues bueno, a ter a ese espacio con xente profesionais da industria. É moi importante porque os que estamos a comenzar, como a min, moitas veces o tema de producción e o tema de distribución adoita ser o máis complicado. E tamén é traballo, ao final, dun cineasta non só facer a peza, senón como movela, claro que, onde encaixa.
1: Que como punto de encontro, Cannes é un sitio fantástico.
4: Totalmente, totalmente. Ademais, ten ese punto acolledor, non? E bueno, aquí, repetindo un ano máis, pois xa nos coñecemos e ir construindo tamén esas redes, que me parece moi importante, non?
1: Eva, man, moitísimas grazas.
4: Nada, grazas.
1: Que vos vaya moi ben.
3: E a ti tamén.
4: Grazas.
1: Manquiña, fai tempo que non nos cruzamos por Arins.
5: Sí, hai tempo que non te vexo coa guitarra, co instrumento o lombo.
1: É que Kiko, aquí Manquiña máis eu somos veciños da dunha das aldeas máis tremendas e máis fermosas e máis
0: e con máis artisteo por un metro cuadrado.
5: As de Santiago de Compostela sin que se celen os demais.
1: Manquiña, falamos aquí ca xente nova da importancia de Cannes como punto de encontro fundamentalmente, non?
5: Dende o principio Cannes foi así. Este ano é a 22ª edición, creo.
1: Terceira, 23ª, se botei as contas, eu teño aquí anotado, creo que sí.
5: 23 anos, pois xa ves, eu creo que son casi fiel dende a terceira edición. Ahora, cando cheguei, empezaronme a saudar, a mostrar bellas fotos, e mira, aquel ano pasámoslo estupendo, aquel ano que estuvo Guayomi, aquel ano que estuvo Tony Lomba. En fin, xa para moitos son inicios, para nós xa son lembranzas.
1: Manquiña, e vos, que levades moito sachado no mundo do audiovisual, non? Ver o momento actual que vive o noso audiovisual, o noso cinema, as nosas series, non sei como se ve dende a perspectiva de alguén que cando empezou estaba todo un pouco máis desértico.
5: Sí, eu lembro-me con Gonzalo Uriarte un ano que lle dixen, eu conformaríame con ser o morrillo da carretera que asfaltaran outros para que podan camiñar os seguintes, as estrelas. El díxome, eu tamén. E aquel desexo cumpriuse. Hoxe estamos aquí casi como pioneiros da profesión. Hoxe creo que hai unha profesión estabilizada, estable, con grandes técnicos, con grandes profesionais, con grandes actores, que están todos os sectores da profesión cubertos, grandes produtores. O sea, todo o que se fai falta para que a producción funcione, existe.
1: Andas metido en algo nestes días?
5: Pois, perdón, traballando, facendo papeles de señor maior, que é o que me corresponde por idade. Estou nunha... Bueno, acabamos de terminar unha producción con Vaca e iniciamos outra esta semana.
1: Daquela, con ánimo, con ganas, con talento, xa sabemos, para continuar o tempo que faga falta.
5: Talento e experiencia, ánimo cada vez menos e forzas tamén, pero bueno, seguimos con oficio.
1: Manquiña, nosa admiración, grazas por atendernos, a ver se cadramos ali por unha das corredeiras de Arins.
5: Coincidiremos, grazas a vos.
0: Un grande, o maravilloso de Cannes, ¿no? Que xente que está comezando atópase así de fronte, paseando polas rúas de Cannes, con un pues crack, sí, ¿no? Como Manquiña. É unha das cousas bonitas que ten este festival, ¿no? O Festival de Cannes do Porriño.
1: Fantástico, Kiko, o festival un ano máis, xa iso, pois, cita absolutamente imprescindible para todas e todos os que prestamos do que se está a facer no noso audiovisual.
0: Sí, señor. Bueno, con tempazo, non? Dicía o do sol, vais a manter. Caloriña.
1: Tempazo, un pouquiño de vento, tamén ben para sí. que refresque un pouco. Nós estamos falando aquí na sombra agora mesmo, porque o sol pica forte. A continuar da festa en Cans, que Cans é multidisciplinar, tamén é certo, moita música, moitas cousas van pasar estes días, están a pasar estes días aquí.
0: Iso, e hai que organizarse, e poden entrar na páxina web de Cans para organizarse, porque hai moitas actividades, non podemos igual estar a todo, non? Pero se facemos un pequeno planning, unha axenda, poderemos gozar ao máximo desta experiencia única que significa Cans. Ala, Bituco, xa nos irás contando.
1: Unha aperta.
6: Galicia por diante. Na Radio Galega.
7: Xerais coas novas voces das nosas letras. Pacto de Silencio, de Anne Vieitez. Unha novela negra chea de tensión, amizade e segredos que non deben sair á luz. Pacto de Silencio é o thriller que non vas poder deixar de ler. O lado nobre, de Irene Lourido. Unha historia realista luminosa sobre a enfermidade, os cuidados e o amor entre o pai e unha filla. Xerais coas novas voces das nosas letras.
6: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
8: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
9: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
10: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. De queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o quilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Que tal, saudos, boas tardes. Cambio inminente de goberno en Lugo tras meses de inestabilidade e incertezas. Ata o 27 de maio, Alvedro convértese no principal aeroporto galego a absorber o tráfico de la Bacolla, pechado dende hoxe por obras. Mañá ponse en marcha o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
11: Radio Galega, onde estás ti.
6: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Época de gradacións, que non ten nada que ver con ir a óptica, ainda poden aproveitar, claro que sí, pero referímonos ás gradacións, este tipo de cousa que se puxo de moda nos últimos anos, de vestirse de longo para despedir un curso académico, un ciclo académico. Bueno, sobre todo no instituto. Isto antes non se facía, pero agora sí. Uy, agora é festaza no instituto. Antes de chegar á universidade, hai que coller folgos, claro. Pero que tamén, ás veces, hai actos de secundaria. Incluso, teño escoitado que ata nas escolas infantís, fan, sí, aquí a xente quere festa. E pareceme moi ben, por outra parte, cada un que faga o que queira. Pero hai que vestirse ben, pode ir charramandeiro para despedir tantos anos de éxito nos institutos. Así que imos cara a unha tenda, en este caso en Santiago, na Rúa Roselia de Castro, tenda Mis Vestidos, ou de Mis, facendo tamén un xogo de palabras con dous eses. Aí temos a compañeira máis elegante que temos na redacción, Iria Gosende, para que nos vista nos poña de punta en branco, Iria.
13: Grazas polo cumprido, Kiko. Ainda que non me calificaría da máis elegante, creo que hai xente que me supera, a verdade.
0: Bueno, hai que mirar xa... a foto finis, pero máis ou menos aí estamos,
13: Bueno, cada un interpreta o a súa maneira, non? Pero xa dixeches ti, estamos aquí nunha tenda desas especializadas en roupa para eventos, pero xa sobre todo queremos saber como é o tema das gradacións, non? Estamos así en maio, bo tempo, primavera, remata o curso, a xente quere poñerse ben guapa. Precisamente, Maica Rosende, dona desta tenda de Mis Vestidos, como están indo as vendas?
14: Pois as graduacións moi ben, a verdade é que empezan en marzo e de marzo hasta xullo temos graduacións. tanto de bachiller como de ESO, como de carreira, máster, y é certo que hasta as pequechiñas a veces fan o vestido para a graduación.
13: Logo, sí, é certo que nos dicía Kiko que incluso nos cursos máis de pequenos a xente quere poñerse de punta en branco, non?
14: Sí, sí, e as chicas todas de largo.
13: Que é o que máis están pedindo as mozas esta temporada?
14: Bueno, a maioría vestido largo, axustadiño, aberturas, máis ou menos teñen todas un gusto parecido, salvo, bueno, sempre hai algunha que lle gusta facelo a medida e facer o seu propio diseño.
13: Claro, porque cómpre destacar que, ademais, nesta tenda de vender vestidos, tamén facedes prendas a medida e arranxos.
14: Así é, e as nenas agora pois guíanse moito das redes sociales e a veces pois veñen co seu modelito que capturaron de Instagram e queren facer o mesmo vestido.
13: Bueno, mellor que cho veñan pedir a ti antes que o merquen por internet, non? Notaches un aumento de, bueno, ou notas un cambio de tendencia de que a xente ven menos mercar as tendas especializadas?
14: Bueno, nós que facemos arranxos sí que hai moita xente que o compra por internet e que, bueno, nas típicas páxinas e despois pois sí que hai que arreglarlo completamente.
13: Mercas pensando unha cousa e despois sí, chega outra.
14: Efectivamente, compras algo que ves moi bonito, moi cando chega, pois non se parece moito.
13: Os prezos como oscilan para un vestido como que contaches antes, non? Un vestido así longo, con algo de abertura e demais, para unha graduación, canto pode costar?
14: Pois mira, un vestido sencilliño para graduación desde os 80 hasta os 130, máis ou menos, que son os precios que se solen mover estas nenas.
13: Bueno, son os prezos esperados, non, para este tipo de prendas. E así algunha recomendación do que poida sentar, bueno, poida vir para esta temporada?
14: Pois ven moito color o verde menta ou os tonos azules.
0: Verde menta. Cariños.
14: Sí.
0: Anda. E ton novidades,
13: que as gamas cromáticas teñen o seu, hai de todo.
14: Sí, os tonos así clariños, este ano o vainilla, bueno, estos tonos clariños que se ven moito.
13: Entón optamos por prendas máis de clariños, logo.
14: Sí, máis alegres, sí. Pasamos un pouco xa dos que tiñamos do verde botella e todos estes colores, aínda que hai xente que si se tira hacia o granate porque lle gustan moito os tonos negros, pero bueno, o que máis gusta son os tonos alegres.
0: Que é máis fácil de asesorar, un noivo, unha noiva que van casar ou unha rapaza, un rapaz que van de longo a festa de graduación?
14: Bueno, as de graduación non fai falta asesorarlas moito, normalmente
0: sí, veñen coas ideas claras.
14: Fixa na cabeza, sí.
13: Pois quedamos con eses apuntamentos, Maica. Esperemos que ao longo da temporada de verán continúen, bueno, pois vindo máis mozas e mozos para comprar os seus vestidos, non? Que ademais vese cada un, mira Kiko, aquí na tenda hai de todos os gustos, vestidos longos, curtos, algún traxe tamén, tocados, o sea, creo que podes conseguir calquera cosa que te imagines, así que queda apuntado.
0: Nada máis te sí. Hai corpos que lle senta ben calquera cousa, non? Que no meu caso, o cal tampouco vai haber moito problema.
13: Home, desde logo que sí. Desde
0: o tipo de espoñerto que queiras. Frase de apoio, moi ben.
13: Home, claro, aquí somos
0: moi ben. Bueno, pues nada, pasen por mis vestidos o por calquera tenda especializada que teña xente tan riquiña que nos atende con profesionalidade.

0: e a disfrutar tamén do tempo, que xa despois daqueles días de choiva, presta.
1: Iso é. É a unha e media da tarde, está no Galicia por Diante, na Radio Galega, e hai que ir preparándose tamén para outra festa. Non quero entrar no dos fuciños, estas cosas que se din nas redes sociais, hai que ir con espírito gañador, con espírito de ascenso, este domingo en Valladolid.

0: Os mellores prezos e por riba forrar. En Froid é posible.
1: Esta semana máis aforro en marcas líderes, como as terrinas Carcedor, Vainilla, Manga ou Froitas do Bosque, a 2,99 € a unidade. Froid é máis aforro.
2: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a vendres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Un grande, despois ten outros dos pequeniños, entón podes lavar varias cosas ao mesmo
4: non
3: tempo.
4: Vin,
5: ay, eso non vin.
3: Sí, ¿no? Ou se xa vistes a lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
4: Sí, esta
5: esa
4: non.
5: Non a vin. No.
4: Pois a onde a venden?
3: Pois
4: en grandes superficies.
2: Radio Galega, onde estás ti?
6: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.

0: tamén pasaron moitas cousas.
1: Aquí estou, onde Novoa.
0: Tamén pasaron moitas cousas un día como hoxe na música.
1: No, pero ti anotaches o día 20, o día de onte.
0: Anotáchelo. Foi mítico.
1: Pero anotáchelo.
0: 20, sí,
1: pois anoto o 21.
0: O 21 tamén.
1: Porque eu creo que no mes de maio quitaron o saio todos. E dixeron, imos alá.
0: Pues pode ser iso.
1: Triunfamos, punto. Mira, un 21 de maio de 1966 hai un disco dunha banda, The Wallflowers, que non tiña moito que ofrecer, pero ese disco reventou, no? Tamén, no mesmo ano, o mesmo día, 21 de maio de 96, sai Down on the Upside, de Soundgarden. Uh-huh. Tamén os Doors, a título póstumo, de Jim Morrison, sai no 1991, 21 de maio, Absolutely Live, que é unha recopilación de grabacións de Doors en directo. E atención, isto que soa chega ao número un, por fin, de Prince. Prince and the Revolution, Prince o artista, Prince o símbolo, Prince non sei que se chamaba de moitas maneiras. Love Sexy. Pa que?
0: Mira.
1: Imos con tonterías.
0: Claro. Pues eso.

0: A mí parecíme un xenio, Prince. Parecíme un xenio.
1: Eu recoñezo que igual non o tiña tan como...
0: Pero díxelo en directo alguna vez.
1: Non, é un crack.
0: Eu sí, eu sí. E era unha maneira de derrochar enerxía co pequeniño que era. Porque era unha cousiña así pequena, ¿eh?
1: Tenho un amigo super mega princiano, ¿eh? E tampouco nunca, bueno, está ben, pero bueno, un crack, claro, evidentemente.
0: Bueno, 21 de maio, imos ao ano 1988. Chega o número 1 en Inglaterra e, polo tanto, nos Estados Unidos, un álbum chamado White Light, de Wet, Wet, Wet, que temos que recuperar unha canción desta banda.
1: Esa, mítica, eu só coñezo unha.
0: Exactamente, que foi o single, esa. Pero en todo caso, fantástica. E o 21 de maio de 1973 tamén reivindícase como príncipe indiscutible dentro da música pop e incluso de outros formatos, o señor David Bowie. Tanto así que esta canción chegou ao número 1, tanto en Estados Unidos, cando falamos do mercado estadounidense ou do británico, falamos do mercado mundial, porque todo o que se vende nestas dúas zonas, pois é o que se vende no mundo. Tanto é así que Mick Jagger do Rolling Stones quixo gravar esta canción e facer un vídeo nos anos 80. Let's Dance, de David Bowie, publicado en 1983. Wow.

0: Sabes quen competía o mesmo día do mesmo ano, 21 de maio de 1977, Rod Stewart en Inglaterra, polo tanto Europa, nos Estados Unidos, Stevie Wonder. E Stevie Wonder facío con Sir Duke, un single que tamén chegou a número un e que despois intercambiaron. É dicir, nos Estados Unidos triunfou Rod Stewart co seu single e despois chegou Stevie Wonder e triunfou aquí en Europa. Cosa que é normal. Outra cosa moi importante. O 21 de maio de 1972, en Alemania Occidental, en plena Guerra Fría, en plena...
1: Na Federal.
0: Sí, na Occidental, na cidade de, non sei se está bendito, Germersheim.
2: Hombre,
0: Germersheim.
1: Que gastronomía, que xente.
0: Celébrase un festival chamado British Rock Meeting. Onde están Pink Floyd, Faces, Rory Gallagher, Status Quo, Rod Stewart, Fleetwood Mac e The Kinks.
1: Non está mal, eh?
0: Cuidado, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Vaya cartelón. Que nos dera hoxe en día. O 21 de maio de 1971 tamén Marvin Gaye presenta unha canción, What's Going On, que dentro da música soul é un dos himnos. E atención, se onte falábamos de Bill Haley, que lanzaba o día 20 de maio, pois o día 21 dixo Chuck Berry, cuidado,
1: quietos parados,
0: vou aplicar eu. Maybelline.

0: e que moitas veces o retira o propio mercado. E para mí foi unha sorpresa porque mañán chega aos cines unha película estupenda con Saturnino García, que ademais tivo lugar a súa rodaxe en boa parte aquí en Galicia, en Oleiros. É unha historia estupenda con un mariñeiro e un percebeiro galego que fai o papel de Mindo, e Saturnino García fai un papel que, bueno, vamos a escutar outra vez a película.
1: Era, como é, como se chama a peli?
0: Dous días. Mira, hai que vela por unha razón moi simple. Sabes que moitas veces, cando tratamos os maiores, os tratamos cunha certa condescendencia. Procuramos axudalos, pero pensamos que os maiores non foron novos, e que esa tendencia que moitas veces para protexelos, a tratalos como se foran nenos grandes. Creo que a película ten unha reflexión moi humanista en relación con isto. Creo que é a película máis bonita que podemos ver esta fin de semana.
1: Mira, As malas ideas de María Solar vai xustamente, a última novela de María Solar vai xustamente diso, da condescendencia cos maiores.
0: Vaya, si, contaba iso estos días nas entrevistas promocionais que está facendo, que a mesa está funcionando moi ben a novela, tanto na súa edición en galego como na súa edición en castelán, aínda que a portada do libro pode levar un poquinho engano, porque se ve esa man con esa bomba. A historia vai deso, dunha certa condescendencia cos maiores. Escoitamos o trailer deste en regreso de Saturnino García, con esta historia estupenda de dous ancians que quedan a deriva no mar, nunha barca, e teñen que improvisar pois a súa supervivencia.
2: Esta tarde convenía ir a pescar.
3: Tú sola? Con la barca?
2: Naturalmente.
3: No, ni hablar.
4: Papá, ¿dónde vas?
2: ¿Cómo estás? Entera. Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
5: Yo contigo no voy a ningún sitio, entérate.
2: ¿Cómo voy a arrancar si esto está seco?
6: Pues nos quedaremos aquí tranquilos hasta que pase alguno.
2: Cago en Dios, bloqueou ese momo.
0: Aí empezan os problemas para este personaxe. El é José Antonio, é un urólogo, é un médico que está xubilado, pero empieza a ter problemas de, bueno, de mobilidade, problemas de certa dependencia, perde moitas veces a cabeza, pero ele, claro, quere seguir como tantos maiores facendo as cousas solo.
1: Entón, estou vendo por aí que ten 91 anos, pero ele non parou de traballar
0: pues
1: durante todo este tempo.
0: Actualmente. Supoño que faría algunhas películas estas en teatro, facendo papeles
1: moi
0: secundarios.
1: Non, pero longas, Alimañas, Tierra de Nuestras Madres, Desmadre incluído, que pasa que
0: claro,
1: imagino que serían pequenos papéis.
0: Claro, pequenos papéis e películas sí, pero, en un caso non, non tiven ocasión de ver. Bueno, pues aquí foi o papel de José Antonio. Entón, bueno, ten un amigo que Mindo, que este actor amateur, este percebeiro de verdade real, facendo del mismo, entón deciden un día como medio escaparse e salir xuntos a pescar, e a partir de aquí comezan os problemas, quedan sin gasolina na barca, e a historia é que o teléfono non poden chamar a ninguén porque está absolutamente bloqueado, entón, bueno, incluso desaparecen, a familia comeza a preocuparse. Este un pouco a historia así un pouco por riba desta película, contada cunha naturalidade asombrosa, e sobre todo unha reflexión sobre aspectos como pasar dos anos, como amizade, como moitas veces é necesario volver a aceptar o pasar do tempo. Entón, o personaxe de Saturnino está moi ben retratado por eso, porque pasa polo cabreo, polo enfado, polo orgullo, e hai un montón de actores galegos como Melania Cruz, como Ledicia Solae, como Elena Seijo, facendo papeles secundarios. Non perdas esta película, vai a vela si podes.
1: Dos días.
0: Vai a vela si podes cos teus pais, porque van a conectar moitísimo ca película.
7: Galicia por diante, na Radio Galega.
8: Xerais coas novas voces das nosas letras. Pacto de Silencio, de Anne Vieitez. Unha novela negra chea de tensión, amizade e segredos que non deben sair á luz. Pacto de Silencio é o thriller que non vas poder deixar de ler. O lado nobre, de Irene Lourido. Unha historia realista luminosa sobre a enfermidade, os cuidados e o amor entre o pai e unha filla. Xerais coas novas voces das nosas letras.
9: Galicia por diante, Kiko Novoa.
1: Pois espero que pasasen ben, neste Galicia por diante.
0: Simplemente que me preguntabas antes, eso, que a historia da película está baseada na propia vida do director, que debutante o que lle pasou co seu avó.
1: No cine, en la música y en los bares. Igual nos topamos por ahí.
0: Ahí, ande.
1: Que sean felices. Eso. Ahora checan las noticias.
0: Pero no contes chistes, no bar,
10: Son las dúas.
9: Xosé Baliñas, A Crónica.
10: Que tal, saudos, boas tardes. Moita expectación mediática esta mañana a Audiencia Nacional coa reaparición de Víctor de Aldama. Nova comparecencia do comisionista, tomando sempre con cautela todo.

0: das súas frecuentes intervencións no, nos medios. O certo é que tras a implosión do inicialmente chamado caso Coldo, os seus sinalamentos, Santos Cerdán na segunda fase, José Luis Rodríguez Zapatero agora, sempre acabaron concretándose en actuacións da xustiza. O multiimputado empresario está colaborando cos distintos tribunais que teñen abertas causas para tratar de mellorar a súa situación procesal e aportando material e indicios. Hoxe tocaba a parte canaria e balear das mordidas nos contratos sanitarios da pandemia. O xuiz Moreno díxolle que ninguén cobrou da trama nas Illas Baleares. Non incriminou desta volta a expresidenta balear a presidenta do Congreso, Francina Armengol, pero si volveu a sinalar o actual ministro Ángel Víctor Torres como presunto solicitante de comisións cando era presidente canario. E aínda tivo tempo, Aldama, esta mañá para lle contar o xuiz instructor máis presuntos detalles da operativa do expresidente Zapatero como comisionista. A trama que está investigando outro xuiz da Audiencia Nacional, o xuiz Calama, di Aldama que o expresidente usaba teléfonos seguros como os da trama das mordidas nos contratos das máscaras e nos contratos públicos da trama Santos Cerdán. En fin, estamos pendentes de todo o que vaya trascendendo. No Senado, o PP xa reclama a comparecencia do outro exministro, de José Luis Escribá, outro dos nomes que figuran no extenso auto do xuiz Calama sobre as xestións baixo a lupa de Rodríguez Zapatero. Tamén a secretaria do expresidente. Non descartan chamalo tamén de novo el, o propio Zapatero, que na súa comparecencia anterior definira como calumnias, como insidias, todo o que agora se sabe levaba xa meses investigando a Audiencia Nacional. O presidente galego, presidente Alfonso Rueda, dende Canarias, facíase eco este mediodía da preocupación que diba e cundindo entre os gobernos autonómicos pola situación de parálise redobrada na que se atopa o Executivo Central, acusado por los casos de presunta corrupción.
1: Estamos clarísimamente ante un final de ciclo y estamos clarísimamente ante una situación en la que el gobierno se siente más acorralado y al final, lo digo muchas veces, esto tiene muchas consecuencias de imagen de país, pero también muy importante es que el gobierno no está gobernando en absoluto.
0: Porque co goberno minoría xa no Congreso, certo, é que os socios seguen marcando distancias. Nas últimas 48 horas pasaron do peche de filas e das acusacións de loafer o escepticismo e a cautela tras lelo auto do xuiz. Faltaba por oír unha voz, a do BNG. Esta mañá falou a portavoz Ana Pontón. Os nacionalistas galegos aínda non se moven da primeira fase en do que foi a reacción do resto de socios do goberno a desementar dúbidas sobre a acción dos xuices.
2: A xustiza actúa cunha vara de doble medir, unha doble vara de medir, non? Porque que curioso que nunca se investigara M. Rajoy, que no Estado español hai loafer, evidentemente. Si este é un caso de loafer, o tempo dirá.
0: As palabras esta mañá da portavoz nacionalista na televisión de Galicia, onde volveu sobre a tantas veces desmentida, sobre tantas veces desmentido bulo do M. Rajoy. A Audiencia Nacional, en realidade, sí investigou ese famoso punto de Bárcenas, e deixou escrito na sentenza da Gürtel que a referencia a Rajoy só figura na copia dos papéis de Bárcenas que foron publicados pola prensa, que na versión original a que se entregou no tribunal non aparece ese apunte, que todo apunta a un engadido a posteriori para presionar a dirección do PP, tal e como o propio Bárcenas recoñeceu na súa declaración perante o tribunal, sinalando o exceso ureiro Álvaro Lapuerta como responsable. Ningún xuiz tivo dúbidas de que ese apunte pretendía referirse o expresidente. En fin, hoxe os periodistas tamén lle puderon preguntar por vez primeira ao líder do PSDG, José Ramón Gómez Esteiro, que amosa plena confianza no expresidente e marca distancias tamén cos pronunciamentos do seu equipo nos últimos días, Lara Méndez ou Aitor Bouza, dando pábulo aos ataques contra a xudicatura onte antonte.
3: E eu digo aquí hoxe que efectivamente eu creo en Zapatero e creo a Zapatero.
0: Presunción de inocencia e nada máis nas palabras de José Ramón Gómez Besteiro agora mesmo. Sobre eses ataques, o xuiz Calama pronunciouse tamén a Asociación Mayoritaria da Xudicatura denunciando un intento de presión por parte do poder político moi perigoso. José Luis Meaño, portavoz da APM esta mañá no Galicia por Diante.
4: Sí que estamos vendo unha senda moi perigosa, no que con tal de salvaguardar os intereses propios non hai ningún tipo de reparo en desprestixar a unha das instituciones fundamentales do Estado.
0: E a portada, hoxe tamén, claro, a traxedia de Brión. O Concello decretou xa loito oficial. A consternación e as mostras de dor son absolutas despois da morte dunha pequena de 2 anos que quedou dentro da furgoneta do pai por un despiste do proxenitor cando se decatou do sucedido, das horas que levaban interior do vehículo, trasladou a un centro sanitario, pero xa non pideron facer nada por salvala. O me estivo traballando durante toda a xornada e durante parte da tarde antes de se decatar, de que se esquecera da súa filla. A policía está investigando.

0: As circunstancias, o sucedido, o alcalde do Concello Coruñés expresaba esta mañá a conmoción da vila.
1: Non teño palabras, non me gustaría estar pasando por esta situación aquí de ter que estar ante os medios, pero desde aquí transmitirlle a familia e todos os amigos e coñecidos máis profundo pesar por o suceso que pasou ayer.
0: Hai máis titulares, máis noticias que nos está deixando xa esta xornada, este xoves 21 de maio. Despois imos tamén con elas. Antes de nada, importado que facemos é consultar o tempo e o tráfico.
2: Hai unha lixeira bretema nas Rías Baixas que non impide ver o sol nin que suba a temperatura, 20 graos en Vigo, 23 en Pontevedra. Seguen os traballos de asfaltado da Rúa Lepanto en Vigo, polo que aínda non se pode acceder a autoestrada por ese lugar. Tamén hai obras na A55, altura do Porriño, o que ralentiza a circulación en sentido Tui. Tráfico lento tamén na VG20 a causa das obras no viaduto do Porto.
3: Na Coruña e Ferrol tamén temos esa bretema costeira. Tampouco impide aquí o paso do sol e os termómetros marcan 22 graus en Ferrol, 23 na Coruña. Canto tráfico é moi intenso para sair e entrar da Coruña na Praza de Ourense e tamén na Praza de Pontevedra.
4: Sol, nubes altas e moita calor en Ourense con ambiente abafante, 30 graus de temperatura xa, o tráfico fluido.
5: Sol e 28 graus en Lugo capital, superando os 30 en localidades como Monforte ou Lourenzá, Arestora, e o tráfico fluido aquí en Lugo, na provincia. Unha muller de 52 anos resultaba ferida esta mañá ao colidir a moto que conducía cun coche en Sober, nunha estrada provincial na parroquia de Arroxo. Concretamente, a motorista foi trasladada en ambulancia ao hospital de Monforte.
6: En Santiago, ceos despexados, sol e 24 graus de temperatura. O tráfico é fluido.
0: Que nos di a previsión do tempo hoxe, Meteo Galicia? Joel Cid, que tal? Boas tardes.
7: Hola, moi boa tarde. Pois tarde seca en Galicia, con nubos de tipo medio alto en prácticamente toda a xeografía. Os ventos que superarán do suroeste serán frosos e temperaturas hoxe novamente en ascenso. Será unha tarde de calor, especialmente no Val do Miño e no Val do Sil, onde superarán os 30 graus, tamén no Baixo Miño de Pontevedra. E no resto de Galicia estarán en torno aos 25, superando localmente.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que nos contades, que tal, saúdos.
8: Que tal, Xosé Baliñas, moi boas tardes. A nova do día no celtismo, xa é oficial, Iago Aspas, o máximo goleador da historia do club olívico, renova por unha temporada máis como xogador e dúas máis para dar o salto á estrutura do club. A vinculación é ata o ano 2029. Iago Aspas cumprirá 39 anos este mes de agosto, o día 1. Ademais, o Uniferrol ficha a checa Iva Belosevic, xogadora interior con experiencia que procede do Ostrava da República Checa, e unha renovación no parrulo a do brasileiro Joy.
0: Víctor Daldama, que dá tregua parcial na súa reaparición esta mañá na Audiencia Nacional, desvincula agora a Francina Armengol e o Goberno Balear do cobro de mordidas polos contratos de máscaras. O empresario prestou declaración na audiencia co xuiz que está investigando as adxudicacións de material sanitario en as Illas Baleares durante a pandemia. Di que non lle consta que houbera algún tipo de contraprestación o Executivo Autonómico. Si reiterou as súas acusacións contra outro expresidente, o actual ministro Ángel Víctor Torres, presidente naquela época das Illas Canarias, e que, segundo a versión de Aldama, de novo reiterou nesta mañá perante o xuiz, si cobrou cartos da trama. De Aldama aproveitou ademais esa declaración esta mañá para deslizar que o expresidente Rodríguez Zapatero chegou a empregar móviles desbotables semellantes aos dos membros da chamada trama Coldo Sonia Iglesias.
9: Si, sí, de Aldama estaba explicando que tanto Coldo como Ábalos como seu fillo tiñan móviles desbotables para se comunicar cando deixou caer o nome de Zapatero. Dixo que o expresidente tamén teria utilizado ese tipo de terminais de prepago, pero non deu máis detalles. Só dixo que non lle constaba que eses móviles de Zapatero fosen os mesmos que lles proporcionaba a trama o Garda Civil imputado Rubén Villalba. De Aldama volvía esta mañá a audiencia a petición da Fiscalía Anticorrupción tras un informe da UCO sobre os contratos adxudicados por Baleares á presunta trama de máscaras. O empresario desvinculou a expresidenta Balear, Francina Armengol, actual presidenta do Congreso, do cobro de mordidas. Dixo que non lle consta que ela e o seu goberno solicitaran o cobro de comisións polo contrato que foi concedido á súa empresa Soluciones de Gestión. Explicou que era Coldo García o que se encargaba de tratar con Armengol. Si volveu a afirmar, en cambio,

0: que nas Canarias o daquela presidente e actual ministro Ángel Víctor Torres si solicitou diñeiro polas adxudicacións de material sanitario. Explicou ademais que os 10.000 euros que lle pagaba o mes a Coldo non eran só pola atención dos contratos de compra de máscaras, senón que eran para favores en xeral, incluídas xestións para adxudicación de obras públicas e outros contratos con outras administracións.
1: Eso por lo que fai referencia a reaparición, como digo, na Audiencia Nacional esta mañá do presunto comisionista de Víctor Dalamado, confeso comisionista. O PP, como lles contaba, pasa xa ofensiva no Senado con respecto ás novidades dentro de toda a presunta trama de corrupción vinculada co goberno e amplía a lista de comparecentes na comisión sobre a SEPI, con esas revelacións do auto do xuiz que está investigando agora na Audiencia Nacional o expresidente Zapatero. Por o momento non o chaman de novo a él, que comparecerá negando todo o que está investigando agora a xustiza, e tampouco as súas fillas, pero sí a outros nomes propios que figuran no auto do xuiz Calama, como por exemplo o exministro Esquiva, Alicia García, e a portavoz popular na Cámara Alta.
2: La verdad que Zapatero construyó un sistema de corrupción piramidal en el que implicó a todo su círculo, desde el gobierno de Sánchez hasta su propia asistente. Por eso, vamos a seguir trabajando en el Senado, en las comisiones de investigación, porque vamos a seguir exigiendo responsabilidades políticas a todos los que participaron, colaboraron o miraron para otro lado.
1: Bueno, me describa, hay un dos que figuran ese auto do xuiz Calama, siguen trascendendo detalles alrededor da imputación de Zapatero. As pescudas salpican a altos cargos do goberno cos que tería contactado o expresidente para facer valer a súa capacidade de presión, o expresidente a súa contorna para que interviran con unha decisión favorable aos intereses de Plus Ultra, da aerolínea venezolana. O xuiz da nomes e apelidos concretos, onde eres, como hayas contado, de José Luis Escrivá, ministro de Seguridade Social, en aquel momento que se reuniu con Zapatero xusto un mes antes de que a compañía conseguira aprazar unha débeda que lle permitiu acceder a ese rescate, Sonia.
0: Os investigadores sosteñen que Zapatero utilizou a súa rede de contactos políticos e o acceso privilexiado a organismos públicos para pechar reunións, desbloquear trámites ou facilitar adxudicacións a cambio de comisións. Entre eses contactos, as pescudas apuntan a altos cargos do goberno. Un dos nomes que aparecen expresamente no auto do xuiz é o de José Luis Escrivá. Chama a atención dos investigadores un encontro que o daquela ministro de Seguridade Social e actual gobernador do Banco de España mantén con Zapatero o 7 de setembro de 2020. Apenas un mes despois, o 5 de outubro, a Seguridade Social concedeulle a Plus Ultra un aprazamento dunha débeda de máis de 450.000 euros que fora acumulando coa Tesourería Xeral e que xa solicitara pospoñer nun par de ocasións ese ano. Os propios responsables da compañía vían difícil obter ese novo aprazamento que finalmente lograron. Estar ao corrente das súas obrigas era un requisito imprescindible para acceder ao rescate que lle solicitaran a SEPI o 1 de setembro de 2020. Por iso, a coincidencia temporal entre a reunión de Escrivá e Zapatero e o aprazamento da débeda levanta sospeitas dos investigadores. Desde a contorna de Escrivá, confirman ese encontro con Zapatero, pero din que foi para falar das axudas da pandemia e negan calquer tipo de irregularidade. As pescudas tamén apuntan o exsecretario de Estado de Transportes e actual presidente de Correos, Pedro Saura. As mensaxes incautadas pola UDEF dan conta dunha reunión que mantiveron con el socios de Plus Ultra, pouco despois de que o goberno activase o mecanismo de rescate para as empresas afectadas pola pandemia. Unha xuntanza que, en palabras deses accionistas da compañía, foi especialmente favorable debido a altas recomendacións din, e da que saíron con garantías de que Transportes falaría ben da aerolínea SEPI. Resulta chamativa a resposta dun dos accionistas antes en entusiasmo, Sibro, o noso pana Zapatero detrás di. A investigación terá que determinar agora se esas xestións e reunións puideron alterar decisións administrativas vinculadas a contraprestacións económicas ou se moveron dentro da interlocución política habitual.
1: Tras a reacción inicial de peche de filas e cuestionamento dos suíces aos socios do goberno, amosan agora dúbidas. Se multiplican as voces que admiten que algo pode haber e que o auto do xuiz Calama non pinta ben pro Partido Socialista nin pro goberno. Dentre os socios do Executivo, quinda non falaran, faltaba por escoitar a opinión do Bloque Nacionalista Galego. A portavoz nacional da formación evitou esta mañá na Televisión de Galicia un respaldo explícito de Zapatero, como os que se escoitaron no primeiro momento a Esquerra ou a Compromís, pero sí volveu a cargar coas insinuacións de complot judicial contra o Partido Socialista. Ana Pontón.
3: A xustiza actúa cunha vara de doble medir, unha doble vara de medir, non? Porque que curioso que nunca se investigara M. Rajoy, que no Estado español hai lawfare.

0: Evidentemente, si este é un caso de lawfare, o tempo dirá, non? Vamos a ver cal é o desenvolvemento de todo este xuízo, en que queda e se realmente pues, hai unha base para poder non só imputar, sino condenar a esta persoa. Non me corresponde a min facelo. En todo caso, sí que sorprende que outros expresidentes non foran investigados, ¿no? Desde o señor X a M. Rajoy.
1: Hay que señalar en realidad que non é certo que a Audiencia Nacional nunca investigara ese famoso M. Rajoy. Tratase dun dos bulos máis extendidos sobre o caso Gürtel, que volveron repetir nos últimos días fontes do goberno e da súa contorna. Na sentenza do caso, os magistrados deixan claro que non había debate algún sobre a quen se refería ese famoso apunte dos papéis de Bárcenas que detallaban sobre soldos no Partido Popular, pero aclara tamén esa sentenza que ese apunte de Rajoy é de dubidosa velocidade, xa que non figuran as copias orixinais desa documentación que foran entregadas no xulgado polo ex-tesoureiro popular, son a versión publicada polo xornal El País, que despois foi divulgada tamén por outros medios. O propio Bárcenas, que nunca deixou de modificar a súa versión, é certo, chegara a recoñecer perante o xuiz que a versión publicada en prensa non era a real, que a introducira a posteriori o tesoureiro anterior a él, Álvaro Lapuerta, como un xeito de presionar a dirección do partido en pleno caso Gürtel. E hoxe tamén lle puderon preguntar aos xornalistas por Rez Rimeira, o secretario xeral do PSDG, da José Ramón Gómez Besteiro, que onte divulgou un vídeo nas redes sociais expresando o seu apoio ao expresidente Zapatero. Evitou esta mañá, se conté as declaracións da súa número 2 de Lara Méndez e do deputado Aitor Bouza, dando aire a esas teorías da conspiración judicial. Máis en liña cos últimos pronunciamentos de Ende Ferraz e Ende a Moncloa, limitouse a apoiar a Zapatero e a pedir respeto para a presunción de inocencia. Os periodistas preguntábanlle en concreto polas acusacións dende o seu partido, dende o PSOE contra os xuíces, pero él respondeu criticando o PP por usar a presunta corrupción do expresidente socialista para atacar o goberno. Di que son os populares os que están nerviosos.
2: Eu son claro, absolutamente, en ese sentido, e creo que o que hai que facer é respetar a xustiza, deixala traballar, o digo, ademais, nun momento absolutamente inicial deste procedimento, e respetar, lóxicamente, a presunción de inocencia, que nos ampara a todos, a José Luis Rodríguez Zapatero tamén. Utilizar estas cuestións para outras cuestións políticas, eu creo que é un error por parte do Partido Popular.
1: Respondía xe dende os populares galegos a número 2 do partido, Paula Prado, afirmando que estamos xa ante o goberno máis corrupto da historia en España, asegura. Zapatero necesitaba que o gabinete do actual presidente, de Pedro Sánchez, se deixase corromper para poder cometer os supostos delitos que ahora ya atribuía a Audiencia Nacional, asegura Prado.
3: Cómplice dunha trama corrupta que, por certo, non sería posible sen o voto do BNG, que cogoberna en todas as institucións que pode co Partido Socialista. Estamos ante o goberno máis corrupto da historia de España e o BNG forma parte desa historia. Asistimos á degradación máxima do Estado de Dereito, á degradación máxima dun Estado.
1: Entre os socios do PSOE, por certo, nova aportación tamén hoxe o argumentario sobre o caso Zapatero. A teoría da conspiración judicial quedou xa nun segundo plano e aparece agora o comodín Trump. A imputación do expresidente coincide coa extradición a Estados Unidos acordada co réxime venezolano do empresario e exministro Alex Saab, vinculado coas presuntas tramas de corrupción que afectan agora tamén a Zapatero. En Estados Unidos estás investigando dende hai moito tempo, dende antes da chegada do regreso ao poder de Donald Trump, distintas tramas vinculadas co réxime venezolano e co expolio de recursos do país e o branqueo de cartos, entre eles tamén esa suposta trama de narcotráfico pola que Nicolás Maduro está baixo custodia das autoridades norteamericanas. Distintas informacións apuntan agora que Estados Unidos está cooperando e cooperou coa UDEF para seguir a pista venezolana de Zapatero, e a iso aferrouse esta mañana a Televisión Pública o portavoz parlamentario de Izquierda Unida e deputado de Sumar, Santiago Enrique Santiago.
4: Yo, francamente, no encuentro absolutamente nada. Por ejemplo, en materia de apropiación indebida o de blanqueo de capitales, no hay nada claro. Y, desde luego, lo que no aparece en el auto por ningún lugar es una presunta responsabilidad de este gobierno. Creo que hay mucho que investigar.
1: Referíase tamén Enrique Santiago a unha presunta interés do goberno de Estados Unidos, da Casa Branca, por provocar unha crise no actual goberno en España. A Asociación Profesional da Maxistratura, entre tanto, rexeitan as críticas iniciais de membros do goberno e do Partido Socialista e dos seus socios a obxectividade da xustiza do Poder Judicial nesta causa contra Rodríguez Zapatero. O seu presidente en Galicia, José Luis Meaño, considera que ese tipo de investigacións demostran que a xustiza está funcionando en España e que pronunciamentos como os que se escoitaron nos últimos días van nunha deriva moi perigosa.
5: Este tipo de acusacións poden ter efectos

0: moi o inicio da investigación, pero cando estas investigacións avanzan e se confirman os datos indiciarios, os datos preliminares, evidentemente este tipo de expresións pues perden xa o seu sentido, por lo tanto creo que o rédito político é moi corto plazo, pero sí que estamos vendo unha senda moi peligrosa, no que con tal de salvaguardar os intereses propios non hai ningún tipo de reparo en desprestixar a unha das instituciones fundamentales do Estado, porque sin un poder judicial forte e independente non estamos nun verdadeiro Estado democrático.
1: Dende Canarias, como es contaba en portada, o presidente da Xunta falaba este mediodía de claro fin de ciclo e amosaba a súa preocupación pola imaxe que está transmitindo no exterior España nestes momentos e a preocupación tamén dos gobernos autonómicos pola situación de parálise dun executivo central completamente acosado e con todos os apoios agora en dúbida.
2: Sabe que pasar página no va a poder hacerlo, porque, por lo tanto, yo creo que estamos clarísimamente ante un final de ciclo y estamos clarísimamente ante una situación en la que el gobierno se siente más acorralado y al final, lo digo muchas veces, esto tiene muchas consecuencias de imagen de país, pero también muy importante es que el gobierno no está gobernando en absoluto. Yo creo que debería haber elecciones sin ninguna duda.
1: 2:21 minutos. E máis asuntos tamén da actualidade hoxe. A conmoción no Concello Coruñés de Brión pola morte dunha pequena de 2 anos tras pasar varias horas no interior dun vehículo estacionado. A Garda Civil fixose cargo da investigación. Apunta un descoido, un tráxico descoido do pai que esqueceu de deixala pola mañana a escola infantil a que a tiña que levar Mónica Rosas.
3: O pai ía levar a nena á escola infantil, pero dirixiuse ao seu negocio e estacionou o vehículo sen reparar en que deixara a menor no interior, segundo diversas fontes. A meniña pasou boa parte da xornada de onte con temperaturas altas dentro do coche. Xa pola tarde, os pais decatáronse no descoido e avisaron aos servizos de emerxencia. A pequena foi asistida no PAC de Bertamiráns, pero xa non puideron facer nada por lle salvar a vida. O Concello de Brión decretou 2 días de loito oficial polo tráxico falecemento e convoca para mañá venres ao mediodía un minuto de silencio na Praza do Concello. O alcalde, Pablo Lago, traslada o pesar de toda a veciñanza.
4: Trasladar o máis sentido pésame á familia, a todos os amigos e coñecidos da nena falecida, poñer a administración ao carón da familia para todas as necesidades que poida ter.
3: O Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ofrécelle atención especializada á familia. Carmen González Cermo, psicóloga integrante deste grupo, explica que o seu labor é acompañar no dó. Tamén apela á responsabilidade social para evitar máis dano.
5: Sería bo que non se falase desto trivializando, non? Nen buscando culpables, nen buscando explicacións. Cuidado cas redes sociais. Non fai falta que os demais sepamos ni cada foi, nin a que hora, nin por qué, non. O que sabemos é que é algo doloroso, que nos doe a todo mundo, que ninguén deseamos que para ninguén. Eso é o único que temos que saber.
3: Un equipo forense do Instituto de Medicina Legal de Galicia encargouse de realizar a autopsia.
1: Atendan este dato, as enfermidades de transmisión sexual causadas por bacterias sacadas niveis de récord na Unión Europea. A gonorrea aumentou un 300% dende 2015. A sífile duplicou a súa taxa tamén nos últimos 10 anos. Máis da metade destas infeccións danse en homes que teñen relacións con outros homes, Nuria Polo.
6: Sí, os datos corresponden ao último informe publicado polo Centro Europeo para a Prevención e Control destas Enfermidades. En canto a gonorrea, a taxa na Unión Europea está nos niveis máis altos dende o 2009, que é cando se comezou a vixiar. É de 27 casos por cada 100.000 habitantes. O 62% dos casos informados son de homes que teñen relacións sexuais con outros homes, pero as taxas de idade máis altas atopanse nas mulleres de entre 20 e 24 anos. Por países, Irlanda e Malta son as que registraron maior incidencia. En canto a sífile, notificáronse 11 casos por cada 100.000 habitantes, cun aumento das infeccións nun 11%. As taxas entre os homes foron 6 veces superiores ás das mulleres, pero duplicouse tamén a sífile conxénita, é dicir, a que as mulleres en idade fértil infectadas lle transmiten o feto. Por países, Malta e España recollen as taxas máis elevadas desta enfermidade. Os expertos advirten que a prevención e as deficiencias na detección están detrás destas cifras tan disparadas. Lembran que sen tratamento, estas enfermidades poden causar complicacións graves como dor crónica, infertilidade ou problemas cardíacos ou no sistema nervioso.
1: O home que tentou agredir a súa expareja onte nas Neves levaba 8 días fora de prisión. Acababa de cumprir unha condena por violencia machista tamén contra ela. Quitou a pulseira telemática, non respetou a orde de afastamento e entrou no domicilio da muller con coitelo. A filla dos dous evitou a agresión, resultou ferida. El fuxiu non foi localizado e

0: detido pola Garda Civil ata 12 horas despois, cando volveu ao lugar dos feitos, Susana Ares.
1: Esta mañá, a Garda Civil tiña precintado o domicilio no que sucedeu todo, recolleron probas, dentro tamén foro onde estaban aparcados dous vehículos da familia da vítima que esnaquizou o detido. Todo comezou sobre as 11 da mañá, cando saltou o aviso, quitar a pulseira de control telemático e estaba preto do domicilio da súa exmuller, sobre a que tiña unha orde de afastamento. A Garda Civil activa o protocolo, pero o home consegue acceder á vivenda cun coitelo. Tenta agredir a súa exparella, media unha das fillas de 30 anos e resulta ferida nunha man. O home e quen de fuxir a pé montan entón un dispositivo de busca polas proximidades. Tamén en Salvaterra, helicóptero, dron, patrullas por estrada, non dan con el ata 12 horas e media despois, sobre as 11 e media da noite. E que volveu ao domicilio, pero a muller xa non estaba, fora trasladada polos axentes a un lugar seguro. Foi aí cando fixo numerosos destrozos na casa e tamén nos vehículos. Este home, de 53 anos, acababa de sair do cárcere en liberdade definitiva, había tan só 8 días. Acababa de cumprir un ano de prisión por violencia de xénero, tamén por un delito contra a súa exmuller. Enfrontase agora a delitos por quebrantamento de condena, dobre tentativa de homicidio e danos. Está previsto que pase a disposición xudicial nas próximas horas, previsiblemente mañá.
2: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: O Goberno e as comunidades autónomas deronlle luz verde a repartición dos fondos do novo Plan Estatal de Vivenda, do que Galicia vai recibir alrededor de 400 millóns de euros nos próximos anos. O Executivo Central destaca que, froito do diálogo, a Xunta considera que é insuficiente para atender as necesidades constructivas ou sinalar que só vai permitir crear 600 inmobles protegidos o ano aquí en Galicia, Emilio Blanco.
3: Sí, o Plan de Vivenda estará dotado ata 2030 con 7.000 millóns de euros, dos que o 60% estarán financiados polo Estado e o 40% restante polas comunidades autónomas. Galicia disporá de 399 millóns, case 4 veces máis que o anterior plan. Un 40% será para aumentar a oferta de vivenda protexida e que manteña de maneira permanente esta condición para evitar que se especule con este tipo de inmobles. Outro 30% servirá para financiar a rehabilitación de inmobles xa existentes e o 30% restante para axudas que favorezan a emancipación xuvenil, a redución do esforzo financeiro á compra e a intervención en zonas tensionadas. Desde o Goberno, a ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, considera que o plan é froito do diálogo co sector e case 30 reunións coas administracións e espera transferir antes de que remate o ano os fondos estatais para que as comunidades empecen a implementalo.
4: Hemos introducido garantías para que antes de lo que venía ocurriendo ya puedan disponer las comunidades autónomas de estos fondos, lo llevé también en el mes de abril al Consejo de Ministros, que puedan disponer de estos fondos en esta primera anualidad para que en el segundo semestre de este año ya puedan estar ejecutando este plan y, por tanto, disponiendo del mismo.
3: Desde a Xunta, a conselleira María Martínez Allegue cualifica o plan de fume estéril e afirma que chega tarde o sinalar que xa debería estar en marcha desde o 1 de xaneiro para atender as necesidades actuais de vivenda e as axudas previstas. Indica que as comunidades teñen que realizar un esforzo extra para confinanciar o plan e di que servirá para executar só 600 vivendas de protección o ano en Galicia.
5: Lo que no puede ser es que Galicia quintuplique los fondos y, sin embargo, el Estado simplemente los duplique. Por lo tanto, es un plan estatal totalmente insuficiente para acabar el objetivo común que tenemos. Por ejemplo, y para una muestra, en construcción de vivienda protegida, tanto vivienda pública por parte de la Xunta de Galicia o vivienda de promotores, estas ayudas alcanzan para poco más de 600 viviendas al año, con el objetivo que tenemos de construir en colaboración público-privado 20.000 viviendas. Por supuesto, 600 viviendas cada año es totalmente irrisorio.
3: Algunhas comunidades do PP estudan acudir aos tribunais ou entenderen que este plan estatal de vivenda invade competencias autonómicas.
0: E Comisións Obreiras ameaza conseguir os pasos da CIGA e planta a convocatoria da mesa de diálogo social programada para mañá pola Xunta para tratar o problema do absentismo laboral. Comisións participara hai tan só unha semana con encanta a UGT, patronal e o goberno autonómico na constitución formal desa mesa específica sobre absentismo laboral. Presencia sindical moi criticada dende ámbitos da esquerda. CIGA, que xa non participa habitualmente en este tipo de mesas de diálogo coa administración autonómica, desmarcarase completamente. E agora Comisións anuncian a través dun comunicado que deixa a mesa porque considera que se está baleirando de contido o proceso de concertación e que non hai vontade real de acordo. En Galicia e Canarias reforzan os seus lazos unidos polo Atlántico con visita institucional do presidente galego a esta hora en Santa Cruz de Tenerife e en primeira plana a promoción turística a de produtos galegos. A nosa comunidade o primeiro destino convidado na feira Gastrocanarias, que reúne o sector da alimentación con máis de 200 stands. Rocío Pernas, que tal? Saúdos.
6: Sí, que tal? Saúdos e relacións institucionais e comerciais tamén.

0: porque 25 empresas de queixos, licores, viños, conservas exhibiron durante 3 días a Despensa Galega, no salón gastronómico máis importante das Illas, que se abre por primeira vez a un destino de fora con Galicia como convidada. E con resultados, Fran Gómez, de Bodegas Méndez Rojo, pechou un negocio para nova distribución nas Canarias.
1: E onte cerramos outro máis.